gårdskonflikten å gjøre, men han snakket aldri om dette. Broren til Per Paust ble faktisk aldri avhørt av politiet i forbindelse med verken attentatforsøkene eller ordredrapene. Med dette i bakhodet så tenker jeg at vi kan gå rett inn i hele rettsprosessen i ordresaken, for det nemlig i denne at vi har fått mye info, og for å si det sånn så ble rettsaken mildt sagt voldsom. Aller først, den 25. april 2000, altså under et år etter at drapene skjedde, så mente politiet seg ferdig med etterforskningen av ordresaken. Statsadvokaten var imidlertid ikke fornøyd med etterforskningen, så saken ble sendt tilbake til politiet ganske raskt. Så, bare noen uker senere, den 15. mai 2000, så ble det avgjort av Høyesteretts kjæremålsutvalg at Per Orderud ikke fikk dødsboet etter foreldrene sine til privat skifte, fordi de mente at straffesaken mot han måtte avgjøres før arveoppgjøret kunne starte. 27. september 2000 så sa politiet seg ferdig med etterforskningen for gang nummer to, og denne gangen var statsadvokaten fornøyd, så i slutten av oktober fikk riksadvokaten saken i sine hender. Den 5. januar 2001 kom tiltalen i Orderud-saken, og da sto Per og Veronica Orderud tiltalt for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød sto tiltalt for både overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, og for attentatforsøkene. Når det gjelder rettssakene i Orderud-saken, så det viktig å ha med seg at mediene spiller en ganske stor rolle i det hele, mye fordi man på dette tidspunktet fremdeles hadde en jury i ulike rettssaker, men kanskje ikke de strengeste reglene rundt hvordan jurymedlemmene skulle handle rundt rettssaken. Vi skal ta en nærmere titt på akkurat dette litt senere i episoden, men det verdt å nevne at hvordan mediene fremstilte både den ene og den andre i rettssaken, utvilsomt kan ha hatt betydning for både prosessen og utfallet. Den 18. april 2001 begynte Orderud-saken i Nes herredsrett, og dommen ble avsagt 22. juni samme år. Her ble Per, Veronica og Kristin dømt til 21 års fengsel for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, mens Lars ble dømt til 2,5 års fengsel for uaktsom medvirkning til drap. Per, Veronica og Kristin valgte å anke umiddelbart, mens påtalemyndigheten valgte å anke straffeutmålingen til Lars Grønnerød, fordi de mente at den var for mild, selv om han ikke anket selv, ettersom han hadde sonet størsteparten av sin egen dom i varetekt og ønsket å bli ferdig med saken. Dermed fikk vi en ankesak i Eidsivating lagmannsrett, som begynte den 14. januar 2002. Det i denne ankesaken at en jury skal ta stilling til skyldspørsmålet for Per, Veronica, Kristin og Lars. Den gangen fortalte Veronica Orderud at hun ikke klarte å være seg selv helt i den første rettssaken, mye på grunn av stemningen og at det var journalister overalt. Hun følte et stort behov for å beskytte seg og ikke slippe alle disse menneskene inn på seg hele tiden. Veronica beskrev det hele som veldig uformelt, og derfor ønsket hun å være mer seg selv på godt og vondt, særlig fordi hun følte at de ikke fikk se Veronica for hvem hun virkelig var, eller hvordan hun faktisk hadde det, hvor redd hun var og hvor vondt det hele var for henne i den første rettssaken. Per Orderud skulle forklare seg i retten den tredje dagen. Og den gangen skrev mediene at Per ble kjørt hardt i rettssaken.
Det som gjør det hele ganske interessant jo at det kom frem en del løgner I retten, som særlig omhandlet den mye omtalte gårdskonflikten. Per hadde nemlig tidligere gått til sak mot Christian Orderud, altså sin egen far, da med en falsk kjøpekontrakt. Dette blir et stort argument som Per nødt til å svare for I retten, mye fordi han løy om det til politiet og fortsatte med det selv etter trippeldrapene. Ikke nok med at Per hadde både forfalsket underskriften til faren sin på kjøpekontrakten for å gå til sak med den, og også løyet om det I etterkant. Per nektet også for å kjenne Lars Grønnerød på noen som helst måte, til tross for at telefonutskriftene fra telefonen hans senere viste at Per hadde ringt til Lars totalt 36 ganger. Per forklarte den gangen at disse anropene handlet om at han trengte hjelp med noe PC-greier, men at han endte opp med å få hjelp av noen andre. Telefonutskriftene kan jo ikke bekrefte eller avkrefte akkurat årsaken bak anropene, men de viser uansett at Per faktisk hadde gjort noen samtaler med noen som hjalp han med elektroniske utfordringer. Enda en løgn også at Per løy om vådeskuddet som skjedde på lille julaften totalt 16 ganger I avhør. For å ta en liten oppfriskning på akkurat dette vådeskuddet, så handler det om dette velkjente juleselskapet på Ordregård på lille julaften 1998. Der var Per, Veronica, Kristin og Lars til stede, men sistnevnte ankom selskapet senere enn de andre. Kristin og Veronica hadde ulike forklaringer på hva som faktisk skjedde den kvelden, hvor Kristin mente at Veronica hadde sittet og tuklet litt med pistolen, og at det med et uheld gikk av et skudd, mens Veronica på sin side mente at Kristin hadde rettet pistolen mot henne I en krangel eller uenighet. Per forklarte I retten at han løy om dette vådeskuddet på lille julaften fordi han var redd for at politiet skulle bruke sånne små avvik I forklaringene til å skape splid eller konflikt mellom han selv og den daværende kona hans, Veronica. Han mente at han var I en presset situasjon og at det var vanskelig for han å forklare detaljene mens han beskyttet kona si, særlig etter at Veronica hadde innrømmet at det gikk av et vådeskudd under en krangel hvor Kristin rettet pistol mot henne. Per innrømmet ikke dette I det hele tatt før flere måneder senere I avhør, noe han naturligvis måtte svare for I retten også. Per mente at han fulgte råd fra sin forsvarer om å fortsette løgnen. To dager etter at Per Orderud var I illen, så var det Veronica Orderud sin tur til å forklare seg. Her dras dagbøkene hennes opp som et argument. Og her opplever jeg at mange har litt ulike meninger om innholdet I disse. I dagboken til Veronica hadde hun nemlig skrevet at hun ønsket svigerforeldrene sine døde. Veronica forklarte I et intervju I tiden rundt ankesaken at hun ikke angret på å ha skrevet dagbøker, men at hun kanskje heller angrer på at hun ikke kvittet seg med alt sammen, ettersom det aldri var meningen at det skulle leses av noen andre enn henne selv, og det kunne hun jo heller ikke forutse at det etter hvert skulle. Veronica fortalte I et intervju den gangen at hun skrev disse tingene I dagboken sin fordi hun brukte dagboken som et utløp for følelsene sine, og at dette var skrevet samme dag som de fikk vite at det kom til å bli en konflikt I forbindelse med eieforholdet på gården. Samtidig fortalte Veronica at da mannen til Anne døde, altså Per Paust, så ville ikke Per at de skulle reise hjem til Anne eller sende blomster, rett og slett fordi han var sta og ville heller at Anne skulle ta kontakt med han. Dette var visstnok også grunnen til at de heller ikke møtte opp I begravelsen til Per Paust.
Veronica uttalte at hun syntes det var vanskelig å opprettholde et godt forhold til svigerfamilien sin, da Per ikke ønsket å snakke med dem. Mediene fremstilte Veronica den gangen som en slags hjerne bak det hele, og for å si det mildt ble det malt et ganske lite hensiktsmessig bilde av Veronica i mediene, samtidig som Per ble fremstilt mer som en mann uten noe særlig tæli, som bare lot seg styres rundt. Her hører vi jo et litt annet narrativ fra Veronica enn som så, og forsvarerne deres kjente heller ikke igjen fremstillingen i mediene av verken Per eller Veronica. I retten kommer selvfølgelig også vådeskuddet opp når Veronica skal forklare seg, og hun innrømmer også at hun løy til politiet om den falske underskriften på kjøpekontrakten. I etterkant begrunnet Veronica dette med at hun ikke helt forsto alvoret, og at det føltes urettferdig å skulle utlevere og forklare om intrikate forhold i familien, når hun visste at hun ikke hadde noe med drapssaken å gjøre. Deretter forteller Veronica at så fort hun innså alvoret, og at det kunne anses som en mulig sammenheng med drapene, så fortalte hun alt hun visste om saken til politiet. Veronica mente den gangen at det var håpløst å skulle forklare hvorfor hun løy om disse episodene, og hvordan hun tenkte i prosessen. Men likevel så begrunner hun det med at hun nok ikke forsto alvoret helt til å begynne med. Etter hvert skulle også Kristin Kirkemo forklare seg i retten. Og her maler hun et veldig tydelig og detaljert bilde av både Veronica, sin halvsøster, og Per Orderud. Hun beskriver begge som kaldblodige planleggere av drapene, og forklarte at Per og Veronica hadde snakket om under juleselskapet at de ønsket Pers foreldre og søster døde, men også Per Paust. Men i så fall, hvorfor skulle de villet ta livet av Per Paust dersom motivet var gårdskonflikten? Kristin og Lars sine forklaringer ble aktoratets viktigste forklaringer mot Per og Veronica i rettssaken, selv om totalt 100 vitner ble utspurt i retten. De fortalte jo nemlig at de hadde fått betalt av Per og Veronica for å kjøpe våpen. Kristin fortalte så om drapsplanleggingen på lille julaften, og Lars forklarte om våpenleveransen natt til 3. april 1999. Det er jo verdt å nevne at selv om Kristin og Lars ble aktoratets viktigste forklaringer og vitner, så hadde de naturligvis også interesse av å rette skylda et annet sted, for vi må jo ikke glemme at de også sto tiltalt i den samme saken. Vi skal snakke litt mer om denne teorien litt senere, men i retten så blir også Kristin konfrontert med at hun hadde et forhold til en jugoslavisk mafia og det kriminelle miljøet. Da ble det lagt frem en mulighet for at dette miljøet kan ha stått bak drapene på Ordregård, men Kristin har jo sin forklaring klar. Hun forklarte da at hun var i dette miljøet i en periode på et par år, og at hun ikke var redd for miljøet, men likevel ikke ville ha noe med dem å gjøre. Så blir Kristin videre spurt om hun tror at de ville hatt på seg damesko om de skulle utført drapene på Sørumsand. Dette er jo fordi politiet hadde funnet ut at det var en damesko som hadde blitt brukt på åstedet. Og til dette svarer Kristin at hun vet at det ikke har vært noen torpedo som har utført drap på Sørumsand. Dette begrunner hun med at det hun hørte på lille julaften går opp med hva Per og Veronica sa de skulle gjøre, og at hun ytterligere tror at det er nettopp de to som står bak drapene. I retten så innrømmet Kristin Kirkemo at hun nok ikke forsto konsekvensene helt i de første avhørene, der hun pekte finger mot Per og Veronica. Samtidig forteller hun at etter hennes første dype samtale med advokat Tor Kjærvik, så visste hun hvordan dette ville gå.
Hun sier at hun helst ikke ville dra med seg Per og Veronica, og at hun ikke ønsket noe vondt for sin egen familie. Kristin syntes at det var utrolig vondt, fordi hun hadde mistet hele familien sin, bortsett fra faren. I retten fikk Kristin da spørsmål om hvorfor hun sto og fortalte hva hun gjorde om Per og Veronica, om hun ikke ønsket noe vondt for sin egen familie, hvorpå Kristin svarte at det var fordi at det hun forteller er sant. Når det gjelder Kristin, så er det også et spor som peker i retning av henne, altså et fysisk spor, et teknisk bevis. Dette er nemlig barnålsporet. Politiet fant nemlig to furunåler på da en ullsokk og en parrykk tilhørende Kristin Kirkemo. Høsten 2002, altså rundt et halvt år etter domsavsigelsen i ankesaken, så bestemte faktisk statsadvokaten at nye DNA-undersøkelser av barnålene ikke skulle gjennomføres, noe Per og Veronica klaga på. De ønsket naturligvis at sporet skulle undersøkes, nettopp fordi de mente at barnålene kunne stamme fra skogen rundt kårboligen, som da kunne svekke Kristins alibi for drapsnatten, og akkurat det ville jo være viktig for Per og Veronica. I juli 2004 bestemte riksadvokaten at politiet skulle avslutte granskningen av barnålsporet etter nesten to års saksbehandling. Årsaken til dette var at ytterligere DNA-undersøkelser verken ville styrke eller svekke Kristins alibi, eller endre noe i forhold til forklaringen hennes om at hun aldri hadde vært i skogen rundt kårboligen. Riksadvokaten ønsket heller ikke å endre på beslutningen til statsadvokaten, men gjorde det mulig at forsvareren til Veronica kunne gjøre egne undersøkelser av barnålene, dersom de andre domfelte godkjente det. En ting som skjer i rettssaken som på en måte bidrar til kaos, men som kanskje også setter ting i et litt usikkert lys, er at forsvarerne til Per Orderud brått begynte å stille Veronica til veggs og til dels legge skylden litt på henne, for å fremstille det hele som at Per var uskyldig og helt uvitende om hva Veronica eventuelt hadde gjort eller vært med på. Så ble de egentlig enige om at Per og Veronica var nødt til å stå sammen, men forsvarerne til Per valgte likevel en ny strategi som åpnet for at Per kunne ha visst om drapsplanlegging og våpenleveranse. Denne strategien igjen ville åpenbart være skadelig for Veronica, som gjorde at Per ba om å få nye forsvarere, ettersom at han ikke var enig i hvilke strategier de valgte. Men retten avgjorde at han ikke fikk lov til å bytte forsvarer. Juryens kjennelse i ankesaken var klar den 21. mars 2002, etter to dagers vurdering. Og straffeutmålingen, den ble klar 5. april samme året. Her ble de alle fire kjent skyldige i medvirkning til overlagt drap, men fikk ulik straffeutmåling. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års ubetinget fengsel, mens Per og Veronica ble dømt til 21 års ubetinget fengsel. Her er det viktig å nevne at Kristin egentlig også fikk 21 års fengsel, men hun fikk 5 års strafferabatt fordi retten mente at hun bidro til å oppklare saken, selv om flere deler av saken fremdeles er uoppklarte. I dommen står det at Per Orderud initierte drapene og fikk støtte fra kona si Veronica Orderud. Veronica mente den gangen at alt hun visste om drapet kom frem i ankesaken, men at man i mange tilfeller mistet fokus fra det som faktisk var viktig, og at ankesaken handlet om så mye annet enn selve drapssaken. Hun mente det virket som at påtalemyndigheten ikke egentlig ønsket å opplyse selve saken eller tekniske bevis,
men heller var interessert i å høre fra dem som hadde noe negativt å si om Veronica, og rett og slett dra opp grums fra hennes liv. Per og Veronica uttalte at det eneste de var opptatt av var å få saken oppklart, særlig fordi de jo ville være plaget av saken resten av livet om det ikke ble oppklart. 4 dager etter dommen ble Veronica Orderud intervjuet til en dokumentar for NRK. Og her fortalte Veronica at hun mente Kristin hadde en mye mer takknemlig oppgave i retten, og at det på sett og vis var enklere for Kristin å bli trodd i retten, fordi hun hadde noe å bidra med til saken, i motsetning til Per og Veronica. Selv mente Veronica at bevisene pekte i retning av nettopp Kristin og Lars, heller enn henne selv og ektemannen. La oss snakke litt om dette juryaspektet ved saken, for dette var jo en gjeng med folk som var helt uavhengig av hverandre, men som også var helt vanlige folk som skulle ta stilling til skyldspørsmålet. Juryen hadde en ufattelig kompleks og komplisert sak foran seg, og som du sannsynligvis har skjønt basert på disse episodene her i podcasten også, så er det en voldsom mengde detaljer de måtte ta stilling til. Da kan man jo spørre seg om det i det hele tatt er mulig å få med seg alle detaljene når du sitter i denne rettssaken, og er det mulig å i det hele tatt se objektivt nok på saken, særlig med det vanvittige medietrykket som var den gangen? Visstnok fikk jurymedlemmene beskjed om å unngå å lese nyheter, men utover det virker det ikke som at det var noen særlig strenge retningslinjer. Og som sagt var jo dette helt vanlige mennesker med familier og et hjem der de andre i husstanden helt fint kunne få med seg nyhetene om saken. Mediene og journalistene publiserte jo om ankesaken i sanntid også, og enkelte hevder at noen av jurymedlemmene følte at de fikk et godt nok referat fra rettssaken av å lese nyhetene etterpå. Så da trengte de jo ikke å følge like nøye med under selve rettssaken. Dersom det stemmer, så sier det jo mye om hvorfor et sånt juryutvalg kanskje ikke er så hensiktsmessig, særlig i kompliserte straffesaker med mange detaljer, vitner og forklaringer. Juryordningen i Norge ble faktisk formelt avskaffet ved et stortingsvedtak i juni 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018. Da ble den erstattet av det som kalles meddomsrett i lagmannsretten for straffesaker. Det betyr da at lagmannsretten nå består av 2 fagdommere og 5 lekdommere som sammen avgjør både skyldspørsmålet og straffeutmålingen, mens med en juryordning så var det juryen som avgjorde skyldspørsmålet. Så, etter domsavsigelsen i lagmannsretten valgte Kristin Kirkemo å anke, men anken ble forkastet den 20. desember 2002. 4 år senere, i 2006, valgte Per og Veronica å ansette privatetterforsker Tore Sandberg, som tidligere hadde bidratt til å avdekke flere justismord, eksempelvis ved frifinnelsen av Per Liland, som vi har laget en egen episode om her i podcasten, under navnet «Øksedrapet i lille helvete, Liland-saken». 12. mars 2009 så uttalte Tore Sandberg at han hadde nye opplysninger i Orderud-saken, og 8 dager senere la han frem deler av bevisene han mente kastet nytt lys over saken. Videre opplyste han at på grunnlag av disse bevisene så forberedte han en ny sak for gjenopptakelseskommisjonen. Blant de nye opplysningene var et angivelig kulehull i kårboligen som ikke hadde blitt oppdaget tidligere, i tillegg til flere vitner som ikke hadde blitt avhørt før, samt en ny teori om at Anne var det egentlige målet, da sett i sammenheng med jobben hennes og konflikten på Balkan. Aktoratet mente imidlertid at dette ikke var nok til å få saken tatt opp på nytt,
Så da begynte en ny prosess for Orderud-ekteparet. 2. mai 2017 varslet Tore Sandberg at han sammen med advokat Frode Sulland hadde begjært trippeldrapssaken gjenopptatt etter mange års arbeid.

mot Per og Veronica. Dette med våpenbeviset handler da om gjennombruddet politiet fikk den gangen da de fant et pistolmagasin til en 22-kaliber pistol hjemme hos Lars Grønnerød. Dette beviset ble undersøkt av både norske og utenlandske våpeneksperter, og da kom de frem til at dette rett og slett ikke et godt nok bevis. Da gåten Ordru ba om kommentar fra Kripos vedrørende dette i 2018, så ønsket ikke Kripos å uttale seg om dette funnet, da de ikke ønsket å påvirke gjenopptakelseskommisjonen. Jeg tenker at vi tar en liten oppfriskning her også i forhold til dette våpenbeviset. For da politiet fant dette magasinet hjemme hos Lars, så fikk han et forklaringsproblem, men hevdet at magasinet stammet fra et våpenbytte på Ordru gård, der han fikk en 22-kaliber pistol med magasinet i bytte mot en 38-kaliber revolver. Per nektet i retten for å ha noe våpen, og at det i det hele tatt skjedde et våpenbytte. Her hører du med noen interessante fakta som kom frem i gåten Ordru. I gjenopptakelseskommisjonen finnes det nemlig en skriftlig rapport fra 2004 som signert av Lars Grønnerød, og som innebærer at våpenbytte egentlig aldri skjedde. Ifølge forklaringen fra Lars hadde han og Kristin vært på biltur til Holmestrand, og dette var da bare noen dager før pågripelsen deres i 1999. I denne bilturen skal Kristin ha spurt Lars om han kunne eller var villig til å påta seg ansvaret for at han hadde levert revolveren til Per og fått en pistol i bytte tilbake. Dette våpenbyttet var jo et av de desidert viktigste bevisene mot Per og Veronica, så dersom det egentlig ikke stemte, og det kom frem i retten, så ville kanskje utfallet av saken vært annerledes enn det ble. NRK og Øystein Millie kontaktet Lars Grønnerød i forbindelse med produksjonen av Gåten Ordru, og stilte han spørsmål vedrørende akkurat denne rapporten og forklaringen. Her trekker faktisk Lars tilbake det han skrev under på mens han satt fengslet i 2004, og holdt fast ved det han sa i retten, og dermed at våpenbytte det skjedde. Tore Sandberg beskriver det mulige motivet for drapene som et sammensatt motiv av private momenter og en forbindelse til en jugoslavisk mafia. Teorien om at Anne var målet og at noen var etter henne, handlet om at vedkommende omtrent kan ha ligget og ventet på at hun skulle komme til gården, og i dag er det jo flere som tror på denne teorien. Tore fortalte at han hadde et titalls vitner som kunne fortelle at en jugoslavisk mann ved navn Davos Smailagić hadde vært inne i kårboligen, og at han hadde vært involvert i flere voldstilfeller i Norge, flere ganger også dømt her i Norge. Denne mannen ble beskrevet som torpedodømt i avisene, og ble sist observert i live nyttårsaften 2001, 2 uker før ankesaken begynte i lagmannsretten. 3. januar 2002 ble denne mannen funnet drept i et skogholt utenfor Malmø. Det hører med til historien at Kristin Kirkemo faktisk hadde et forhold til mafiaen, og moren hennes skal på ingen måte ha vært begeistret for dette forholdet. Da hun fremdeles levde, skal hun ha sagt til Kristin at det ikke sånn at man bare får og får, og at de en dag kom til å kreve noe tilbake. Våpen brukt i trippeldrapet ble aldri funnet, til tross for en storslått leteaksjon. Forsvareren til Veronica Ordru, nemlig Frode Sulland, fortalte at deres oppfattelse var at folk fra eks-Jugoslavia på en eller annen måte har vært involvert i utførelsen av drapene, og de mener det tilstrekkelig grunnlag for å si at noen fra dette miljøet har vært klart involvert i drapene. Forsvareren til Kristin Kirkemo, som da var Tor Kjærvik, mente i 2018 imidlertid det motsatte, og at han hadde vanskeligheter med

å forholde seg til at det hadde kommet så mye rart, og brukte da utenlandsk mafia som eksempel. Forsvareren til Lars Grønnerød, nemlig Steinar Vik Sørvik, fortalte følgende til Gåten Orderud. Ærlig talt, profesjonelle drapsmenn går ikke inn for å drepe tre mennesker med en 22-kaliber. Alle vet at en 22-kaliber ikke er egnet til å drepe noen. Det er ingen tvil om at det i Orderud-saken har vært, og sannsynligvis fremdeles er, ufattelig mange rykter og teorier. Særlig i miljøet rundt Lars og Kristin har det vært mye snakk, mye fordi de begge var knyttet til de kriminelle miljøene. Også her blir det snakk om dette med mafian, da man jo visste at Kristin hadde et forhold til den. Men da Gåten Orderud forsøkte å kontakte flere i dette miljøet i 2018, så var det svært få som faktisk ønsket å uttale seg noe som helst om saken og hva man visste eller hadde hørt. Steinar Vik Sørvik, altså forsvareren til Lars, sa den gangen at han trodde den viktigste informasjonen lå hos Veronica Orderud og Kristin Kirkemo. Dette fordi han husket en helt spesiell hendelse fra lagmannsretten på Åråsen stadion med broren til Veronica og Kristin, der han ga uttrykk for at han hadde hørt noe om hvem som hadde drept Christian, Marie og Anne i 1999. La oss se litt nærmere på akkurat denne hendelsen. I retten var jo nemlig broren, altså da Ole Robert Kirkemo, vitne. Her fikk han spørsmål, eller egentlig en oppfordring, om å forklare hvorfor han hadde sagt at «jeg trodde jeg visste noe jeg ikke visste». Under utspørringen ser vi en tydelig preget Ole Robert som på ingen måte syntes at dette var lett å svare på. Han sa at han trodde han visste hvem som hadde drept dem, men da han fikk spørsmål om hvem han trodde at han visste det om, så ba han om en pause. Dette var helt åpenbart en vanskelig situasjon for han, og han virket til å egentlig ikke ville svare på spørsmålet i det hele tatt. Var det fordi det omhandlet en av søstrene hans? Var han redd for å sette dem i en kjip eller umulig situasjon? Man kan nok klare å sette seg litt inn i det for sin egen del også, dersom familie eller en venn som du er veldig glad i hadde stått tiltalt i en rettssak. Altså, det er jo ikke vanskelig å forstå at det er en vanskelig situasjon å skulle vitne i den samme rettssaken. Man ønsker jo ikke da som utenforstående å være den som på en måte feller sin egen familie. Da Ole Robert kom inn igjen etter denne pausen han hadde bedt om, så måtte man naturligvis tilbake til det samme spørsmålet, fordi det åpenbart kunne gi noen svar man trengte. Ole Robert syntes tydelig at det fremdeles var vanskelig å svare direkte på det, men det kom likevel frem at han faktisk hadde et navn på hvem han trodde at det var. Det er også interessant her at Ole Robert flere ganger gjennom denne seansen, som jeg vil kalle det, blir minnet på at han ikke har vitneplikt og dermed ikke må svare på spørsmålet. Men så blir det også nevnt at om han velger å ikke svare på spørsmålet, så kan det jo bli tolket på en bestemt måte eller i en bestemt retning. Hele denne situasjonen resulterer i en ganske rar og amper stemning i retten, hvor flere bryter inn for å si at han ikke trenger å svare på spørsmålet. Det var da Steinar, som på dette tidspunktet hadde sin utspørring, og han sa i retten at han forsto alles ønske om å ta over hans eksaminasjon av Ole Robert, men at han gjerne ville få fullført selv. Hele situasjonen ble jo kaotisk, og etter hvert sa Ole Robert at han ønsket å svare på spørsmålet, men at han trengte å få ta seg en kort røykepause først. Dette ble godkjent, og retten ble sittende og vente på han. Dette må jo ha vært noen ufattelig intense venteminutter, for hvilket navn var det som skulle komme frem, og hva ville det ha å si for saken videre? Omsider kom Ole Robert inn i rommet igjen, og det første han sa var følgende. «Jeg nekter å svare på det spørsmålet.»
I Gåten Orderud på NRK I 2018 tok Øystein Milli kontakt med Ole Robert Kirkemo for en kommentar, og han takket ja til et intervju om hva som skjedde I retten den gangen. Det var jo klart en intens seanse for alle I rommet, og da kan man jo bare tenke seg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til Ole Robert den gangen. Han mente at han var under et umenneskelig press fra alle kanter, særlig fra familien, politiet og retten. Ole Robert forklarer her om en situasjon der særlig moren helst ikke ønsket at han skulle blande inn noen, og hun ville helst at Per og Veronica skulle være uskyldige. Jeg synes det interessant også, for Ole Robert fortalte I intervjuet at han jo ikke kunne lyve, og at han følte han måtte ta et valg om han skulle lyve til fordel for den andre, at han nesten følte seg skyldig I å gi noen svar. I tillegg sa han I intervjuet at han ikke kunne stå inne for å ha løsningen på noe som helst, og at da han sa I retten at han hadde et navn, så var det egentlig ikke riktig, så det kunne han ikke stå inne for. Ole Robert ønsket I det hele å kunne sette en strek og skulle ønske han visste, selv om han ikke gjorde. Sverre Kirkemo, da faren til Ole Robert, Synnøve og Kristin og stefaren til Veronica, sa den gangen at han hadde blitt veldig glad om han kunne få vite helt sikkert hvem som faktisk var skyldig I drapene. Han fortalte at han hadde spurt flere I nær familie om ting han lurte på underveis, men at ingen egentlig svarte han, som videre gjorde at han følte de ikke fortalte sannheten. Dette kom nok også av at han mente å ha klart å finne ut at det var noe som ikke stemte helt på enkelte områder I saken. Når det gjelder mulige motiv I Orderud-drapene, så det en hel haug av muligheter og teorier som peker I litt ulike retninger. På den ene siden så har vi jo denne muligheten for at Anne hele tiden var hovedmålet og at motivet var politisk. Så har vi gårdskonflikten med Per og faren, som Veronica også blir dratt inn I, som resultat av at hun var kona til Per, og fordi hun hadde skrevet det hun hadde skrevet I dagboken sin. Man har jo vært usikre på hvilket motiv Kristin eventuelt kan ha hatt, for det jo sammensatt I den forstand at man kan jo gjøre noe sånt som en slags tjeneste for andre som har et større motiv, kanskje. Samtidig hører det med til historien at sønnen til Kristin Kirkemo faktisk ble tilgodesett I et gjensidig testamentutkast mellom Per og Veronica som ektefeller fra 1998. I testamentutkastet står det at dersom Per og Veronica døde samtidig, så var det nevøen, altså sønnen til Kristin Kirkemo, som skulle arve Orderud gård. Dette testamentet ble aldri undertegnet, men enkelte mener jo at man kan stille spørsmålstegn ved hvorfor et sånt utkast I det hele tatt ble laget da både Per og Veronica egentlig var veldig unge. I tillegg ble det jo skrevet eller laget bare året før drapene I kårboligen, så timingen virker jo noe ubeleilig, kan du si. Hele dette elementet fra saken gjør jo også at man kan tenke at det ga Kristin et slags motiv, særlig om dette kan ha vært del av en avtale, for eksempel, hvor Kristin skulle få dette etter drapene. Her det jo helt umulig å egentlig vite hva som sant, men hva tenker du? Når det gjelder Per og Veronikas kamp om å renvaske seg, så kom advokaten til Veronica Orderud ut med en uttalelse, også I NRK-serien Gåten Orderud. Han uttalte at det ikke noe bevis I seg selv at noen hevder sin uskyld, fordi man like gjerne kan gjøre det selv om man skyldig. Men så sier han at når man står så hardt opp for seg selv og bruker så mye ressurser, både menneskelig og økonomisk, så må man ta det de sier på alvor.
Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud sier at han ikke tror noe på dette med at når man hevder sin uskyld over så mange år, så betyr det at man faktisk er uskyldig. Han sier at om man står på en historie og greier å få med seg hele familien og store deler av omgivelsene, samler inn penger og bruker en formue på å skaffe nye bevis og renvaske seg, så blir det jo ikke noe lettere å i så fall skulle fortelle at man var skyldig hele veien, etter hvert som årene går. Akkurat det her er jo helt umulig å si i en sak som denne. Det ser man jo tydelig når til og med de som jobber med dette daglig på forskjellige områder er uenige om det. Så må vi ta en titt på den nyeste begjæringen om gjenopptagelse fra Per og Veronica. De har jo kjempet en lang kamp for å få saken sin gjenopptatt, da de til dags dato hevder sin uskyld. Teamet til Per og Veronica jobbet jo med denne begjæringen over mange år, så da bør det jo ligge noen gode bevis til grunn som endelig kan renvaske dem. La oss se litt nærmere på det. Den 17. juni 2024 så kom endelig svaret på begjæringen til Per og Veronica om gjenopptakelse, 6 år etter at begjæringen ble sendt inn. Noen av de viktigste punktene i begjæringen var for eksempel det nye DNA-beviset som ble funnet i forbindelse med attentatforsøkene, og våpenbevisene som har vist seg å ikke holde ifølge begjæringen. I tillegg er det mange nye vitneavhør, rett og slett et omfattende stykke materiale som ikke var fremme for retten den gangen de fire ble dømt i 2002. Per og Veronica, sammen med deres advokater, mente begjæringen la frem nye bevis som ville bevise deres uskyld i saken. Gjenopptakelseskommisjonen mente imidlertid at det ikke var grunnlag for å gjenåpne dommen fra 5. april 2002, og avgjørelsen var enstemmig etter å ha vurdert materialet fra begjæringen. Det betyr at de dømte er å anse som skyldige, og at de er riktig dømt i trippeldrapssaken, ifølge gjenopptakelseskommisjonen. Den gangen sa Per og Veronica at de ikke gir seg, til tross for at denne dagen ble klart at de ikke får en ny sjanse i retten. Veronica Orderud forklarte den gangen at hun var skuffet over utfallet, selv om hun ikke var uforberedt på at dette kunne bli resultatet. Som gjest i Dagsrevyen i juni 2024 fortalte Veronica at det viktigste var at DNA-beviset som fremlegges i begjæringen faktisk beviser at Kristin løy om sin rolle, og at dette var vesentlig for Per og Veronica. For hvordan kan man si, når noen lyver om sin egen medvirkning, at det de sier om andre likevel er sant? I Dagsrevyen dro Veronica paralleller til Baneheia-saken, og var tydelig på at de ikke kom til å gi seg, og at man kunne se i Baneheia-saken at en sak kan være oppe mange ganger før den endelig får gjennomslag. Første steg i prosessen etter avvisningen fra gjenopptakelseskommisjonen, det var at Tore Sandberg, Arvid Sjødin og Frode Sulland måtte gå gjennom materialet som kom fra kommisjonen, og så se på hvilke nye etterforskningsskritt Tore var nødt til å foreta. Veronica syntes det var feigt gjort av kommisjonen å avvise det, særlig når man har sett i saker som Birgitte Tengs og Baneheia at det er fullt mulig å finne nye spor når saker tas opp på nytt, selv etter så mange år. Under pressekonferansen i forbindelse med dette avslaget så fikk Per Orderud spørsmål om han hadde krefter til å fortsette kampen, hvorpå han svarer at han ikke har noe annet valg, og at det egentlig er lett å fortsette, og at han ikke gir seg fordi det ikke er riktig. Per gjør det tydelig at han ikke forstår at kommisjonen kan avvise at de nye opplysningene og bevisene som er samlet inn er sterke nok til å endre dommen, og at han naturligvis er kjempeskuffa. Med tårer i øynene uttalte han følgende. «Jeg forstår ikke hvorfor de ikke tar det opp. Altså, jeg har så mye ting som, hvis de tinga hadde ligget under rettssaken, så hadde vi aldri blitt dømt. Det er helt ubegripelig.»
Privatetterforsker Tore Sandberg og advokat Arvid Sjødin har jobbet sammen med Per og Veronica I forbindelse med begjæringen, og de mener at kommisjonen overser flere bevis, blant annet vittneutsagn som koblet drapene til denne Kosovo-albanske mafian, I tillegg til opplysninger om at en kriminaltekniker I Kripos ga uriktig informasjon I retten. Tore Sandberg mener det rett og slett ikke til å tro, og Arvid Sjødin uttalte følgende under pressekonferansen. Dette har kommisjonen bare vist vekk I forhold til dette. Og da det et stort spørsmål om kommisjonen vet hva de holder på med. For her det noe alvorlig som ingen får innsyn I, som ingen får greie på hva som riktig I forhold til dette. Gjenopptakelseskommisjonen sa den gangen at de har forståelse for at Per og Veronica ønsket et annet utfall, men at de ikke ønsker å kommentere noe utover dette. Statsadvokat Sturla Henriksbø fortalte den gangen til NRK at kommisjonen hadde gjort et grundig stykke arbeid og tatt riktig avgjørelse, etterfulgt av å uttale følgende. Selv om det fortsatt noen ubesvarte spørsmål I saken, sånn som hvem som begikk selve drapene, så det viktig at vi nå endelig kan slå oss til ro med at de som dømt for medvirkning til drapene, de skyldige og de dømt med rette. Etter å ha hørt beslutningen, ba Per og Veronica umiddelbart om ny begjæring om gjenopptakelse. Det betyr at det fremdeles en mulighet for at saken til Per og Veronica kan bli tatt opp på nytt, men det krever jo også en god begjæring med tydelig bevis som stiller bevisene fra retten I et annet lys, som med høyere sannsynlighet kan frikjenne Per og Veronica for sin rolle I ordresaken. Hvor lang tid en sånn prosess tar jo også helt umulig å si, for det tok jo 6 år med 2018-begjæringen å få en beslutning. Det blir spennende å se akkurat hvordan dette utvikler seg. Så, etter alle disse årene, rundene I retten, medieoppslagene, anklagene og forsøkene på gjenopptakelse, hvor så de dømte I dag? La oss starte med Lars Grønnerød. Noen år etter domsavsigelsen I lagmannsretten, altså da den 15. februar 2006, så begjærte Lars saken sin gjenopptatt hos gjenopptakelseskommisjonen. 17. juni 2010 avviste kommisjonen enstemmig en gjenopptakelse, men 3 år senere så ble Lars løslatt fra fengselet. Etter at Lars Grønnerød ble løslatt fra fengsel I 2013, så levde han et tilbaketrukket liv og ønsket heller ingen oppmerksomhet. Lars Grønnerød døde faktisk som 61-åring den 10. september 2019. Forsvareren hans I saken, Steinar Vik Sørvik, uttalte den gangen at det synd at Lars alltid bare vil bli husket fra ordresaken, og familien uttalte den gangen følgende til Dagbladet. Familien bekrefter at Lars gått bort. Familien I dyp sorg. Dette et privat anliggende, og familien håper på forståelse for at man ikke ønsker offentlig oppmerksomhet rundt dette. Så vi Kristin Kirkemo. I dag lever hun et privat og tilbaketrukket liv hun også, og jobber som verktøymaker. Dette utdannet hun seg som under fengselsoppholdet, og I dag holder hun seg unna både offentligheten og de andre dømte I ordresaken. Hun har ønsket I mange, mange år å bare bli ferdig med det hele, og hun lever jo definitivt I tråd med akkurat det I dag. Videre vi Per Orderud, som I dag bor på Orderud gård, hvor han bodd siden løslattelsen 3. januar 2015. I oktober 2004 så kjøpte Per Orderud tilbake gården, da inkludert bygninger, tomter og jordbruksarealer, for et banklån på 2,9 millioner kroner. Da han var ferdig I fengsel var bygningene utleid og jorden forpaktet bort, og Per inngikk en avtale med dødsboet om at tomtene ikke skulle skilles ut eller selges før I 2016. Dersom noe skulle selges før den tid, så skulle gevinsten tilfalle nåværende arvinger,
som da var Pers mange fettere og kusiner. I dag gårdsdriften fremdeles bortforpaktet, og Per og Veronica skilte lag etter løslatelsen, mens Per nå jobber fremdeles i dag med å få saken sin gjenopptatt på nytt. Veronica Orderud kanskje den personen som har vært mest i mediene i forbindelse med Orderud-saken, og i år hun 52 år gammel. Veronica ble jo dømt til 21 års fengsel og sonet så 14 år før hun ble løslatt 14. januar 2015. I dag lever hun et liv i frihet, og hun jobber på NAV. Selv om hun har innrømmet at det vanskelig å slippe folk inn på seg, så lever hun i dag livet sitt som alle andre. Da kommisjonen sa nei til gjenopptakelse i 2024, så ble Veronica veldig skuffa og uttalte følgende til Dagbladet. For min del det kjempeviktig å bli renvasket, for jeg har jo ikke gjort det jeg dømt for. Det handler om rettferdighet, og det noe alle bør stå opp for. Den gangen ble jo Veronica fremstilt som selve hjernen bak drapet, men selv nekter hun fremdeles for å ha noe som helst med det å gjøre. Veronica mente etter ankesaken at hun ikke hadde styrke til å sitte i fengsel i 21 år for noe hun ikke har gjort, og at hun da hadde slitt nok med perioden hun hadde vært nødt til å sitte i varetekt. Dette var del 2 av Orderud-saken, og det én sak jeg virkelig interessert i å høre dine tanker og meninger rundt, så må det definitivt være den her. Hvilke teorier tenker du at har mest til seg? Føler du at Per og Veronica, Kristin og Lars ble dømt med rette? Eller kan det være at gjerningspersonen eller personene slapp unna den gangen? Jeg kjenner at jeg har mange spørsmål som vi nødt til å ta dialogen videre om på Instagram, så la meg veldig gjerne høre hva du tenker der inne, der vi heter Forsvinningsfredag, så skal vi ta en god samtale der inne om saken og deres meninger. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 om Orderud-saken disse ukene. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny sak og episode allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
8: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning i studio. Forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tons of Rock, Stein Olsen.
2: Åh, det så deilig, da lades batteriene.
3: Skal jeg bare love.
1: Så her vi klar.
0: Den annen podd jeg gjerne skulle vært det, var rock og sikkerhetspolitikk. Det var, ja.
1: Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
3: Gjør det.
0: I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
1: Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere i alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina i krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansementene. Men der det virkelig har nytta for ukrainerne, at de har slått til i de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffet mål i St. Petersburg og i Moskva.
0: Og årsaken til dette jo i veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet til ukrainerne har på en måte fått gått et step up, for å si det på godt norsk, og at de da klarer å forstyrrer forsyningslinjen i så stor grad at det går ut over russernes evne til å kjempe ved fronten.
1: Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på i alle fall, om at man har lykkes i å ta ut så mange militære installasjoner som knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene langt på vei i alle fall kan komme seg til målet relativt umerket, og da er det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når det liksom er like over der de skal treffe.
0: Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her er at dette skaper mye uro internt i Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel, internett der nede, det er utrygt å bevege seg i deler av det som har ansett for å være sikkert i russisk territorium. Det er rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
3: Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det problemer, men de holder vi på å løse i den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
1: Ja, det der superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, det noen små forstyrrelser, men vi fiksa det. Ja. For øvrig, en liten sånn sidebar her. Russland om ikke like digitalt satt opp som Norge, så de veldig digitalt. Så at når nettet går ned og betalingstjenestene går ned, så sliter de virkelig med å få betalt.
3: Oh, ja.
1: Det ikke sånn at alle går med lommene fulle av rubler. De har en god del elektroniske betalingstjenester og banktjenester, sånn at det svir. Men tilbake til dette med Putin, han sa at vi er ferdig med å fikse. Det minner meg litt når Trump sto og sa at ja, men, det er ikke noe prisstigning her.
3: Nei
1: dette kan jo ikke være noe problem.
0: Nei, jeg så sentralbanksjefen i Russland har nå satt ned renten til 14,25%.
1: Ja. Som
0: for å, ja, og det å sette ned renten i en sånn situasjon som de i, er jo egentlig helt absurd, for at de bør jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det en voldsom inflasjon.
1: Ja.
0: Så det er åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det i riktig retning.
1: Men også, hvordan tror du dette, den e-posten etter memoen fikk om å sette ned renta så
0: hun,
1: ut da?
0: Hun.
1: Hun, ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret, og da forsto hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
0: Ja, vindu uten rekkeverk. Ja.
1: Oppsummert da, så alle disse tingene, og spesielt sånn som det er på Krym nå, der de virkelig forføler dette, altså hvis man merker det i Moskva, så føler man det jo veldig på Krym, og der har jo guvernøren nærmest påberopt seg unntakstilstand og lagt inn rasjonering ganske beinhardt på diesel og bensin og den type ting.
3: Mm.
1: Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre. Altså, Zelenskyj har vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss i møte.
0: Det som er litt interessant med dette, da, og nå får vi jo se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de er jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette, skal si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, det de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske hard i klypa når det gjelder den skyggeflåten som transporterer russisk olje.
3: Svenskene, bortsett fra Norge da?
0: Ja, bortsett fra oss, som vi jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si, well done, nå har de tatt et par skip i arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
1: Ja, og i tillegg så jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså, man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag. Mm. Og det folk som enten drept eller så skadet at sjansen liten for at de kommer tilbake.
0: Det var jo en nordmann, mener det var, som uttalte seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske i gåstein soldatene man møter er jo, det er helt grusomt, for de er avmagrede, de har dårlig trening, de er rett og slett forvirret og redde, altså det er bare kanonføde som sendes ut, uten at det egentlig ligger noen form for si, reell militær strategi bak det.
1: I en sånn oversikt, dette tror jeg var i Guardian, eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da i snitt 2-3 uker til du blir drept. Mm. Når du kommer i kamp, altså når du faktisk i fysisk kamp, så er det mellom 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok i stadig større grad, så jo dette informasjon som flyr tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette fullstendig galskap, så risikerer du å bli skutt eller bare slengt ned i et fangehull. Og mange av disse unge guttene som kommer ned der, blir etter skigen og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette jo mer mafia enn det militær.
0: Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som er enda, liksom har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover i det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så er det, det gjør jo at Putin må anerkjenne at det visse utfordringer i hans militære spesialoperasjon.
1: Og det da, det kanskje, for at vi beskriver jo nå et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det er også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
0: Det jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene i krigen i Ukraina sett fra russisk ståsted, slik det akkurat nå, gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før pausen, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
1: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da det først og fremst land i Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da at grunnen til at man gjør dette er å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt i Russland og i Ukraina, men ikke minst se om det er mulig å slå en kile i NATO-samholdet og se om man faktisk er i stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nå er ikke en diger militær invasjon, men det er nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som er mer synlige enn de har vært tidligere.
0: På 2000-tallet, så i år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal si, utfordring knyttet til Tsjetsjenia, Og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han er villig til å gå.
1: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det er litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden hvem Putin er.
3: Ja, ja.
1: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette er tsjetsjenske terrorister. Nå er det vår tid, nå er det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og dosa ned så å si hele Grosny.
0: Så kan man si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette er jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, er jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det er biler som er identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste frem, men andre ting. Men så er det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
1: Ja, altså det er en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette er en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelser eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, er jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for press og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
3: Men betyr det at det er noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så er det jo enda en seier til Putin å teste mot NATO-forsvaret.
1: Ja, det her det blir interessant, for det at de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk eller russisk støtteaksjon mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det er ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen til Putins krig blir større. Den kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre.
3: Mm.
1: Hvis man derimot iscenesetter noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon. Da sier man at, vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland. Nå er det på tide at vi strømmer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da er det plutselig et helt annet spill vi har.
0: Det jeg tenker på er at Vladimir Putin må jo vite at det er en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt er veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn i denne konflikten. Men på den andre side så er det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte i Kreml, og vi synes å ha mye lengre tid på å planlegge for fremtidige trusler i Europa, og særlig i Norge i hvert fall, for det er det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo ikke om noe som kanskje skjer om 5 år. Dette det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, som kan, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
1: Mm, ja, og en hendelse internt i Russland kan jo egentlig skje når som helst. Og det interessante med den jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, som misforstår meg rett, men den vil kun påvirke Putin sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen i større grad tål dette lengre. Og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør i dag.
0: Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig i vår kultur om at man villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin fullt ut kapabel til å offre 100 000 av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir ham noen form for gevinst i det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må i hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så det ingen tvil om at du også i stand til å ta livet av egne sivilister, et eller annet sted i Russland, for å få en pretekst til å gjennomføre et eller annet annet. Det må vi innse.
1: Ja, jeg helt enig, og Putin har gjort det før. Nå han presset, og Putin, som alle rundt han i Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatorer, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
3: Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da er Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, er det det han heter?
1: Riktig.
3: Han ser litt på hvordan man holder på oppe i nord nå, og mener at forsvaret alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om i flere år allerede. Og så sitter forsvarssjefen vår der, og nærmest smiler litt og sier «Nei, det ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det ikke sånn det foregår». Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her «Vet den ikke hvilken posisjon vi i?» Eller får den ikke lov til å si noe fordi det vanskelig her? Altså, jeg skjønner ikke.
1: Jeg tenker at det som viktig, som Robert Mood sa, var at hans inntrykk at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert i at de skal få. Altså at forsvaret allerede på plass.
3: Mm.
1: Dette tar jo mange, mange år.
3: Ja, ja.
1: Og så har du et annet kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også Mood, men han mener det går for lang tid.
3: Mm.
1: Mod var jo der at han sa 2-3 år, ikke sant? Det er en god del etterretningstjenester i Europa sier at det den tida vi bør planlegge med. Det den tida vi kan...
3: Vi egentlig har.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så er det muligens en fare for at vi er ute og kjører.
0: Ja, altså det han peker på er jo at, som vi også har pekt på, er at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032-33, etc. Og så peker han jo også på det at denne Finnmarksbrigaden, som en ny brigade, og en brigade liksom fra 3,5 til 5 000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5 000 nye soldater, at man øker kapasiteten i forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
3: Nei, det var jo ganske tydelig at her er det tatt litt herfra, litt derfra.
0: Og jeg tenker, dette er jo typisk politisk retorikk, det er jo sånn på et hvert område i samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da i opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi, da får vi veldig mye mer, mens du i realiteten da flytter på noen få prosent, det er veldig typisk. Men her er det jo sånn da, at det man i realiteten gjør, er å strukturere om de militære ressursene i Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
1: Ja, altså man legger til en brigadeledelse og utvider altså det som kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede der.
3: Så Mods beskrivelse er egentlig ikke så gæren at Nei, man tar helt, og stapper helt, i gryta og rører litt.
1: Jo, altså, den er ikke så gæren. Og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Men øk dette kampstyrken. Ja, det gjør jo det, for at man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det er jo som dere var inne på innledningsvis, det er jo ikke sånn at det plutselig lander 5000 nye soldater oppe i Finnmark. Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være, altså ha liv over tid, som skal være utholdende i strid, består jo ikke bare av de 5000 soldaterne. Det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldaterne, eller de første soldaterne,
3: og faller. Utstyr og logistikk.
1: Og utstyr og lager og alt dette. Sånn at det er ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nå har vi Finnmarksbrigaden på plass. Og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt, så nå er det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på.
0: Men jeg tenker jo at dette minner jo om norsk politisk vegring satt i system, slik det har fungert i mange ti år. Altså det er jo ikke bare i Norge man har politisk vegring, men man og pakker ting inn, men her er det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har, og det er at vi må innse at det er en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på. Det er det i vårt naboland. Hva er da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva er viktigst? Er det å holde styr på inflasjonen, eller er det faktisk å holde Norge sikkert? Det er det jeg lurer på.
1: Ja, for oss er det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg er det mye å lure på, for det at nå er vi havnet i en situasjon, tenker jeg, Norge, der alle egentlig er enige om at de trenger sterkere forsvar. Men kranglingen begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre av. Og det er jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det er litt på tide da at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det her har vi har sagt det her så mange ganger, Eisen, at vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
3: Tydeligvis har ikke alle hørt det.
1: Nei, i 2014. Det tror jeg er det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor. En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det er noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef, som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier i 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret, som er et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen og det vi skulle stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans. Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så er det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at men fiks det, ikke sant? Dere får pengene på etterskudd. Da har man satt i gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater, færre befal. Der vi er inne nå er at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektig, særlig i 2014, med å forstå at nå er det alvor, sånn at akkurat nå så er det sånn at jo, pengene funker helt strålende dit å lage garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det er ikke noe problem der. Problemet er mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet og hvem som skal være i reserve.
0: Men det er et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring i et av de baltiske landene, eller på en eller annen øy i Østersjøen, som er svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer i Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring, eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det er litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så er det sånn, ja, nei, vent litt da, for vi skal utdanne befal. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette er jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet er slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor er det ikke en større grad av, skal jeg si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.
1: Nei, altså, men hvis dere som, altså de som hørte på det som Stein refererte, altså Dagsnytt 18 på mandag, legg merke til hva Kristoffersen, han kom med en innrømmelse, og det synes jeg var fint at han gjorde. Mm. Han sa jo at avdelingssjef, brigadesjef og bataljonssjef har meldt tilbake til han og sier at vi kan ikke øve så mye som vi ønsker, for det at vi redde for at det materiellet vi har da blir ødelagt og ikke vil være klart i tilfelle i krise. Så vi har altså så lite materiell at vi redde for at hvis vi øver det sunn, for det kan jo skje, ikke sant? Ting går sunn når du øver, du må jo øve skikkelig.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Så har vi mindre enn det vi trenger, som da betyr at vi har valget mellom, sånn som han fremstilte i alle fall, å øve mindre og bevare materiellet, men da ender vi opp med å ha soldater som ikke er så godt trent som de burde være, og som i større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæringen og den selvsikkerheten som de burde ha.
3: Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen i gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noe land å fordele det på etter hvert heller.
1: Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår. Ja. Vi kan bygge egne fregatter for guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia er at vi klarer ikke å produsere soldater rask nok til å fylle disse funksjonene.
3: Nei.
1: Så at det er et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noe god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn. Hvor i helvete skal vi gjøre av dem?
3: Nei,
1: hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette er jo sannheten. Dette vet forsvarssjefen, dette vet MOD, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si at dere har fått jævlig mye penger. Ja, det er sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss litt klar innen 2 til 3 år. Og derfor snakker vi om 32-33.
0: Mm. Og så har du altså, den nordiske gullstandarden, som jo er Finland, hvor de jo har en aktiv reservistkultur i samfunnet, som er sånn at der er veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg er militært disponert. Og det er en distribusjon av våpen også i samfunnet som er helt annerledes. Det hadde man jo delvis før i Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute i sivilsamfunnet med det. Det skjønner jeg jo, men det er så mye snakk om dugnad i Norge. Hvor er den forsvarsdugnaden? For den trenger vi nå.
1: Kjære lytter, du tror kanskje at vi avslutter dette halvåret med Steins lansering av forsvarsdugnaden. Men den tenker jeg dere skal få lov å tenke litt på sammen med oss over til høsten. Men vi er ikke helt ferdige nå. Neste gang du er ute på gråsoner, så er det gråsoners legendariske sommerquiz. Vi håper du blir med da også.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

en fyr som ikke bare virker usympatisk og rett og slett ond, men vi får også høre om de helt forferdelige skjebnene til en rekke uskyldige mennesker som kun ble offer for en eneste fyrs egne lyster, impulser og behov. Ikke bare handlingene i seg selv grusomme, men hvordan gjerningsmannen håndterte det i ettertid, gjør det ikke akkurat bedre på noen måte. Og det skal vi se nærmere på i denne episoden. Aller først tenker jeg at vi kan ta en liten oppsummering av hva vi snakket om i del 1, men jeg anbefaler uansett å lytte til del 1 om du ikke allerede har gjort det, for å få med deg den fulle konteksten. I del 1 startet vi med det aller siste drapet som John Haig begikk, da på den 68 år gamle enken Olivia Duran Deacon på sitt verksted i Crawley. Vi snakket om hvordan det egentlig var en kvittering på en frakk eller kåpe fra et lokalt renseri som i bunn og grunn koblet John Haig til forsvinningen og drapet på Olivia Duran Deacon, og at politiet valgte å ta inn John på stasjonen til avhør etter å ha undersøkt hans kriminelle rulleblad og ransaket hele eiendommen til verkstedet han leide. Det var også i dette første avhøret at vi ikke bare fikk høre tilståelsen av drapet på Olivia, men også tilståelsen av en rekke flere drap, blant annet drapet på William McSwan, som var Johns tidligere arbeidsgiver og venn. I del 1 snakket vi om hvordan John tok livet av han også, på samme måte som han tok livet av Olivia, hvilken dekkhistorie han kom opp med til Williams foreldre, og helt til slutt snakket vi om at John var nødt til å finne en løsning på to problemer han sto ovenfor, jo nærmere man kom en avslutning på 2. verdenskrig, litt utover i 1945. John begynte nemlig å gå tom for penger, i tillegg til at Williams foreldre stadig begynte å lure på hvorfor de fremdeles ikke hørte noe fra sønnen sin, ettersom at krigen nærmet seg en avslutning, og de hadde fått beskjed om at William gjemte seg et hemmelig sted i Skottland for å unngå å bli tatt ut til forsvaret under krigen. Det var egentlig der vi slapp i del 1 av denne saken, så jeg tenker at vi rett og slett fortsetter fra dette punktet av. John valgte nemlig en variant av løsning på dette problemet som skulle løse begge problemene han sto ovenfor på en og samme dag. Og dessverre var begge foreldrene til William involvert i denne grusomme planen. Vi skal til mandag 2. juli 1945. Denne dagen hadde John bestemt seg for å lure med seg Williams foreldre til leiligheten sin på Gloucester Road i London. Først tok han med seg faren, deretter moren. Prosessen var den samme som med William. Både Amy og Donald McSwan ble banket ihjel før de så ble lagt i hver sin tønne, og frastjålet alle verdisaker de hadde på seg. På dette tidspunktet hadde John forstått at han var nødt til å beskytte seg selv også, så i motsetning til under drapet på William, brukte John nå både gummihansker, støvler og gassmaske. Også foreldrene til William ble nedbrutt i svovelsyre og helt ut i kummen i kjelleren, og etter drapene så utga John seg for å være William, slik at han kunne overta foreldrenes eiendommer og verdier. Alt dette gjorde at John plutselig satt på veldig mye penger, som han blant annet kjøpte seg en veldig dyr og luksuriøs bil med, i tillegg til at han pådro seg en gamblingavhengighet. Med et voldsomt pengebruk og finansiering av en helt vill livsstil, så var det jo ikke sånn at pengene varte for alltid heller. Etter hvert skjønte John at det var på tide å finne seg et nytt offer som kunne lide for hans avhengighet, da han bare hadde 26 pund på konto, og det var da han kom i kontakt med ekteparet Henderson ved det han selv kalte en tilfeldighet.

verdighet. Dette skjedde ved at John så at ekteparet Henderson hadde lagt ut en bolig for salg som John viste interesse for. Hans egentlige interesse var å komme i kontakt med ekteparet og rett og slett igle seg inn på dem, bygge tillit og gjøre det enklere å gjennomføre planen sin uten at de skulle ha noen mistanke om det. Men det visste naturligvis ikke Henderson-ekteparet. Dette ekteparet hadde mye penger og en stor sosial sirkel. Og de likte også å arrangere store fester med venner og kjente. Generelt så levde de egentlig det livet John drømte om, bare at de faktisk hadde midlene til å finansiere livsstilen på ærlig vis, i motsetning til John. Han ble jo da introdusert for ekteparet gjennom denne boligannonsen, men bestemte seg for å skru på sjarmen umiddelbart, være snill og hjelpsom, og involvere seg så mye han overhodet kunne i livene deres, slik at de skulle bli glad i han og sette pris på hans nærvær. Måter han gjorde dette på var for eksempel ved å tilby seg å gå tur med hunden deres, og bygge tillit gjennom å kunne være en god venn, som de begge kunne dele ting med. Egentlig var alt dette en del av Johns store plan. Det hører med til historien at ekteparet hadde et ganske ustabilt ekteskap med mannen som var alkoholiker med et høyt temperament da han var full. Under en av episodene der mannen var full, hadde han fått for seg at John egentlig ønsket å få innpass hos kona hans fordi han var interessert i henne og rett og slett ville overta henne. Dette kom nok av at ekteparet på dette tidspunktet hadde forstått at John på ingen måte hadde tenkt til å kjøpe den boligen han opprinnelig viste interesse for, så de begynte kanskje å ane ugler i mosen. Vi vet ikke om det stemmer at John var romantisk interessert i kona i dette Henderson-ekteparet, men vi vet at han hadde en plan om å skape splid mellom dem. Så skal vi til dagen der alt egentlig skal skje. 12. februar 1948 stjal John Haig en revolver fra Henderson-familien, før han senere denne dagen tok med seg ektemannen til verkstedet sitt i Crawley, hvor han hevdet å ville vise ektemannen en ny oppfinnelse han hadde kommet opp med. Ingen oppfinnelse ble vist, for så fort de kom frem til verkstedet, skjøt John ektemannen i bakhodet med revolveren han hadde stjålet fra han. Det neste som skjedde var at han fikk tak i kona og ba henne komme til verkstedet, fordi mannen hennes hadde blitt akutt syk. Det hører med til historien at kona faktisk var hypokonder, så når hun hørte at mannen hadde blitt akutt syk, så var det ingen tvil om at hun skulle stille opp. Kona skulle da lide samme skjebne som ektemannen sin, og ble skutt i bakhodet hun også, før begge to ble plassert i hver sin tønne og oppløst i svovelsyre. Alle verdisakene ble også fjernet fra likene deres og solgt videre til Johns fortjeneste. Innholdet fra tønnene ble i likhet med Olivia Duran Deakin tømt i bakgården til verkstedet. Etter drapene på ekteparet Henderson begynte John å sende ut brev til vennene deres, hvor han utga seg for å være dem, og han forfalsket til og med underskriftene deres i brevene. I disse sto det at ekteparet hadde valgt å reise til Sør-Afrika, men at det gikk bra med dem, og at John hadde vært så snill og god med dem. I de andre drapsakene her har det jo virket som at familie og nære ikke egentlig ante ugler i mosen før det omtrent var for sent for deres egen del også. Men saken var en litt annen når det kom til Henderson-ekteparet. Særlig broren til kona var nemlig mistenksom på det hele, og spesielt da han fikk høre at grunnen til flyttingen til Sør-Afrika
kom av at ektemannen visstnok hadde gjennomført en ulovlig abort på jobb, og at de flytta fordi de var redde for at ektemannen skulle pågripes av myndighetene i England for dette. Broren til kona så ut til å delvis tro på denne historien til å begynne med, også da søsteren skrev i et brev at John var en god venn for dem, men han ble særlig mistenksom da han fikk et brev som skulle være fra hans egen søster, hvor det sto at ekteparet skyldte John Hague rundt 2 millioner pund, og at dersom det ikke ble betalt til han snarest, skulle både huset og bilen deres bli gitt til John i stedet. Broren til kona var bekymret og var heller ikke overbevist om at alt var bra med ekteparet, så han dro faktisk til London for å undersøke det hele selv. Her fant han faktisk adresseboka til søsteren sin i bilen til John, men utrolig nok var det aldri John som var den mistenkte i brorens øyne. John virka nemlig for snill og hjelpsom til at han kunne ha hatt noen involvering i det her, mente i hvert fall broren. Tenk så nær, men likevel så langt unna broren faktisk var den gangen.

John Haig begynte året 1948 med rundt 7000 pund på kontoen sin. Men allerede da 1949 begynte, hadde han brukt opp mesteparten av pengene og sto I gjeld hos flere kreditorer. Samtidig bodde han på Onslow Court Hotel, som vi snakket om I del 1, hvor han da møtte Olivia Duran Deakin. Også her sto John I stor gjeld, som sannsynligvis var motivasjonen for å gjennomføre nok et drap, som da var drapet på Olivia, til tross for at John mente at hun ikke var den første kvinnen på hotellet som han hadde sett seg ut. Hun var bare den første han faktisk fikk med seg til verkstedet sitt. John Haig trodde virkelig at han var bedre enn alle andre, og også smartere enn etterforskerne som satt på saken hans. Det ble tydelig allerede I det første avhøret. Selv om han innrømmet drapene, så hadde ikke John noen intensjon om å dømmes til døden, kan du si. Og det fremstår som at grunnen til at han I det hele tatt var villig til å innrømme disse handlingene, var fordi han var overbevist om at han ikke kunne dømmes for drap, uten at politiet hadde et lik å vise til. Men der tok han rett og slett feil. Som vi snakket om I del 1, var det jo sånn at politiet faktisk fant 13 kilo menneskefett på eiendommen til verkstedet I Crawley, deler av en menneskefot og også disse kronene til tennene til Olivia, som ikke hadde blitt brutt ned skikkelig I prosessen. Jeg synes også det verdt å nevne at John tydelig fikk sjokk da han ble informert om at han så absolutt kunne dømmes for drap, og at påtalemyndigheten ville jobbe for å få han henrettet. Og da begynte tanken hans om å jobbe knallhardt for å bli dømt på bakgrunn av utilregnelighet I stedet, slik at han heller ville bli sendt til en psykiatrisk avdeling av typen Broadmoor, I stedet for å bli sendt I fengsel eller da bli henrettet. I forsøk på å vise tegn til dette, så kastet plutselig John ut at han hadde drukket blodet til offrene sine etter å ha drept dem, og da før han løste dem opp I svovelsyre. Og I rettssaken kom han opp med enda flere forklaringer for å forhåpentligvis kunne dømmes I den retningen. Under rettssaken som fulgte, erkjente dermed John Haig ikke straffskyld for drapene han sto tiltalt for, på bakgrunn av utilregnelighet. John sa da også I retten at han hadde drømmer allerede som liten, som omhandlet blod på en eller annen måte, og dro frem et eksempel fra da han I 1944 hadde vært I en bilulykke, hvor det dukket opp drømmer I ettertid. Han forklarte da følgende. Foran meg så jeg en skog av krusifikser som gradvis ble til trær. Først så det ut til å dryppe dugg eller regn fra grenene, men da jeg nærmet meg, innså jeg at det var blod. Hele skogen begynte å vri seg, og trærne, mørke og oppreiste, sivet blod. En mann gikk mellom hvert tre og fanget blodet. Da begeret var fullt, kom han bort til meg. «Drikk», sa han, men jeg klarte ikke å røre meg. Riksadvokat Sir Hartley Shawcross KC mente dette på ingen måte stemte med virkeligheten og anbefalte juryen å finne han skyldig for drapene uansett. Sir David Maxwell Fife KC forsvarte John og kalte inn mange vitner på teppet for å vitne om Johns mentale tilstand, inkludert Henry Yellowlease, som hevdet at John var paranoid og uttalte følgende. Den absolutt ufølsomme, muntre, intetsigende og nesten vennlige likegyldigheten til den tiltalte, overfor forbrytelsene han fritt innrømmer å ha begått, unik etter min erfaring. Da juryen skulle komme til sin kjennelse, tok det bare noen minutter før de hadde kommet frem til at de ville finne John Haig skyldig I alle tiltalepunkter, og da sine forferdelige handlinger. Mr. Justice Humphreys var dommer I rettssaken, og han endte opp med å dømme John Haig til døden for disse grusomme drapene,
og dermed skulle han henrettes ved henging. John fremsto den gangen egentlig svært lite bekymret over sin egen skjebne, og hadde til og med tullet om at han gjerne ville ha en form for generalprøve på henrettelsen, og at han kanskje bare skulle droppe innom en dag for å få det gjennomført. I tillegg uttrykket han at han var overbevist om at han kom til å bli gjenfødt og komme tilbake til jorda for å fortsette det han hadde begynt på. Sånn skulle det selvfølgelig ikke bli. 10. august 1949 ble John Hague offisielt henrettet ved henging. Men hvem var egentlig John Hague sånn fra barndommen av? Fantes det egentlig noen tegn til at han skulle ende opp med å bli en såpass forferdelig fyr? La oss se litt nærmere på det helt avslutningsvis. John George Hague ble født 24. juli 1909 i Lincolnshire i England, men vokste opp i en liten landsby som heter Outwood i West Riding of Yorkshire. Foreldrene til John het John Robert Hague og Emily Hudson, og faren jobba som ingeniør, mens moren var hjemmeværende. Begge foreldrene var medlemmer av en konservativ protestantsekt som het Plymouth Brethren. De hadde også gifta seg sent til den tiden å være, og John var et enebarn. I senere tid så hevdet John å ha slitt med gjentagende religiøse mareritt i barndommen, som kanskje påvirket han til hvem han kom til å bli. Foreldrene til John, de bannlyste også både aviser og andre medier fra hjemmet, og John fikk heller ikke lov til å ha besøk av venner, så han var veldig isolert. Og dette var nok i frykt for at John skulle få for mye annen innflytelse enn foreldrene selv. Allerede i oppveksten kunne man også se tegn til at John var god til å lyve og prate for seg, så han slapp gjerne unna med disse tingene. John interesserte seg mye for musikk i barndommen og oppveksten, og ble faktisk veldig god til å spille piano, som han lærte seg egentlig bare ved å spille for seg selv hjemme. John var veldig interessert i klassisk musikk, og han dro ofte på konserter innenfor sjangeren. Til tross for at han vokste opp i en svært religiøs familie, som også mente at deres familie var bedre enn alle andre, så bestemte John seg etter hvert for at religion ikke var noe for han. Han hadde rett og slett det han trengte i seg selv, og det hele fremstår for mange som et slags gudekompleks. Disse store tankene som John hadde om seg selv, gjorde også at John oppførte seg veldig dårlig mot andre, hvor han også skal ha mobbet flere i barndommen og oppveksten. Som jeg nevnte, var jo John veldig god til å spille piano og veldig interessert i klassisk musikk. Og John fikk faktisk et stipendiat til Queen Elizabeth Grammar School i Wakefield, deretter til Wakefield-katedralen, hvor han ble korgutt etter hvert. Etter skolen så jobba John også som lærling i et firma med bilingeniører, men etter bare et år slutta han i denne jobben og begynte heller å finne seg jobber innenfor både forsikring og markedsføring. Som 21-åring ble John sparka fra jobben sin etter å ha blitt mistenkt av politiet for å ha stjålet penger fra en bankboks. Etter å ha blitt sparka fra jobben så begynte John å blant annet forfalske bildokumenter og påbegynte egentlig sin svindlerkarriere. 6. juli 1934 så gifta John Hague seg med 23 år gamle Beatrice Betty Hamer, men ekteskapet deres falt raskt i grus, som kanskje ikke er så sjokkerende med tanke på hvilke verdier og tanker John hadde om seg selv. Det samme året som John og Betty gifta seg, så havna faktisk John i fengsel for første gang. Da for bedrageri, og samtidig som han satt inne i fengsel, så fødte Betty datteren deres, som hun ga opp til adopsjon før hun valgte å separere seg fra John etterpå.
Fra dette tidspunktet av ble faktisk John totalt utstøtt fra sin egen familie, og man kan på mange måter si at det var fra dette tidspunktet at han ikke lenger brydde seg om å ha noen ordentlig nære rundt seg, eller genuine relasjoner. Det var i 1936 at John begynte å jobbe for William McSwan, som vi snakket om tidligere. Og så vet vi jo at han var inn og ut av fengsel i løpet av de neste årene, før drapene begynte. John blir beskrevet som en veldig utspekulert mann som hadde trekk på grensa mot psykopatiske trekk. Han skal visstnok ha øvd seg på å bli en best mulig svindler, blant annet ved å ofte se seg i speilet og øve på ulike ansiktsuttrykk, som skulle være overbevisende i forhold til hvilke følelser andre hadde, for å fremstå på en viss måte, rett og slett. John kunne også kopiere eller gjenskape og forfalske andre signaturer, som om han ikke hadde gjort noe annet i sitt liv, og han ble en vanvittig god svindler. Motivet til John var alltid penger. Han ønsket seg en livsstil han visste at en fast stilling ikke kunne gi han. Derfor begynte han å svindle, men etter hvert også utføre helt grusomme drap, kun for å få penger. Helt til slutt så kan jeg også nevne at disse tre personene som John også innrømmet i avhør at han hadde tatt livet av, aldri ble bekreftet. Så de personene jeg har nevnt i disse episodene at John tok livet av, er de eneste som han både ble dømt for, og som er bekreftet. Det kan hende at det er flere personer som han egentlig drepte i løpet av disse årene, men dette er i så fall ikke bekreftet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både episode 1 og 2 i saken om John Haig eller Acid Bath-morderen. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke brukbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
20: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Elektroimportøren.
23: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
24: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
25: Dette Radio Norge.
26: Mer av musikken du liker.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin?
6: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
1: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
0: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En limrik.
9: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Ok, skal du på byen og svea noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
10: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
9: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: 150 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
1: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromfa spart, spart. Tromfa, tromfa, spart.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
7: Biltema.
5: Wow!
8: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
9: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
13: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
12: Tromf spart, spart, Tromf spart.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Mer spenning.
17: Du lojal, eller?
18: Ja, jeg lojal.
17: Våkn opp. Jeg lojal.
18: Jeg tror at du forræder.
19: Jeg ikke forræder.
13: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
13: Mer drama.
3: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
4: Alt.
3: Alt.
4: Alt.
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
5: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Summer Nights. Eller Sensummer Nights. Det er
1: gattig.
0: Ja, det er merkelig når liksom, verandadøren står åpen nå på, og så er det greit når du går og legger deg. Men sånn på morgenkvist, oi, dæsken,
2: ja,
0: da var det
2: kaldt. Ja, det merket jeg faktisk i dag tidlig også, at det var ganske surt på morgenen, for jeg så sove med døra åpen.
0: Ja, men det må liksom lengre og lengre igjen, ja.
1: Har dere sommer- og vinterdyner?
0: Nei, det er universal helårs.
2: Ja, så helårs.
1: Ja, ja, for jeg har, det er vel kanskje vinter den jeg har, fordi at det, sånn tidlig på sommeren så er det grisevarmt inn. Mm. Men nå er den ålreit.
0: Nå er den fin.
1: Men nå bruker jeg, er jo ikke der om sommeren stort sett.
0: Nei, for du er jo bare på
1: Skaugum. Bare på Skaugum, jeg vet.
0: Ja, men det, velkommen til en ny dag. Det er jo torsdag i dag, så dette kommer til å, vi har bestemt at det skal bli en skikkelig flott dag.
2: Er ikke det ny fredagen, er det ikke det du sier?
1: Ja, det er noen skoler fredagen. Som begynner i dag.
0: Ja, vi kan komme tilbake til det. Ja. Nå er det nyheter, klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Det er fortsatt fare for en streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
4: Fristen gikk ut ved midnatt natt til i dag, og uten enighet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
3: Reporter var Frode Stie. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia har steget til 265, i tillegg er nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende i ruinene. Pressesjef i Det Hvite Hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august. Det bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Grunnen er at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15, skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. Velkommen til en ny dag her på radioen. Hva i alle dager er det som vi ser langt i det fjerde?
1: Oi, oi, oi, oi, den har vi ventet på.
2: Hva
0: er det for noe som kom på den liksom? Nei, vet du, det er helgen.
1: Det er helgen.
0: Nærmer seg, ja, men den er forløpig langt der borte, altså.
1: Ja, men ikke alt for langt heller.
0: Nei, da, ikke
1: så langt som du var på mandag.
0: Nei, det er torsdag, og det er 13. august. Velkommen til en ny dag, og takk for at du hører på Radio Norge.

0: Rose, litt rolig, litt neppå, til en torsdags morgen. Men nå braker det løs med en topp 10-liste.
1: Sikkert mange som oppdager det i disse universitetsbyene i hvert fall, at der er det fadderuke.
0: Fadderuke, ja.
1: Ja, folk går i like t-skjorter og drikker øl med samme folk de ikke kjenner så godt.
0: Ja, for at det er noen som da har gått på den skolen, eller altså studert litt lenger, og så skal de ta vare på en eller annen som er yngre og... Eller,
1: ikke ja, noen, eller i hvert fall en som er rookie.
0: Rookie? Ja. Ja, ok. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at det er fadderuke, plass nummer 10.
1: Det ligger laken strødd rundt omkring.
0: Hvorfor det?
1: Jo, det? Ja, det er jo Toga-party. Det er jo eneste miljø hvor Toga-party fremdeles lever.
0: Lever det der?
1: Ja, og det er vel eneste gang de bytter laken også i løpet av perioden.
0: Ja, tegn på at det er fadderuke, plass nummer 9.
1: Fadderen din er like gammel som deg.
0: Åh, ja. De er ikke eldre altså.
1: Nei, altså, det vet du, det kan være yngre også.
0: Åh, ja, ok, plass nummer 8.
1: Du oppdager hvordan det egentlig er å være fyllesjuk.
0: Ja, for nå er det alvor. Plass nummer 7.
1: Du våkner opp i et kollektiv hvor det er fullt av Klas Olssons flytteesker.
0: Med duk på. Du bruker det som bord.
2: Duk og grandis.
0: Plass nummer 6.
1: Du våkner i en park og aner ikke hvilken by du er i.
0: Plass nummer 5.
1: Du har visst fått deg kjæreste som du ikke har peiling på hvor han ser ut.
0: Ja. Og plass nummer 4 da?
1: Ikke visste du at det kostet 1200 kroner i taxi hjem til den hybern som var så billig.
0: Som ikke ble så billig allikevel. Plass nummer 3.
1: Du får grunnkurs i kebab og billigøl.
0: Ja, for fadderne skal vise,
1: skal
0: hvor,
1: vise
2: ja,
1: hvor
2: det er, sånn der,
0: hvor det er mest for pengene. Plass nummer 2.
1: Det skal visst nok handle om fag, pensum og studier, men det er ingen som har fortalt det.
0: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at det er fadderuke, plass nummer 1.
1: Halvparten av studielånet ditt har allerede ryket.
0: Hei.
1: For meg.
0: Det er ingen som tenker på hvor dyr den ølen egentlig er når du betaler rente på studielånet.
2: Nei, det er noe med det.
0: Og er ferdig betalt den når du er 45.
1: For lege i Sunnhordland sitter og betaler på gamle halvlitre.
0: Hilsen til alle som skal studere og alle faddere der ute. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Øyafestivalen, den startet i går, blant annet med The Cure. Og så vi spiller inn nå, Friday I'm in Love. Cure er jo bra band det,
1: jeg har vært på The Cure-konsert. Og de var halvannen times konsert og to timers ekstra nummer.
0: Oi, det er jo
1: altså, det var sånn som jeg begynte å se på klokken. Nå er vel holder vel.
2: Nå holder du opp en gang til, så er du på vei.
0: Nick Cave spiller på Øya-festivalen i dag. Det blir festivalkviss i dag.
2: Oi, på generelt grunnlag.
0: Ja, festivalkviss på generelt grunnlag. Så det er bare å glede seg.
2: Ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det er ikke meldt om noen større trafikale problemer per nå. Dette gjelder både veinettet og tognettet.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
3: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
14: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
15: Nei.
14: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
15: Ja da, du må jo det.
14: Du jo lærer.
15: Ja.
14: Såpass burde du klare å få til.
15: Ja da, jeg burde jo det.
1: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
7: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Nå mekler partene på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. I England stiller Nigel Farage I dag til det han kaller valg mot det etablerte. Motstanderen har en søppelkasse på hodet.
8: For både Farage og den satiriske figuren Count Binface står en plass I parlamentet I Clacton-on-Sea på spill. Selv om Count Binface mest populær I noen meningsmålinger, gir valgmålinger Farage en oppslutning på 73% mot Binface på 20. Bakgrunnen for suppleringsvalget en angivelig personlig gave til Farage fra en kryptomilliardær.
7: Reporter Frode Sti. Politiet lett I natt etter en mann med skytevåpen I Drammen. Det skal ikke ha blitt fremsatt noen trusler, og politiet tror ikke mannen til fare for allmennheten. Søket nå avsluttet. En storjury I Los Angeles har tiltalt Nick Reiner for drap på foreldrene sine. De hevder han lå I bakhold før han angrep dem. Regissøren Rob Reiner og kona ble funnet knivstukket I sitt eget hjem I Los Angeles I desember I fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
9: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
8: I Alta I dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet I dag.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: i morgenklubben på Radio
1: Norge.
0: Er du keen på å høre om streik i luftfarten? Er dere keen på det?
2: Jeg er keen.
0: Nei, det kan bli en realitet. Det er mest streik, og til og med de som fjuler, de som sitter i skrankene, i det hele tatt, vi vet ikke helt hva som skjer der.
3: Nei.
0: Men det kan da bli problem for Widerøe, SAS og Norwegian.
3: Ja.
0: Og det hører vi jo støtt og stadig. Altså, det er jo luftfarten som har alle streikene om sommeren når alle skal reise, så hører vi sånn, ja, da er det streik. Jeg synes det veldig mye er streik på i flytrafikken.
2: Ja, mye. Ja, vi har snakket om det i lang tid nå.
0: Ja, og så kom jeg på en ting. For da vi vokste opp, i hvert fall Geir og jeg da,
3: ja,
0: så var det alltid streik blant heismontører.
3: Heismontørene.
0: Heismontørene.
2: De fanteste hadde heiser av dere, hva som var?
3: Det var helt enig. Først, det var morsomt. De fant først opp heismontørene, og så fant de opp heisene.
0: Ja. Men det var altså, det er 22 år siden de streiket sist.
3: Ja.
0: Det kunne blitt det i år, men de klarte å redde akkurat på overtid.
3: Ja, det er en fagforening som var så sterk som bare det.
0: Ja, det startet på 70-tallet, og da ble de så sterke, disse fagorganiserte. Det var oppslutningen rundt å være organisert hos heismontørene, det var over 90%. Så å si alle var organisert,
2: ja.
0: Og de var så sterke, og det var så mye nyheter om det, for da var det jo saker med gamle damer og, som måtte gå 10 etasjer i blokka,
2: ja,
0: og så var det sånn.
3: Ja, men det var jo sykehus og sykehjem, ja. Og det er klart at det var jo ganske inngripen i infrastrukturen på krisesteder da.
0: Ja.
3: Ja. Så det var, så de hadde en, og de tjente noe så inn i granskauen bra også, i forhold til andre.
0: Fordi at de fikk da på den tiden der opp lønningene sine og arbeidsvilkårene, så de gjorde meg etter, så de har jo ikke liksom hatt det behovet for å streike, for de var så sterke. Altså de holdt på 70, 80 og 90-tallet,
3: ja, ja,
0: og holdt på. Men nå er det altså fare for streik blant flyplassfolk da, igjen.
2: Ja. Nå googlet jeg, for jeg synes det var gøy, sånn fadder er det heismontør jeg skulle blitt.
0: Ja.
2: Men en gjennomsnittlig årslønn på en heismontør er rundt 700-800.000 kroner.
0: Ja. Ja,
3: men det var det i 1980 også, og da var det
2: De har ikke fått opp lønna noe mer.
0: Var ikke det en morsom greie?
2: Ja,
0: heismontør, vi har helt glemt å snakke om heismontører. Her kommer Kenny Rogers på Radio Norge. God morgen.
4: On a warm summer's evening,

0: Sun always shines on TV. Men så var det solformørkelse I går da.
1: For, ja, var det det?
2: Var det det? For ja. At jeg har aldri vært mer skuffet. Jeg hauset opp dette her så mye.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi sitter ute hele familien. Klokka blir 7 og nå liksom, nå skal dette skje I løpet av en time. Det ingenting som skjer.
0: Nei.
2: Ingenting. Jeg merker ingenting.
0: Nei. Jeg hadde glemt det.
1: Ja.
0: Jeg drev og tutlet på I båten og ryddet og vasket litt og sånt, så var jeg så, jøss, det blir så lommert og så mørkt det var her, altså, det glemte
2: jeg liksom... Det ble litt mørkt og lommert, men da har du I hvert fall fått med deg mer enn det jeg fikk med meg
1: ja, det ble, Nei, jeg trodde du skulle begynne å regne, for det var sånn, det ble bare litt mørkere
0: Ja, ja, ja. Det var sikkert noen som fikk med seg litt rann av det I går på en eller annen måte Nå det litt trafikkmeldinger her
3: Trafikkoppdatering
4: Det ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet. På tognettet pågår det planlagt arbeid mellom Sørumsand og Kongsvinger. Her det for øyeblikket buss for tog.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjon.
5: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå dessverre brukt opp tida de her.
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen.
3: Norwegian.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
10: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: sånn skal det sluttes av når man har laget en låt. Det skal være ordentlig avslutning.
1: Ja, det liker du.
0: Ja, det liker jeg. Ting, ikke noen sånn uforløste cliffhanger-avslutninger. Ordentlig avslutning.
2: Ja. Jeg har vært på nachspiel med de blåsere der i Hemsedal, faktisk, for mange år siden.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Dette var også da Andrew Strong og Mustang Sally fra filmen The Commitments. Vi skal helt tilbake til 1991, altså.
1: Ja, jeg har ikke sett den filmen.
0: Du har ikke gjort den, da?
1: Nei.
2: Den er ganske kul, altså.
0: Ja. Det lurer på om den tåler...
2: Ja, jeg tror det, for det er så mye bra.
1: Det har dere sagt før om andre filmer også. Og når jeg har prøvd det, så har de virkelig ikke
0: tålet. Og det er noen som holder seg, altså.
2: Ja.
0: Det er det. Ja, det er det. Dette er Radio Norge, og nå skal vi ha en runde på nyheter. Klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. Etterretningen som førte til Donald Trumps hemmelige flybytte i Tyrkia kom fra Israel, og amerikanske analytikere trodde ikke helt på den.
4: Det melder Washington Post, som har snakket med nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, israelsk basert, ikke-amerikansk generert og vurdert som lav troverdighet, sier en av dem. I en hemmelig operasjon ble Trump likevel smuglet fra det opprinnelige Air Force One-flyet til et mindre fly i Ankara etter NATO-toppmøte 8. juli. Det Hvite Hus har ikke kommentert påstandene.
3: Reporter var Frode Sti. Det er fortsatt fare for streik på flyplassene. Nå mekler partene på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberg i Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter. I finalen skrev bergenseren norsk friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. Pressesjef i Det Hvite Hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august, det bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Årsaken er at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø skyet og perioder med regn og 13. Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen. Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn. Stavanger 20 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet 19. Sol ettermiddag og kveld. Hamar 24 og delvis skyet. Mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, det er torsdag, det betyr... Hva er det som lyser der borte nå?
2: Oi, solen er tilbake.
0: Ja.
2: Spektakulære solformørkelsen.
0: Ja, men det er noe annet. Jeg lurer på om det er helgen som nærmer seg.
2: Ja, den kommer med sol og glede.
0: Ja. Det er det venstrehentes dag i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen til alle.
2: Jeg har en sønn som er det.
0: Ja, Seivent er ikke lov å si lenger.
2: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, men vi skal snakke litt om det, altså. Ja.

0: muligheter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: 2022. Arendalsuke, eller er det utroskapsuke?
1: Parterapeut Maria Mork mener i hvert fall at Arendalsuka kan være en arena der utroskap lettere skjer, særlig på grunn av alkohol, mennesker og sosiale jobb. Sammenhenger.
2: Dette er vel et klassisk seminar. Ja,
1: skal vi gi denne damen en pris?
2: Ja.
1: For å klare å finne ut av
0: det. Finne ut av det.
1: Det er jo ganske utrolig at du klarer å være utro. Det er jobb, det er sosialt og det er alkohol.
0: Ja.
1: Det er ikke det alle andre settinger, og det er ikke Arendalsuka, bør du ikke få skylda for det.
0: Nei, altså jeg tenkte hun paraterapeuten, hun er helt på nybegynnerstadiet, tror jeg. Føler jeg i hvert fall, hvis du tror liksom at det var revolusjonerende nyheter.
1: Ja. Men hun oppfordrer i hvert fall folk til å være mer bevisste, og ta med moralkompasset når de reiser på slike arrangementer.
2: Det er det ingen som gjør.
0: Det er ingen som gjør, selvfølgelig er det det.
2: Ja, men dette her er jo sånn som folk sitter og gnir seg igjen av. Åh, seminar, nå er det russefest. Det er russefest.
1: Jeg tror at alle
0: har du hørt i Arendalsuka?
2: Nei, men jeg vil lure på å melde meg inn i et eller annet ungdomsparti så jeg kan få vært her.
0: Vi snakket jo innledning altså, på, akkurat før Tina Tørnes nevnte vi at vi skulle snakke om dette her. Da var det faktisk en lytter, ville ikke på lufta, men sa at det var tomt for kondomer i Arendal.
1: Ja, det
0: men, nei, det var i hvert fall veldig utsolgt.
1: Men da er det jo
0: utplukket.
1: Utplukket for kondomer. Men da er det i hvert fall sikker sex i Arendalsuka da.
0: Ja,
1: det er jo positivt.
0: Det er jo veldig flott altså.
1: Vi skal se på det sånn.
0: Ja, donger.
2: Donger. Se mot Grimstad. Gå og dra til Grimstad og kjøpe donger. Da får du alle størrelser.
1: Men hvis du er i en sosial setting da, hvor det er alkohol og kollegaer, så mener Mork her at det man burde gjøre da, er å gripe inn hvis du ser en kollega er i ferd med å gjøre noe personen mest sannsynligvis kommer til å angre på. Man må si fra.
0: Ja, men der støtter jeg henne. Nå trekker jeg tilbake.
1: Er du helt sikker på dette her?
0: Ja. Og så ikke sant, hvis du tar sånn opp på skulderen og sier at skal ikke bare gå hjem og legge deg da.
1: Ja.
0: Eller gå på hotellrommet og så gå og legge deg.
2: Men jeg tror også det kan være en arena hvor flere forskjellige...
1: Gå på hotellrommet og så gå og legge seg.
2: Nei, men tenk deg hvordan de kan forene forskjellige partier med ja, litt sånn kneiking der, ikke sant?
0: Ja. Arendalsuke i hvert fall, den holder på som bare rakkeren. Det er ikke noe tvil om det, altså. Det kommer nyheter om ikke alt for lenge.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg et nett. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den er fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, det er... Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Elektroimportøren.
8: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Nå mekler partene på overtid.
14: Fristen gikk ut ved midnatt natt til I dag, og uten enighet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan I verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har I første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
13: Reporter var Frode Sti. Økonomer venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret I dag. Ekspertene imidlertid uenige om det vil komme en renteheving I september. Rentebeslutningen kommer klokken 10 I formiddag. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet I Colombia har steget til 265. I tillegg nesten 500 personer savnet, opplyser landets president I følge Reuters. Det søkes fortsatt etter overlevende I ruinene. Politiet lett inn at etter en mann med skytevåpen I Drammen. Det skal ikke ha blitt fremsatt noen trusler, og politiet tror ikke mannen til fare for allmennheten. Søket avsluttet, men politiet opplyser at de har bilder av vedkommende fra overvåkingskamera. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
15: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
14: I Alta I dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet I dag.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: I dag det venstrehentes dag. Og gratulerer med dagen til alle venstrehente.
1: Eller, jeg linker med venstrehånda, jeg.
0: Ja, du gjør det.
2: Bare at nå brukte du høyre, da.
1: Jeg mente til de
0: Men hvorfor er noen venstrehente? Eller til og med skjevhente? Det ikke lov å si lenger. Følg med.

0: Spill, og du hører på Radio Norge. Det synes vi er koselig, og vi liker å bli smartere. Og det er venstrehendtes dag, og derfor har vi en spalte som heter Tørre spørre. Og hvorfor er noen venstrehente da? Og det svarer vi på venstrehentes dag. Og til å svare på spørsmålet, Dr. Tonje, hun er fastlegen vår her i morgenklubben.
1: Vet du hva, det er genetisk bestemt.
0: Oh, ja.
1: Det er man ganske enig om, og det har man vært de siste par årene bare, faktisk. Så før det så har man egentlig tenkt at de som er keivhente har en dominant høyre hjernehalvdel, og at de kanskje er mer kreative og gode problemløsere og sånt noe, men det har man bare klart å vise for menn, og ikke for damer.
0: Nei, er det sant?
1: Nei. Og det har man på en måte underbygget litt også da, med at det er en større andel faktisk av Nobelprisvinner og forfatter og maler og sånn, som er keivhente da, hvis du bruker det ordet, enn det det er ellers i befolkningen, for der er det bare 10% faktisk som er keivhente, eller venstrehente. Ja, og en stor del av de amerikanske presidentene faktisk har også vært venstrehente, og det har blant annet Barack Obama, men det er ikke Donald Trump. Og så tenkte jeg at det er litt sånn viktig, jeg gjorde et lite poeng av det der med keivhente og venstrehente, og det er litt grann fordi at hvis man sier keivhente, så betyr jo det at man er, at det er noe feil.
0: Ja, at det er noe feil, ja.
1: Ikke sant? Man sier jo, før sa man også feilhente faktisk.
0: Oi.
1: Og det er det man tenkte, ikke sant, før, det er det at de som da var venstrehente, at de var kanskje sykere og mindre intelligente og faktisk også mer kriminelle enn andre. Og hvis man går sånn skikkelig langt tilbake i tida, så tenkte man at de sto liksom i ledtog med djevelen.
0: Ja, men dette, dette var jo, det er jo en kvarter siden det var vel.
1: Ja, men det er ikke så veldig lenge siden heller.
0: Nei, okay. Det er genetisk hvertfall det med å være keivhendt, og vi sier ikke keivhendt lenger, for det kan være litt diskriminerende, men han sier venstrehendt.
1: Man sier venstrehendt.
0: Takk, doktor.
1: Ja, bare hyggelig. Ja.

0: Roxette i morgenklubben på Radio Norge. Det er torsdag, helgen begynner å nærme seg med raske skritt, og klokken begynner å nærme seg også kvart på åtte. Og det er ikke så lenge til vi skal ha bløffmakerne heller. Det er ganske så moro for folk som sitter flere i bilen, eller? Ja, det, mutters alene.
1: Ja, det er ikke så farlig hvor mange man er, men Nei. Man må jo finne ut av hvem av oss som snakker sant, for det er det jo bare en av oss som gjør, resten er jo bløff. Ja. Og du som hører på, ring 08282 for å være med og gjette.
2: Gjør det, 08282.
0: Og historien i dag, hvem har måttet velge mellom Vibe og Siger?
1: Det har jeg
0: gjort.
2: Nei, det er det jeg som har.
0: Og morgenklubbets eksklusive kaffekopp, et fint verktøysett fra Virt, det er premien selv om du tar feil. Det er bare et minne og en gave fra oss. Nå ringer du.
2: Ja, men du kan bruke det.
0: Ja,
2: det er ikke bare noe å sette på hylla.
0: Nei, absolutt ikke. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 150 Gaustad i retning Sinsen er det meldt om en bilstans i høyre felt. Her kan det være noe redusert fremkommelighet. På tognettet pågår det planlagt arbeid mellom Sørumsand og Kongsvinger. Her kjøres det buss for tog.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkne opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
14: Hei, hei.
13: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
14: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
13: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
18: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
19: Nei.
18: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
19: Ja da, du må jo det.
18: Du jo lærer.
19: Ja.
18: Såpass burde du klare å få til.
19: Ja da, jeg burde jo det.
15: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
20: Hallo, mammas telefon?
21: Hei, Andrea, det mormor.
20: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
21: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
20: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
22: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
23: Ja. Ha det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: Supertime på The Logical Song i morgenklubben på Radio Norge. Helgen begynner å nærme seg med raske skritt. Nå skal du få en liten oppdatering på nyhetene, og klokken er 8.
1: VG-nyhetene. Økonomene er samstemte før dagens rentemøte. En økning nå er lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
2: Det er for tidlig å konkludere med at rentetoppen er nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve renten i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året er omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
1: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøtet. Det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. Det er fortsatt fare for streik på flyplassene. Partene mekler på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norsk Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15, skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og det er torsdag i dag, og helgen nærmer seg. Torsdag er den nye fredagen.
5: Det er den nye fredagen, ja. Og så nærmer det seg en topp 10-liste.
6: Ja, og nå er det straks helg, og masse nye studenter er ute i gatene i universitetsbyene, og det er 10 tegn på at det er fadderuke.
0: Og det er det som er dagens topp 10-liste.
6: Det er topp 10-lista.
0: Ja, da gleder vi oss til den.

0: Madonna, Like a Prayer. Så er det jo selvfølgelig noen som er litt småspente på rentemøtet i dag, men det, er jo, det blir jo stående på stedet vil.
1: Det ser sånn ut. Vet vi jo ikke da.
0: Nei.
2: Nei, men det ser sånn ut nå på alle nyhetsoverskriftene jeg leser her nå.
0: Skal mye til, men allikevel en viss spenning er det jo selvfølgelig.
1: Når er det skal ned da?
0: Nei, det tror jeg
2: det viktigste.
0: Ja, det tror jeg tar lang tid altså. Nå tar vi en liten titt på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 på Kjøringsvei Hammersbrua Skaun i Trøndelag er det fare for stengt vei etter meldinger om dyr ved veien. På tognettet kjøres det igjen med normal hastighet mellom Askim og Mysen, men du må fortsatt regne med noe forsinkelse.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Hæ?
8: Ja.
7: Hva det, Albin?
8: Du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit?
7: Å, ja.
8: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
10: Her VG-nyhetene. Jonas Gahr Støre har en plan for neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre.
11: I stedet vil han fokusere på debatt med FRP, som han mener har overtatt Høyres posisjon. Førstnevnte har nå rundt dobbelt så stor oppslutning som Høyre. Til VG uttaler Støre at det nytt at det i mange kommuner vil stå mellom ordførere fra enten AP eller FRP. For første gang FRP vår hovedmotstander i et lokalvalg, sier Støre.
10: Reporter Frode Stie. Økonomer venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret i dag. Ekspertene er imidlertid uenige om det vil komme en renteheving i september. Rentebeslutningen kommer klokken 10 i formiddag. Politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilder av Erling Braut Haaland på pakkene. Narkotikaen var verdt rett under 8 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. En storjury i Los Angeles har tiltalt Nick Reiner for drap på foreldrene sine. De hevder at han lå i bakhold før han angrep dem. Regissøren Rob Reiner og kona ble funnet knivstukket i sitt eget hjem i desember i fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
12: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
11: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø skyet og perioder med regn og 13. Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen. Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn. Stavanger 20 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet 19. Sol ettermiddag og kveld. Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
13: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge, Bonnie Tyler, hva dette er. Vi skal tilbake til virkelig, virkelig gamle dager. Det er 1942, og så tenker du, å herre, så kjempekjedelig. Men det er en slags ja, bursdag i hvert fall, og hva er dette her for noe, tror dere, Kim og Geir? Eller du som hører på?
1: Oi.
2: Er det Hitchcock?
0: Nei, det er koseligere enn som så.
3: We made it! We made it, mother! We... Mother!
0: Jeg kan si så mye som litt ustø på fire ben.
1: Bambi.
0: Oh, Bambi! Ja, nå er det kjappe der altså.
1: Den filmen har jeg bare sett en gang, tror jeg.
0: Oh, ja.
1: Jeg synes den var helt forferdelig.
0: Men det har jo vært laget, altså 1942 da var det premiere på Disney's Bambi da. Ja. Og så har det vel laget noen nyere versjoner av den.
1: Ja, det er sikkert ja. En ny versjon jeg har sett. Men jeg likte ikke den filmen.
0: Nei, gjorde du ikke det?
1: Nei, ikke helt at.
0: Hvorfor ikke?
1: Den er helt, bare helt grusom.
0: Nei, er det sant?
2: Ja, men de dreper jo Moria og sånn, den jegeren.
1: Ja.
2: Og hun er alene i skogen der.
0: Ja. Jeg hadde, du husker jo premieren, Geir.
2: Ja, da, jeg var på premieren. Det var rød løpfrog der, det. Sammen masse jegere. Men det var en eks av meg som da hadde med seg datteren sin på kino for å se på Bambi. Mm. Og så blir jo Moria skutt.
0: Ja.
2: Og det er jo veldig trist. Hvor hun, og det blir litt stille i salen, hvor hun, lille jenta, sier «Sånn kjøtt liker jeg!»
0: Uff, for meg. Bambi, premiere 1942 på denne dagen. Imagine Dragons on top of the world. Den ble jo brukt i Madagaskar-pingvinene. Så vidt jeg vet, denne låten her i hvert fall.
1: Den her trenger vi nå.
0: Ja, vi gjør det.

0: The World. Geir, du har stikkord for hva du skal prate om en stund.
1: Totally makeover.
0: Totally makeover. Har du måttet gjøre det selv?
1: Ja.
0: Ja, ok. Vi gleder oss til hva det kan være for noe. Og nå tar vi en titt på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E39 Poysøringsvei Hammersbrua Skaun i Trøndelag er det fare for stengt vei etter meldinger om dyr ved veien. På tognettet kjøres det igjen med normal hastighet mellom Askim og Mysen, men du må fortsatt regne med noe forsinkelse.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
7: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: personer.
9: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
9: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
8: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
9: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.
10: Norwegian.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
11: Det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: julefester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge, The Final Countdown. Geir har vært vaskekjæring, ja. Og The Final Countdown talte ned til at han skulle få kjæresten sin hjem i huset.
1: Ja, jeg er veldig spent på hvordan det har gått, fordi at du hadde jo det på programmet, at Anita skulle komme og bo seg noen uker, og du måtte hjem og fikse og ordne.
2: Altså, det skal jo sies at det huset står jo veldig mye tomt.
0: Ja, for du har jo vært på Skaugum, hytta di, ja, jeg har vært hele sommer, ja, og reist rundt.
2: Og bor også mye hos henne på Adamstuen, ja, i Oslo her. Så det huset blir jo brukt litt til klesskap og
0: sjekke at bilen er i
2: orden,
0: ja, ja.
2: Men nå skulle hun bo hos meg en stund, og da må det jo tas noe grep. I tillegg til at det har stått tomt i store deler av sommeren, så var det også da ja, det var litt støv og litt sånn. Så var det å vaske litt sengetøy, for det må jo komme, må jo være rent sengetøy. Henge ut dyner til lufting, støvsuge, vaske gulv, sjekke over at alt er spick and span,
0: ja,
2: når hun flytter inn.
0: For det er litt streng på rengjøring.
2: Hun er vel ganske på normalen, ja, okay. I motsetning til meg. Det er jo, ja, ja, ja. Det er Dyson går litt nå og da,
0: ja.
2: Men i hvert fall så ble det en rundvalv i går. Og så synes jeg det er jo, så jo nesten ut som jeg skulle ha visning. Det var jo så lekkert. Og så kommer hun inn, og hun finner jo selvfølgelig, det var noen sukkulenter som ikke hadde fått den nødvendige pleie.
0: Hva er sukkulenter?
2: Ja, disse plantene som tåler alt.
0: Ja, ok, tydeligvis ikke.
2: Nei, jo, de gjør det. De skrumper inn, og så heller du vann på, så blir de fine igjen, ja. Men i hvert fall, det er ørkenplante, ja. Men så ble da ble det litt mer blomster i hus, og det, ja, ble litt lys, og det ble...
1: Og hadde hun med seg
0: puffa
1: på en måte?
0: Puffa puter også, eller?
2: Ja, putene ble puffa opp, og i det hele tatt så ble det et beboelig hjem. Altså, ja, det ble et mye hyggeligere hjem.
1: Ja. Ja, men du fikk ikke kjeft for dårlig vasking og sånn?
2: Nei, men jeg leser jo ansiktsuttrykk. Nei, ikke om... Ikke om for dårlig vasking, men det er jo forskjellige ting som kan tas tak i et hus som ikke du bor så mye i. Så,
0: ja, ja.
2: For å sitere den gamle teksten, det skal bo folk i husene, det,
0: ja,
2: skal det.
0: Ja, husene er for folk.
2: Ja.
0: Men var det, føltes det som en inspeksjon?
2: Ja, det gjør faktisk, ja, det, litt inspeksjon.
0: Ja.
2: Så jeg var litt sånn, ja, var sånn litt nervøs.
0: Ja, ja, ikke sant? Du kjente det kriblet litt sånn.
2: Jeg var oppe til en, ikke eksamen, men en liten tentamen, må jeg vel si.
0: Veldig.
2: Og jeg tror jeg
0: bestod, ja.
1: Det du må huske på å gjøre nå er å ta masse førbilder, ja, og så, hvis hun skal være seg i 3 uker eller noe sånt, så skal vi ta etterbilder.
2: Sånn som det ser ut etter,
1: ja, etter at hun har vært der i 3 uker.
2: Ja, da er
0: det
2: ikke,
0: ja, men nå blir det flyttet på ting og bilder.
2: Ja, ja, ja, ja, det ble, og det var vaser som jeg ikke visste hvor sto, og det var jo, for det ble noen blomster da.
0: Det er bra. Geir hatt inspeksjon av kjæresten sin, som da...
2: Det var veldig hyggelig da.
0: Det var veldig hyggelig, ja. Så bra at det ble hyggelig til slutt. Det er Radio Norge du hører på, og vi er glad for at det er torsdag i dag, for da nærmer helgen seg gitt.

0: Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. Var det sånn at du hadde sett den Michael-filmen i sommer, Kim? Var det?
1: Ja, vet du hva? Jeg, Stella, har hatt lyst til å se den. Hun har sikkert sett noen reels på YouTube. Så ja. Hun var sånn, nå er den ute, mamma. Så vi hadde en sånn formiddag hvor vi bare lå inne på sofaen og så den filmen. Og vi ja. Elsket den begge to.
0: Så bra da.
1: Ja, jeg likte den veldig godt,
0: ja. Tipptopp. Nå tar vi en liten runde på nyheter her på Radio Norge og morgenklubben med Loven og Co. God morgen.
2: Her er VG-nyhetene. Økonomene er samstemte før dagens rentemøte. En økning nå er lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
3: Det er for tidlig å konkludere med at rentetoppen er nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve rentene i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året er omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
2: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøte, det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. På ett år er det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. Politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilder av Erling Braut Haaland på pakkene. Narkotikaen var verdt rett under 8 millioner kroner. En kvinne er arrestert etter funnet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. Hva er det som nærmer seg der borte da? Hva er det?
1: Nå er det helgen.
0: Sol, da. Vi skal få en fun fact etter hvert med Kim.
1: Ja, det skal handle om hvordan VM har forandret fotballinteressen her til lands. Har du gjort noe med interessen?
0: Ja, men det må vi glede oss til. Og så kan vi si gratulerer med alle som er venstrehente, for det er venstrehentes dag i dag.
1: Det er din dag i dag.
0: Din dag i dag. Ikke min altså, men ikke din. Men noen har dagen sin i dag.

0: Australia-pop, eller kangaroo-pop, om du vil. Ingrid Alexandra, hun er jo på plass i Australien, når
1: hun
0: ikke
1: det? Nei, det må du ikke spørre meg om. Jeg har lite kontakt med kongefamilien for tiden.
0: Ok, nå tar vi en liten fun fact her.
2: Norstat har vært ute blant norske befolkningen og spurt om VM har endret din interesse for fotball.
0: Oh, ja.
2: Og av befolkningen da, som sier at de lite interessert I fotball generelt, så svarer 60% av de nå at de ble mer interessert I fotball etter årets fotball-VM. Mm. Og det kanskje ikke så rart da. Og av befolkningen som sier at de ikke interessert I det hele tatt.
0: Hvor mange prosent var det?
2: Nei, av de som har sagt det før, så har 29% av de igjen nå begynt å bli interessert I fotball, på grunn av VM.
1: Ja. Nei, men jeg tror nok det at det blir litt sånn massesuggesjon, det der, at du måtte bli, og så, ja, dette var jo litt gøy.
2: Ja, så jeg har jo alltid fulgt med på EM og VM, uansett alle år, på en måte.
0: Ja. Men du har det,
2: ja. Ja, siden jeg var liten. Det det sånn vi har gjort I vår familie. Men, altså, tenk deg nå, altså, å ha med Norge, det var jo en helt annen liga å sitte og se på fotball-VM nå.
1: Ja, det var jo det.
2: Å ha med seg Norge, liksom. Det var jo helt fantastisk.
1: Ja, det jo medgangssupportere. Vi en nasjon av medgangssupportere, selvfølgelig.
0: Jeg var den prosenten, og det jo litt sånn dumt og kanskje litt teit å si, men jeg brydde meg veldig lite om fotball-VM.
2: Så du ikke på kampene?
0: Nei, jeg så på et par kamper, og da hadde vi liksom med flere barn, og vi har en liten gjeng, og så var det litt sånn TV-mat da. Sånn hamburger og skulle se på jeg synes det var ganske kjedelig altså. Og på selve finalen altså, finalen, der lå jeg en uthavn utenfor Fjellbakka og da var det jo det en omtrent ikke mobildekning akkurat for det ligger liksom sånn
2: finalen, altså uten Norge
0: ja, finalen, og da hørte, bare på, da hørte jeg på radio på NRK Sport
1: ja.
0: Og det hvis du først blir for jeg sa det til noen at jeg hørte på noen, en eller to kamper sånn halvveis I bakgrunnen da, på radio, og de så flinke for de
2: jo, så flinke
0: de kommenterer jo helt annerledes enn de på TV for de må jo fortelle til enhver tid nøyaktig hva som skjer så de har jo dritpeiling og det synes jeg var litt koselig å ligge I båten og høre på radio
1: ja. Kan du skape bilder da, vet du?
0: Ja,
1: du skaper bilder
0: akkurat som vi gjør her. Dette Radio Norge, og det var dagens fun fact med Kim. Nå kommer Scorpions, og send me an angels. God torsdagsmorgen.

0: Scorpions i Morgenklubben på Radio Norge. Ja, det ikke lenge til vi skal ha bløffmakerne, og hva nå det?
1: Det jo at vi sitter her da, to av oss sitter og ljuger, og en prater sant, og så må man jo finne ut av hvem der. Ring 08282 for å være med.
2: 08282.
0: Og vi har fine premier som Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og et fint verktøysett fra Vyrt. Det får du selv om du tar feil. Og historien i dag da, dere. Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg måttet gjøre.
2: Det måtte jeg gjøre.
0: Og det nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 på Kjellensvei, Hammersbrua, Skjevn i Trøndelag er det fare for stengt vei etter meldinger om dyr ved veien. På tognettet kjøres det igjen med normal hastighet mellom Askim og Mysen, men du må fortsatt regne med noe forsinkelse.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore.
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
10: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
14: Ja.
10: Hvem blir med?
15: Jeg vil være med.
10: Jeg også. Så bra. Hvor skal vi dra da?
14: Nei, vi drar vel til
12: Biltema.
14: Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
16: wow! Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmann, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
18: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
2: Når det mat?
1: Yes!
2: Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Dette er Morgenklubben med

0: La kyllingvinger fra Prior, 40 kroner, og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
10: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
9: Trumf spart, spart, trumf trumf spart.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge og litt streikeprat.
1: Blir det streik eller blir det ikke streik på flyplassene?
0: Nei, det kan bli en realitet, det med streik, og til og med de som fjuler, de som sitter i skrankene, i det hele tatt, vi vet ikke helt hva som skjer der.
1: Nei.
0: Men det kan da bli problem for Widerøe, SAS og Norwegian.
1: Ja.
0: Og det hører vi jo støtt og stadig, altså det er jo luftfarten som har alle streikene om sommeren når alle skal reise, så hører vi sånn, ja, da er det streik. Jeg synes det veldig mye er streik på flytrafikken.
2: Ja, mye. Ja, vi har snakket folk som, om det i lang tid nå.
0: Ja, og så kom jeg på en ting. For da vi vokste opp, i hvert fall Geir og jeg da,
1: ja,
0: så var det alltid streik blant heismontører.
1: Heismontørene.
2: De fanteste heiser av dere, hva som var?
1: Det var helt enig. Først, de fant først opp heismontørene, og så fant de opp heisene.
0: Ja. Men det var altså, det er 22 år siden de streiket sist. Det kunne blitt det i år, men de klarte å redde akkurat på overtid.
1: Ja, det er en fagforening som var så sterk som deg.
0: Ja, det startet på 70-tallet, og da ble de så sterke, disse fagorganiserte. Det var oppslutningen rundt å være organisert hos heismontørene, det var over 90%. Så å si alle var organisert,
2: ja.
0: Og de var så sterke, og det var så mye nyheter om det, for da var det jo saker med gamle damer og, som måtte gå 10 etasjer i blokka.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Sånn, ja, men det var jo sykehus og sykehjem, ja. Og det er klart at det var jo ganske inngripen i infrastrukturen på krisesteder da.
0: Ja,
1: ja. Så det var, så de hadde en, og de tjente noe så inn i granskauen bra også, i forhold til andre.
0: Fordi at de fikk da på den tiden der opp lønningene sine og arbeidsvilkårene, så de gjorde meg etter, så de har jo ikke liksom hatt det behovet for å streike, for de var så sterke. Altså de holdt på 70, 80 og 90-tallet og holdt på. Men nå er det altså fare for streik blant flyplassfolk da, igjen.
2: Ja. Nå googlet jeg, for jeg synes det var gøy, sånn fadder er det heismontør jeg skulle blitt.
0: Ja.
2: Men en gjennomsnittlig årslønn på en heismontør er rundt 700-800.000 kroner.
0: Ja. Ja,
1: men det var den i 1980 også, og da var det
2: de har ikke fått opp lønnen noe.
0: Var ikke det en morsom greie?
2: Det
0: heismontør, vi har helt glemt å snakke om heismontører.

0: Pink Floyd i Morgenklubben på Radio Norge. I dag er det venstrehentes dag. Det er før som sa man keivhente. Men hvorfor er noen venstrehente? Og når er det greit å si keivhente, og har det hett noe annet i tillegg? Du skal få svare om 8 minutter, for da skal vi snakke med Dr. Tonje her i Morgenklubben.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Operatunnel under Ekeberg i Oslo, der et felt stengt i retning Sørenga på grunn av gjenstander som ligger i veien. Riksvei 150 Lørntunnel i Oslo, der et felt stengt i retning Smestad på grunn av et stanset kjøretøy.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere.
8: Vi blir to stykker.
7: To? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
11: Jeg heter Ida, og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Dette

0: Return i morgenklubben. Og bye bye Johnny. Norske Return.
1: Ha det, Johnny.
0: Ha det, ha det.
1: Johnny.
2: Johnny.
1: Ja, snekkeren som flyr her, det.
2: Ja, danske Johnny.
0: Ja, det stemmer det. Nå skal vi over til å snakke om Venstrehentes dag, for det er det i dag, og her er tørre spørrespalten vår. Tørre spørre. Og hvorfor er noen venstrehente da? Og det svarer vi på Venstrehentes dag. Og til å svare på spørsmålet, Dr. Tonje, hun er fastlegen vår her i morgenklubben.
3: Vet du hva, det er genetisk bestemt.
0: Oh, ja.
3: Det er man ganske enig om, og det har man vært de siste par årene bare, faktisk. Så før det så har man egentlig tenkt at de som er keivhente har en dominant høyre hjernehalvdel, og at de kanskje er mer kreative og gode problemløsere og sånt noe, men det har man bare klart å vise for menn, og ikke for damer.
0: Nei, er det sant?
3: Nei. Og det har man på en måte underbygget litt også da, med at det er en større andel faktisk av Nobelprisvinnere og forfattere og maler og sånn, som er keivhente da, hvis du bruker det ordet, enn det det er ellers i befolkningen, for der er det bare 10% faktisk som er keivhente eller venstrehente. Ja, og en stor del av de amerikanske presidentene faktisk har også vært venstrehente, og det har blant annet Barack Obama, men det er ikke Donald Trump. Og så tenkte jeg at det er litt sånn viktig, jeg gjorde et lite poeng av det der med keivhente og venstrehente, og det er litt grann fordi at hvis man sier keivhente, så betyr jo det at man er, at det er noe feil.
0: Ja, at det er noe feil, ja.
3: Ikke sant? Ja. Man sier jo, før sa man også feilhente faktisk.
0: Oi.
3: Og det er det man tenkte, ikke sant, før, det er det at de som da var venstrehente, at de var kanskje sykere og mindre intelligente, og faktisk også mer kriminelle enn andre.
0: Mm.
3: Og hvis man går sånn skikkelig langt tilbake i tida, så tenkte man at de sto liksom i ledtog med djevelen.
0: Ja, men dette er jo, dette var jo, det er jo en kvarter siden det var, vel?
3: Ja, men det er ikke så veldig lenge siden heller.
0: Nei, okay. Det er genetisk i hvert fall det med å være keivhent, og vi sier ikke keivhent lenger, for det kan være litt diskriminerende, men han sier venstrehent.
3: Man sier venstrehent.
0: Takk, doktor.
3: Ja, bare hyggelig.
0: Vi snakkes plutselig igjen da, Tonje.
3: Super, ta det.

0: Wish I Could Fly, det blir jo da muligens streik da på norske flyplasser. Vi er jo ferdige med morgenklubben. Vi har gjort jobben vår, vekket Norge opp til en ny dag. Vi er på plass i morgen. Da er det første fredag etter ferien. Hva er det? Ja, det er det, ja.
1: Folk har gledet seg i ukesvis, loven.
2: Ja, da
1: er det Grovis.
0: Ja, vi skal fortsette med det, ja.
1: Ja, ja. Du kan gå inn på Geis Grovis på podcast, vet du. Ja. Der kan du høre gamle gråviser. Hele, så mye du vil.
0: Så mye
1: du
0: orker, ja. Vi er på plass i morgen fra 05.59, men fortsett å høre på Radio Norge utover hele denne torsdagen. Jeg er Loven. God torsdag.
3: Her er veggnyhetene. Bilder av Erling Braut Haaland ble nylig funnet på 370 pakker med kokain i Ecuador. De 469 kiloene med kokain ble funnet i et kjøretøy og har vært over 100 millioner kroner. En kvinne er arrestert etter funnet. Jonas Gahr Støre har en plan før neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre.
4: I stedet vil han fokusere på debatten med FRP, som han mener har overtatt Høyres posisjon. Førstnevnte har nå rundt dobbelt så stor oppslutning som Høyre. Til VG uttaler Støre at det er nytt at det i mange kommuner vil stå mellom ordførere fra enten AP eller FRP. For første gang er FRP vår hovedmotstander i et lokalvalg, sier Støre.
3: Reporter Frode Stig. Seks barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass med dampsaga bad i Steinkjær. Tre av dem er fortsatt innlagt. Tilstanden deres er stabilt god, og de ligger an til å bli utskrevet om kort tid, opplyser Helse Nord-Trøndelag til NRK. På ett år har det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. I studio André Ødeby, nyhetene for dotte på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
9: Det var dritgøy med solformørkelse i går, da. Jeg har aldri vært så skuffet over noen ting i hele mitt liv. Kim Dahl heter jeg, skal henge med deg i en hel time. Vi skal snart høre fra Eurythmics, men aller først til Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

When Tomorrow Comes. Og apropos ting som kommer, I morgen det fredag, men først skal vi komme oss igjennom denne torsdagen 13. august, da, som faktisk også den internasjonale venstrehåndsdagen. Så jeg har lyst til å gratulere da, til alle dere som har brukt et helt liv på å dra hånden gjennom det dere nettopp skrev. Nå skal vi til helt andre ord. FR David.

0: F.R. David med Words. Words don't come easy. Og det gjør det ikke for meg heller. Som radioprogramleder så det vanskelig etter en lang ferie. For det etter som skjer, du ligger på stranden, og til slutt så har du ikke noe ordforråd igjen. Det eneste du har sagt sulten, øl, skygge. Men etter et par uker nå, så jeg helt oppe og nikker igjen. Men jeg I hvert fall tilbake mer musikk hvert øyeblikk, og vi skal høre fra Modern Talking og Joe Cocker straks.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
5: Hei, hei. Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.
7: Ja, vi Aprila Bankband, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enkllere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

25 minutter siden da, hvor da flystreiken avblåst. Det at Norge dør på, vi skal kose oss nå med en duett Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong.

0: Lift Us Up Where We Belong. Joe Cocker, Jennifer Warnes her på Radio Norge. Jeg straks tilbake med mer musik. Jeg har også vært innom Top 1000-arkivet I dag, så det bare å glede seg. Det blir noe Dire Straits straks.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf spart, spart, Tromf spart.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja, det noe galt med det, eller?
4: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: rabatter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
2: Men ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
1: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 jo hele Norges toppliste, hvor du bestemmer musikken. Og dette har vi holdt på med i 17 år, og det som litt spennende jo at da får man et arkiv, og da kan man bla og se hvordan det har gått med låtene gjennom årenes løp. Akkurat nå så skal vi til Dire Straits, som veldig populær, pleier å ha flere låter inne på Topp 1000-lista selvfølgelig. Nå skal vi se litt på So Far Away. Har ligget 16 ganger på lista, det ganske bra. Høyeste plassering, det 46. plass, og det skjedde i 2021. Sist nå, for 2025, så havnet den på en 242. plass, så gjenstår å se hvordan det går i år da. Alt gøy, her får du Dire Straits med So Far Away.

0: sylindresser. Westlife, If I Let You Go. Det var ganske søtt. Jeg er straks tilbake med mer musikk. Vi skal høre fra Lale og Maria McKee hvert øyeblikk.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt.
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Når det mat?
17: Yes!
16: Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Kronemarked og spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

forkant av fotball-VM, hvis du gikk inn I en butikk, så var det jo bilder av fotballspillerne våre overalt, ikke sant? På melkekartonger, yoghurter, frukt fra Bama, jeg husker Nusa ble avbildet på en pakke med mini-agurker, som jeg synes var litt gøy. Men nå Haaland, han har dukt opp på kokainpakker, 370 pakker med kokain med trynet til Haaland på. Det selvfølgelig ikke Haaland som har bestemt dette selv, og han tjener jo ikke noe penger på det. Men hvis man først var narkotikasmugler og skulle velge én fotballspiller å ha på drugsen sin, så velger man jo Haaland. 100%.

0: en deilig torsdag, at du klar for resten av denne arbeidsdagen som du skal få lov til å kose deg med sammen med Per Hustad, for det ikke lenge før han i studio her. Men nå klokken blitt 11, det betyr at vi tar en liten titt på nyhetene og på været. Jeg tilbake I morgen. God torsdag så lenge.
1: Her VG-nyhetene. Norges bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og vært lavere enn ventet I sommer, men ligger fortsatt på 3%.
2: Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem I tid vesentlig endret.
1: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Ja, Storebrandforvalter Olav Chen og flere andre eksperter tror at en renteheving rett rundt hjørnet.
3: Jeg tror september helt klart veldig sannsynlig nå. Det skal komme et veldig lavt inflasjonstall for å endre det bildet.
1: Parat, handel og kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass ifølge HK Norge. Neste års Eurovision-finaler vil arrangeres I byen Burgos I Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangaranga. Burgos Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studioen Rødeby, nyhetene fordalt på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
5: I Alta I dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Det en deilig torsdag. Det den første uka også at morgenklubben med lovende ko og Kim Dahl tilbake igjen etter en utrolig lang ferie. Veldig deilig å få den latteren tilbake igjen I radioen på morgenen, synes jeg. sånn det skal være det å dra I gang dagen. Ja da, mer av musikken du liker. Snart både Elton John og Kurt Nilsen og Bruce Springsteen allerede I gang her på formiddagen på Radio Norge. The River.
7: Dette Radio Norge.

0: She's so high above me. Ja, det hun, sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, og nå har det vært møte I den komiteen hennes igjen.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
0: Og I all korthet så det sånn at renta forblir uendret på 4,25%. Det positivt, det. Det bedre at den går opp I hvert fall. Nå Elton John, Your Song, her på Radio Norge.

0: Elton John, Your Song. Denne sangen ble til en deilig formiddag tilbake I 1967. Litt sånn søt historie. Elton John har I alle år samarbeidet med låtskriveren Bernie Taupin. Og da han var 17 år, og Elton John var 20, så var de på besøk hjemme hos Elton John sin mor og spiste frokost. Da fikk Bernie Taupin ideen til den sangen og skrev den på 20 minutter. Og etter at den ble gitt ut, så var for eksempel John Lennon veldig begeistret og sa det at dette det første nye som har skjedd siden The Beatles. Og det vel en sånn passe bra kompliment å få fra John Lennon når du nesten tenåring fremdeles. Snart Michael Jackson og The Scorpions, og ikke minst Shania Twain her hos meg.
1: Mer av musikken du liker. Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
1: Talkmore.
6: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En limrik.
9: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelp meg, eget nett.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
13: Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
13: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

Here I am, og der er du. Det var The Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Ja, det kom altså gledelige meldinger fra styrende myndigheter innenfor bankvesenet. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kunne fortelle at renta ikke blir satt opp denne gangen. Det vi glad for alle sammen. Og sammenhengen her da, det at inflasjonen litt gunstigere enn man hadde sett for seg. Prisveksten har gått litt ned, man forventet 3,3%, nå det 2,7. Dette tal som ikke sier så mye for meg, men det som sier noe for meg, det at jeg ikke skal betale mer rente igjen.

0: Si hva du vil om Michael Jackson, men det å dra igang dansefoten min, det kan han. Jeg kan ikke se for meg egentlig en eneste fest uten at det Michael Jackson-musikk I hvert fall innimellom. Apropos fest, I dag fest på Cuba. Det 100 år siden han ble født, Cubas sterke mann Fidel Castro. Han gikk bort I 2008, men vil altså blitt 100 år I dag. Snart Sia og Meatloaf og en tur innom Rav Norges topp 1000-arkiv.
1: Dette Radio Norge.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, nå vil jeg si at jeg har funnet fram et skikkelig gullkorn her i Topp 1000-arkivet. Det en låt som vi ikke har sett noe til på Topp 1000-lista siden 2014. Da var den nummer 788. Det synes jeg litt sånn rart, for jeg tenker på det som en sang som ja, man hører ganske ofte, det ikke sånn da? Det en artist som kommer til Oslo den 15. september om en måneds tid, og det finnes billetter for de som interessert i Alison Moyet. Og hun kanskje mest kjent da fra bandet Yazoo, men også gitt ut et par soloplater, og de briljante alle sammen. Alison Moyet kommer altså til Norge 15. september. Dette All Cried.

0: Sia på Radio Norge, Unstoppable. Er det litt sånn drøy påstand fra en person som lar det gå bare 5-6-7 år mellom hver musikkutgivelse? Nok om det, snart Chicago og Billy Joel her hos meg.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
5: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
10: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
10: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
12: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
12: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
18: Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Billy Joel på Radio Norge, My Life. Og I dag feirer vi de venstrehente, eller keivhente som vi sa før da. I dag det den internasjonale dagen for venstrehente. Det det hvert år 13. august. Og det har det vært siden 1976, og dermed så har dette pågått I 50 år. Og det å være venstrehent da, det visst på tross av hva man trodde før da, så det genetisk bestemt. Ifølge morgenklubbens faste lege, Tonje Reier Nilsen, som orienterte om dette I morges.
1: Så før det så har man egentlig tenkt at de som keivhente har en dominant høyre hjernehalvdel, og at de kanskje mer kreative og gode problemløsere og sånt noe, men det har man bare klart å vise for menn, og ikke for damer.
2: Nei, det sant?
1: Nei. Og det har man på en måte underbygget litt også da, med at det en større andel faktisk av Nobelprisvinnere og forfattere og malere og sånt, som keivhente da, hvis du bruker det ordet, enn det ellers I befolkningen, for der det bare 10% faktisk som keivhente eller venstrehente. Og så tenkte jeg at det litt sånn viktig, jeg gjorde et lite poeng av det der med keivhent og venstrehent, og det litt grann fordi at hvis man sier keivhent, så betyr jo det at man at det noe feil.
2: Ja, at det noe feil, ja.
1: Ikke sant? Ja. Man sier jo, før sa man også feilhente faktisk.
0: Ja, nei, det det ingen som sier lenger. Feilhente. Nei, det tydeligvis ikke noe hinder for kunstnere og musikere å være venstrehent. Ta som eksempel Jimi Hendrix og Paul McCartney og Leonardo da Vinci og Barack Obama som ble nevnt der. Gratulerer med dagen til alle venstrehente, den internasjonale venstrehåndsdagen 13. august for 50. gang I dag. Nå det Chicago på gang her frem mot nyhetene. You're the inspiration.

0: Chicago på sitt aller beste. Det som varm fløte i en kattehals. Det ikke mulig å få noe til å låte bedre enn det, synes jeg da. Peter Cetera bak mikrofonen, da blir det fint. You're the inspiration. Nå på tide med et lite overblikk over hva som skjer rundt i verden. Det ganske mye. Og ikke minst, hvordan skal helgeværet bli? Det får vi en indikasjon på nå.
1: Her Vegg-nyhetene. Norges bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og vært lavere enn ventet til sommer.
2: I juli var konsumprisveksten 3%. Ser vi bort fra energipriser og avgiftsendringer, var prisveksten 2,7%. Inflasjonen altså fortsatt klart over målet. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
1: Og boligmarkedet preget av rentesituasjonen, det sier sjeføkonom Kari Do Andresen.
3: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked, folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet, de tilbake på 2024-nivå.
1: Parat, handel og kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass ifølge HK Norge. Til slutt tar vi igjen med at neste års Eurovision-finaler vil arrangeres i byen Burgos i Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangarang. Burgos Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet, Tromsø skyet og perioder med regn og 13, Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen, Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn, Stavanger 20 og delvis skyet, Kristiansand delvis skyet 19, sol ettermiddag og kveld, Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan, Per her på Radio Norge. Wow, akkurat nå når det var så god stemning etter å ha vært møte i det som min favorittkomite.
2: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
0: Som bestemte at renta ikke skulle settes opp i dag likevel. Men så har det kommet en pressemelding da, som så litt salt i såret her. Det kan hende at det blir renteheving, men det blir utsatt til neste rentemøte. Vet du hva? Let's cross that bridge when we get there. La oss komse på musikken i stedet for. Alltid mer av musikken du liker her på Radio Norge om ikke så lenge. Michael Jackson og Bill Lovely, aller først Genesis, Land of Confusion.

0: og sommerligen her fra Bill Lovelady. One more reggae for the road. Bill Lovelady, vet du, han gikk videre til å bli sånn seriøs komponist og lagde musikken til begravelsen til Prince Philip og kroningen av Kong Charles, så han har skiftet litt beite. Det skal vi også. Og her anstigende I en nydelig kreasjon fra Bryler I Paris. Vår heissjef, Andreas Velle, velkommen.
1: Heissfører.
0: Ja.
1: Takk for det, Per.
0: Hva er heisen I Radio Norge sammenheng?
1: Du, I Radio Norge sammenheng så det en quiz, ja. En allmenn quiz, hvor vi har spørsmål om alt du kan tenke, enten det politikk eller musikk, eller om det historie eller geografi.
0: Ja.
1: Og hver gang du svarer riktig, så går heisen opp en etasje, og ser det ja. Komme seg så høyt opp som mulig, da.
0: Ja.
1: Det alltid noen som har kommet høyere enn tiende.
0: Hva venter på toppen der?
1: På toppen der venter heder, ære, beundring, masse flotte damer eller menn, hvis det det du foretrekker, som kaster seg etter deg, ja. Og dessuten en skattefri tusenlapp.
0: Der sa du det, vet du.
1: Så jeg vil gjerne ha noen deltakere, fordi ja. Det sesongpremiere nå til helgen.
0: Ja.
1: Send en tekstmelding med en gang.
0: Ja.
1: Du starter den meldingen med heisen, og det litt viktig. For hvis ja. Ikke det står heisen først, så kommer den ikke fram.
0: Nei.
1: Og så skriver du hva du heter, og så sender du det til 2033.
0: Ja, ta fram telefonapparatet, sender sms, skriver heisen, Og så noe muntert, gjerne navnet sitt
1: Ja, til ja. 2033
0: 2033,
1: ja Og så skal vi spille, og det lørdager og søndager mellom 10 og 11 Hvis du tenker sånn, vet du hva, jeg ikke så klok For det første tar du feil, du så klok Men det også gøy å høre på ja. Så tune inn da, 10 til men, 11
0: Ja, gi oss et eksempel på spørsmål man kan bli møtt med der
1: Hva heter Afrikas høyeste fjell?
0: Oi, ja, hva heter det da? Jeg vet at det ikke Kebnekaise, I og med at det I Sverige.
1: Men hvis du begynner å tenke på Afrika med Toto?
0: Ja da, Søren heter det da? Det der kjente som Kilimanjaro?
1: Ja, det helt riktig. Nå var heisen opp en etasje.
0: Ja, det ser du, vet du.
1: Og så sier jeg sånn, hva heter Norges eneste galoppbane?
0: Det Øvrevold.
1: Det Øvrevold, ping!
0: Og der kan man kjøpe drinker på Skjerrihaugen. Men hvor var Norges første heis?
1: Oi, og det burde jeg vite svaret på, det vet jeg ikke, Per.
0: Nei, det jeg gjetter på 200 meter fra der du står akkurat nå.
1: Altså I hovedstaden Oslo S?
0: Ja, dette ikke så Oslo S, eller jo, det jo det, men veldig mange har jo spasert nedover Karl Johans gate, så der ved, rett før Domkirken, så det et gammelt, ærverdig apotek som heter Svaneapoteket.
1: Ja, der det bar I dag.
0: Ja, og der I det bygget der, det var apoteket Ekkel, het det. På Torve 4 var den gamle adressen, der var Norges første automatiske heis.
1: Uferden, det visste jeg ikke, nå lærte jeg noe nytt I dag også.
0: Det ser du, kunne lære bort noe til heisansvarlig.
1: Tusen takk.
0: Ja.
1: Vil du være med heisen I helgen? Heisen til 2033.
0: Så enkelt det.

0: Ja, ingen tvil om at det Michael Jackson der, Black or White på Radio Norge. Ja, svart og hvit, ja, vi ikke så veldig kreative når det gjelder valg av farger på nye biler. Visste du at 17% av nye biler, da velger man hvit, 26% velger svart. Og de som ikke klarer å bestemme seg mellom svart og hvit, de velger blandinga, 33% velger grå. Tenk på det da, de minst populære fargene for øvrig oransje, gul og fiolett. Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale det, men grått, hvitt og svart, ikke det litt kjedelig da? Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinga fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til fortjett.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
4: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Lett

0: det var spørsmålet for oss som vokste opp på 80-tallet og trodde vi var like tøffe som Sylvester Stallone stod så oss I speil og tenkte Har jeg? Har jeg the eye of the tiger? Altså, vi hadde jo ikke noen sånne influensere og reality-folk og sånt og, så det var liksom Sylvester Stallone eller Arnold Schwarzenegger egentlig som var heltene The eye of the tiger Ja, mer øyemateriale her Brown-eyed girl og Van Morrison på gang her og Det skulle egentlig hete Brown-skinned girl, men det ble litt kontroversielt. Ja, det var litt sånn woke-greier, selv I 1967. Et sunnhetstegn, mener jeg det var, at på 60-tallet også ble tenkt på den måten. Da. Hans signaturlåt fremfor noen han lagde den, han var 22 år, Van Morrison. Brown-eyed girl.
1: Hey,

0: Van Morrisons allsangklassiker Brown Eyed Girl. Sjalalalalala. Vanskelig å ikke synge med. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikk du liker. Snart sjalala. ABBA og Tina Turner og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Hei. Jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
11: Ja, sånn som I dag, skulle jeg egentlig... Vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, jeg? Jeg kan prøve den der. Jeg. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, altså I morgen. Vi får se.
10: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Tina Turner her på Radio Norge med litt separasjonsangst. Hvis du ikke har andre planer, så kan jeg friste med mer av musikken du liker her på Radio Norge nå fremover. Både Louis Capaldi og Fun featuring Janelle Monáe er i løypa om veldig kort tid.
1: Dette er Radio Norge.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Elektroimportøren.
4: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mer spenning.
11: Du lojal, eller?
12: Jeg lojal.
11: Våkne opp. Jeg lojal.
12: Jeg tror at du forræder.
13: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: tonight.
1: We are young. Fun featuring Janelle Monáe. Det ikke alltid fun å være young. Det kan være vanskelig, mye hjert. Sorg og problemer og sånn Som neste låt her et godt eksempel på Det en comeback-låt fra 2022 Som det tydelig at folk ventet på For da den kom ut så hadde den 2 millioner streams Det første døgnet Det Luis Capaldi som har laget en låt om Ja, dama som gikk fra han da Og begynte å legge ut bilder av seg selv Med en ny kjæreste på Instagram Da har du fyr I bua til å skrive en bra låt da Forget me

0: 3 minutter og 20 sekunder med rein hjertesorg fra Louis Capaldi. Forget me. Nå er det nyheter å være på Radio Norge.
1: Her er VG-nyhetene. En mann ble i går funnet alvorlig skadd på Lindeberg i Oslo, og vitner beskriver dramatiske scener.
2: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vitner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt at de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu i nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer er pågrepet.
1: Reporter André Ødeby. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer i israelsk militærindustri. Norges Bank holder renten uendret på 4,25% etter at prisveksten har falt. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke tror likevel de kan komme med en renteheving senere.
3: Det er gledelig at prisveksten har avtatt, men den er fortsatt for høy. Og det er for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret.
1: 6 barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass på dampsaga bad i Steinkjær. 3 av dem er utskrevet, og de siste 3 ventes å skrives ut snart, melder NRK. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: I Alta i dag blir det 13 grader og delvis skyet. Tromsø skyet og perioder med regn og 13. Bodø 15 skyet regn fra ettermiddagen. Trondheim og Bergen skyet 18 og noe regn. Stavanger 20 og delvis skyet. Kristiansand delvis skyet 19. Sol ettermiddag og kveld. Hamar 24 og delvis skyet, mens Oslo får 23 grader og skyet i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
8: Radio Norge.
0: Åh, det er så deilig med torsdager her på Radio Norge. Nå så jeg nettopp en veldig blid mann utenfor studiovinduet her med rødt skjegg. Han heter fra Krem i Møllen og er ansvarlig for det vi driver med på torsdager her. Ekstra god lunsj og et feit deilig, vi kaller det Junk Food Thursday. Hele konsertet går bare ut på å skjemme seg bort selv, siden ingen andre gjør det. Men også mer av den aller beste musikken. Led Zeppelin og Aiden Foyer er på vei aller først. Patrick Swayze. Ikke bare kunne han spille, han kunne danse, han kunne alt. She's like the wind her på Radio Norge. She's like

0: Dette er Radio Norge med Aiden Foyer her nå, The Ballet Girl, og nå... Noen jo veldig glad I lørdager, andre glad I liksom det vi kaller lille lørdag på onsdag, noen synes fredagen den beste, men her synes vi at torsdag best her på Radio Norge, og grunnen til det Frank Krem I Møllen at torsdag
1: Junk Food Thursday!
2: Endelig tilbake!
0: Der har vi en glad mann med rødt skjegg tilbake fra ferie og hele... Har du spist noe godt I sommer?
2: Ja, veldig mye!
0: Hva da?
2: Ja, for eksempel oppe I Morana, her anbefaling, det ja. Circle K der. På den, den har de alt
0: Circle K Mo I Rana ja. Det gourmet-tipset fra Frank Remi Møllen for sommeren 2026
2: ja.
0: Men Junk Food Thursday, bare raskt tilbake til det Det jo et emosjonelt innslag egentlig For det går jo ut på å trøste seg selv Fra alt livet prøver å trøkke av det med Da det en måte å komme seg opp igjen Og det
2: det å spise junk food
0: Ja, for jeg blir så glad med en gang
2: ja.
0: Det funker Så dette jo som rakketforsking å regne Og hva skal skje I dag?
2: Du, I dag så skal vi gå Vi fortsatt I Europa
0: ja.
2: Og jeg har en idé på hvor vi skal
0: Ja, vel, ordentlig.
2: Vil du si det?
0: Ja, nei, bare gi meg et hint, det holder.
2: Å, Hellas.
0: Vi skal til Hellas I Junk Food Thursday I dag, og gleder vi oss til det?
2: Ja.
0: Ja, det gjør vi.
2: Ja.
0: Vi gleder oss til innvare.
2: Assykt.
0: Bli med alle sammen.

0: Mange kaller den verdens mest berømte rocklåt Stairway to Heaven og Led Zeppelin. Det er særlig den sangen som blir trukket fram når noen mener at hvis du spiller den baklengs, så det sataniske budskap I teksten. Aldri noen som har klart å bevise det. Og Robert Plant selv, som har skrevet den, han innrømmer at han ikke helt sikker på hva teksten egentlig betyr I den sangen. Det egentlig mer en stemning, sier han. Så jeg vil jo tro mer på Robert Plant enn konspirasjonsteoretikere. Snart Bryan Adams, Kim Larsen og Madonna her hos meg. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Kronemarked og spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
16: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
15: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
16: Ja.
15: Driver med en radioreklame.
16: Jeg skjønner.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Oj, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
18: Jeg fikk veldig lyst på...
16: Kjeks?
18: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
2: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Med økonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Radio Norge, og her er det Junk Food Thursday.
1: Det er ikke helt med.
0: Det er Frank Remy Møhling som er Junk Food faglig ansvarlig her på Radio Norge.
1: Og ja da,
0: torsdagene bruker vi til å trøste oss og skjemme oss bort og gjøre hverdagen lysere ved hjelp av
1: Junkfood.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Og det jeg vet nå er at vi skal til Hellas. Det er vel mest sannsynlig på grunn av den nye storfilmen Odysseen, som er basert på Homers sagn. Og det var ikke det fra Grimmie.
1: Nei, egentlig ikke. Men jeg så den i sommer. Det var en kjempefin film. Ja.
0: Men nå til noe viktig. Ja. Eting.
1: Ja.
0: Hva skal vi gjøre?
1: I dag har jeg funnet en ny sjappe som har åpnet inn på det som heter Bypotten, som er et bittelite kjøpesenter i Oslo sentrum. El Greco.
0: El Greco, ja, da du ikke i tvil.
1: Du gjør det enkelt og greit. Og i dag, Per, i dag skal vi ha gyros.
0: Gyros, jeg får en avlang boks. Den har ganske bra vekt. Nå skal vi åpne den. Da gjelder det å ta inn luktinntrykket. Det var veldig...
1: Se hvor full den er.
0: Det er et kremmerhus som er fullt av alle ting du forbinder med på gatekjøkken.
1: Ja.
0: Det er både fries og noe roadkill-aktig kjøtt og en saus og... Jeg tror det en tomatskip oppi der.
1: Ja, og rødløk er oppi
0: og det, der. Og så er det i et sånn, det et pitabrød, ser
1: det
0: ut som.
1: Ja, det pitabrød, det det som gyros.
0: Vi setter penna her, og så ser vi hvor blivet blir.
1: Ja.
0: 1, 2, 3.
1: Ja. Og den der sausen som du har, det tzatziki. Det veldig viktig at det med i en gyros.
0: Og ja, utrolig godt valg. Da går vi for gresk rag, heia Hellas, og så gratulerer vi oss selv med nok en godt gjennomført Junk Food Thursday.
1: Den var veldig god.
0: Åh ja, nydelige gyros. Du tror det går an å få sånn med holiday saus?

0: kommer, vet du. Det er, eller sommeren er i hvert fall ikke over da, for oss forholde oss til det. Vi sånn, får sånn der feriestemning. Jeg, nå følte jeg liksom at jeg var på Kreta nå, jeg. Banana her og Holiday, og om ikke lenge både Aerosmith og Maroon 5, og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja, ja, ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Berit, jeg er jo her, står jeg med arkivtøfflene på, og klart å fyre av en ny låt fra Norges Topp 1000 arkiv, og den veldig populær i Norge. I 2013 var den nummer, ja, hva var det igjen, Roger?
0: Plass nummer 61.
1: Det var det. Eurythmics, There Must Be An Angel, så

0: Love og Maroon 5 på Radio Norge. Visste du at Maroon 5 blant de aller mest populære artistene I den digitale æraen med strømninger og sånn? De ligger på 11. plass, rett bak Ariana Grande, men foran Bruno Mars, Adele og Coldplay og Mariah Carey, Billie Eilish og Lady Gaga. Der oppe ligger altså Maroon 5, som av en eller annen grunn et band det fort gjort å glemme. Ikke glem at nå om kort tid kommer både Lionel Richie og Patti Smith Group her på Radio Norge.
1: Hei, hei.
2: Ja,
1: dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
3: Ja.
1: Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Oi, her var det jo fullstendig gork.
9: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
16: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Because the Night og Patti Smith her. Hun blir kalt punkens gudmor. Og den låta her har hun skrevet teksten til. Bruce Springsteen har skrevet musikken, og det kan man egentlig høre. Nå frem mot nyhetene, Lionel Richie, som bare ligger sånn teppe av velbehag. Alltid elsker Lionel Richie. Ja, her bare en ting å si. Har du sagt you, så får du si me.

0: Lionel Richie, Say You, Say Me. Say it again. Og den naturligste ting av verden nå. Det at du tar fram telefonapparatet ditt, og så sender du Norge til 2033. Dermed melder du deg på sangutfordringen hos Kim Nygaard, som straks tar over her, og det kan føre til at du vinner 2000 kroner. Norge til 2033. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv I Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. Det har vært en alvorlig singelulykke med motorsykkel I Enebakk I Akershus. Luftambulanse sendt til stede, og trafikken stengt I begge retninger på Fylkesvei 120. En mann ble I går kveld funnet alvorlig skadd på Lindeberg I Oslo. Vittner beskriver dramatiske scener.
2: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vittner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt at de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu I nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer pågrepet.
1: Reporter André Ødeby. Kunstig intelligens gjør at svindel blir vanskeligere å oppdage. En far VG har snakket med trodde han overførte penger til datteren etter at han fikk meldinger som var svært like datterens måte å skrive på. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader I morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Hallo, hva jobbinnspurten igjen nå denne torsdagen? Jeg heter Kim Nygaard. Tidenes mest populære moteplagg kåret. Hva tror du det Hør om det stemmer I ettermiddag. Hvordan være en moderne gentleman? Lista oppdatert for 2026. Du får høre mer om det. Og vinn 2000 kroner og billetter til Duran Duran I sang.

Shop Boys på Radio Norge, som står på scenen I Unity Arena om en uke fra I dag. Så Europas mest spektakulære solformørkelse på nesten 30 år over. Man må jo ikke totalformørkelse en gang da I Norge, så spennende var det ikke. Vi venter heller på den neste totale solformørkelsen, som I 21-26.

0: mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på den låta her? Ja, det er Police. Ja, det var for øvrig Every Breath You Take. Men det ikke nå det gjelder. Sangutfordringen kommer første gang klokka 15.20. Da vinner du 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som har på radioen allerede nå skal få et ekstra hint til den første låta som kommer I dagens oppgave. Hvis du blir med I 12 minutter til.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på ovnen.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

Footloose. Ja, husk det. Nå vi spiller sangutfordringen igjen klokka 15.20. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker til arbeidet. Både Def Leppard, Lisa Nilsson og Toto. Og vil du høre oss på mobilen? Så gjør du det best med Rayo-appen. Den både til Android og iPhone.

0: fødselsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Ok. Hør nå.
14: Disponibelt beløp på konto fem laks.
13: Ja.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
13: Så trumfa spart, trumfa spart.
16: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
18: Ja, det jo... Kan ikke du det?
17: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
18: Ok, hva da?
17: Biltema.
19: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer den første låta som Def Leppard begynte på til kassetten Hysteria. Men den siste de ble ferdig med. Kan jo ha noe å gjøre med at trommeslager Rick Allen mistet den ene armen I en ulykke. Måtte lære seg å spille trommer med føttene blant annet. Men det hører du ikke. 17 ganger på topp 1000, 50. Plass som høyeste for An

0: Jason på Radio Norge. Hoppa med litt Guns N' Roses til jobbinnspurten. Han kommer snart. Ny varmebølge på vei til Norge. Opp mot 27 grader I Oslo og 28 I Drammen I helgen. Slett ikke verst på Sørlandet heller. Også Bergen får litt sol og varme. I morgen I hvert fall, før regnet kommer tilbake igjen. Og varmest I ettermiddag, det også I Buskerud, Modum og Øvre Eiker med 24,6 grader.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Polarbrus.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

Alle skulle ut og spille fotball etter fotball-VM, og flere tar på seg joggeskoene også inspirert av alle I friidretts-EM. Men stavsprang, det liksom ikke så lett å bare gå ut og prøve. Ikke diskos heller. Men Sander Skottheim kjemper om medalje I tikamp nå I ettermiddag. For øvrig så Henriette Jæger lett videre fra semifinalen på 400 meter. Kan fort bli flere medaljer også til helgen. Ny svindelmetode herger nå med hjelp av AI. Hør hva det på Radio Norge om 4.

0: minutter unna 2000 kroner og et par billetter til Duran Duran. Ja, det hva du kan vinne I sangutfordringen I dag. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så vinner du pengene uansett hvordan det går. Så får du se Duran Duran I Unity Arena 2. oktober. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn I et apotek I Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, det opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer I israelsk militærindustri. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
2: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
1: En tysk turist I midten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter en dramatisk biljakt I Lofoten. Han ble målt til 183 kilometer I timen I en 60-sone, og moren var passasjer, melder TV 2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader I morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge. Yeah!
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hvordan være en moderne gentleman? Rollista oppdatert for 2026. Hvilke krav som stilles? Jeg heter Kim Nygaard. Du skal få høre mer om 3,5 minutter.

Sindre Oppelsen Fjenstrand. Time after time på Radio Norge. Hvordan være en moderne gentleman I 2026? Ja, lista oppdatert på hva som de viktigste egenskapene hos en ekte gentleman. Punktlighet gjelder både til selskaper og møter på jobben. Vær presis. Nummer 4. God personlig hygiene. Nummer 3. Legger vekk mobilen ved middagsbordet. Gjør en ekte gentleman. Nummer 2. Lytter når andre snakker. Og nummer 1. Holder døra for andre. Både menn og kvinner. Ja, slik gjør en ekte gentleman I 2026.

0: 10 minutter igjen til sangutfordringen. Vinn 2000 kroner og billetter til Duran Duran.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 120 i Enebakk I Akershus har det vært en trafikklykke og veien stengt. På fylkesvei 5942 Eidsvika I Haram I Møre og Romsdal det fortsatt stengt etter brann I et kjøretøy.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore.
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
11: Men ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså, I morgen. Vi får se.
10: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Jeg har 100 løk på konto.
9: Hæ? 100 000 kroner?
8: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
10: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
8: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge. Hvilken musikklegende var egentlig keivhent, men spilte likevel gitar med høyre? Ja, det forresten verdens keivhent dag I dag. Du vet dem som litt smartere enn oss andre. Ja, det visst sånn. Hvem vi har hentet fra topp 1000-arkivet, det skal du få høre snart, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Nett med eget nett.
8: AJ-produkter
9: lagret. AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
9: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Mer spenning.
18: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
17: Mer underholdning.
19: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
17: Mer drama.
20: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
21: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
22: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
23: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En MC-fører kritisk skadd etter en singelulykke I Enebakk I Akershus. En 50 år gammel kvinne ifølge TV 2 siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn I et apotek I Sarpsborg. Og statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, det opplyser Kripos til Aftenposten. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. På verdens keivhendt dag, så kommer en legende som var keivhendt, men spilte gitar med høyre. David Bowie. Alt for lenge siden jeg har hørt den låten, men vi fant den langt bak der i Topp 1000-arkivet. This is not America.

Eric Clapton på Radio Norge. Ny varmebølge på vei til Norge. Det kan bli opp mot 27 grader I Oslo og hele 28 I Drammen til helgen. Ser ikke spesielt verst ut på Sørlandet heller. Og Bergen får litt etterlengtet sol og varme, I morgen I hvert fall før det blir mer regnvær på lørdag. Forresten, fikk du ikke med deg solformørkelsen I går? Ja, du gikk ikke glipp av så mye. Det var jo bare delvis dekket av månen. Bare å vente til neste totale solformørkelse I Norge, som I 21-26, ja.

0: Dette er Radio Norge,
1: som spiller med Rammes sekken liker og synger med på i køen på vei hjem. Både Simon & Garfunkel og Queen snart. Og vil du høre oss på mobilen? Gjør det i den helt nye appen Rayo, som ute nå.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 120 i Enebakke i Akershus det stengt i ett kjørefelt etter en trafikkulykke.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Men ja, sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså, i morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkne opp. Jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt.
11: Alt.
12: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio Norge.

Simon & Garfunkel på Radio Norge. Snart det skolestart, men hvordan trives egentlig elevene på skolen her til lands? Det får du høre mer om I nyhetene snart. Og så det mye snakk om sosiale medier og aldersgrense. Hva med 15 år? Hør mer om det også på Radio Norge straks.

0: Radio Gaga og Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, din jobb, innspurten og røsje på veien. Fugees, Susanne Vega kommer. Hør oss gjerne på mobil. Radio appen som gjelder nå. Nå, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
2: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
1: Reporter André Ødeby. ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det full overtenning i en tomannsbolig i Østre Toten i Innlandet. Det ikke spredningsfare, men naboer bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av røyken. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv i Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader i morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hei, det Kim Nygaard. Bare 20 minutter igjen til du kan vinne 1000 kroner. Og billetter til Duran Duran i sangutfordringen. Det handler om å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033 eller gå inn på radio.

Fugees på Radio Norge. Går du også og grubler på dette? Når noen spør deg om veien? Om de fant fram til slutt? Han gjorde det senest I dag. Hvordan gikk det jobbintervjuet vedkommende var på vei til? Eller kanskje hun skulle på date? Ja, så mye å lure på. Spesielt siden jeg var litt usikker selv på veien jeg prøvde å forklare. Jeg håper det gikk bra. Vil du forresten bare ha kortversjonen av hva det går I denne torsdagen? Ting du bør vite på Radio Norge straks.

0: bare drøye 10 minutter det.
1: Til det musikk-quiz-tid. En tusenlapp å vinne og billetter til Duran Duran I sangutfordringen som vi spiller straks. Ut og sjekke rush-trafikken også, men nå, kortversjonen av dagen I dag. Ting du bør vite. Renta I dag ble holdt uendret på 4,25 av Norges Bank, som ikke utelukker heving til høsten. Det har ikke blitt bygget færre boliger på 80 år, og 9 av 10 foreldre sier at barnet føler seg trygg på skolen. Ifølge en ny undersøkelse, og mandag det skolestart. Dagens ting du bør vite.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 120 I Enebakk I Akershus det stengt I ett kjørefelt etter en trafikkulykke.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Det blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babobibom, byggmakker.
9: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Variert musikk.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen, Victoria. Hvor du fra? Hva gjør du?
1: Jeg fra Horten og helsefagarbeider.
0: Ja.
1: Jobber i en hjemmesykepleie og sykehjem.
0: Ingen pasienter som roper akkurat nå?
1: Nei, ferie.
0: Ferie, så deilig.
1: Ja, ja.
0: Og nå, Victoria, kan du vinne 1000 kroner i sangutfordringens runde 2.
1: Ja.
0: Hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Ja.
0: Vi hadde Lilian med i første runde i dag. Hun gikk tom for 10 da hun kom til låt nummer 2.
1: Ja.
0: Hadde du på radioen da?
1: Det hadde jeg ikke, sverre.
0: Ah, da må du klare dem selv. Det de samme låtene du får nemlig nå.
1: Ja.
0: Du klar, Victoria?
1: Ja.
0: Første låt ut. Den høres slik ut. Hvilken det som starter med slike trommer? Du der, Victoria? Du der, Victoria?
1: Ja, nei, jeg har ikke feiling.
0: Heter det samme som filmen? Kenny Loggins artisten for øvrig.
1: Nei,
0: så ble det null klubben, Victoria. Det var for øvrig Kenny Loggins og Footloose.
1: Footloose, ja.
0: Men det ingen som går tomhent fra sangutfordringen denne uken. Du får, som alle andre som deltar, 2 billetter til Duran Duran i Unity Arena den 2. oktober.
1: Ja, ja, men det supert.
0: Det blir tøft.
1: Ja, det blir bra.
0: Vi ses der, Victoria. Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre, og nyt ferien.
1: Ja, takk.
0: Og vil du prøve deg i sangutfordringen? Vi spiller hver ettermiddag. Bare å melde seg på. Skriv Norge. Send til nummer 2033. Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I røsje. Snart så kommer tidenes beste låt, men som aldri ble nummer en. Ja, det ble faktisk gjort en kåring av det på TV-kanalen VH1 for en stund tilbake. Hvilken låt tror du det Den kommer fra topp 1000-arkivet snart I tillegg til Cutting Crew. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi deg prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Yes, vi April og Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse blant foreldre. En MC-fører kritisk skadd etter en singelulykke I Enebakk I Akershus. Og en 50 år gammel kvinne ifølge TV 2 siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn I et apotek I Sarpsborg. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer Tines beste låt, som aldri ble nummer en. I en kåring for 22 år siden av musikk-tv-kanalen VH1. Den har ikke vært nummer en på Topp 1000 heller, men har vært med 17 ganger. En 55. Plass som høyeste for Angel. I

Fernando med ABBA på Radio Norge. Det litt risikosport å snakke med folk før den første kaffen på morgen? En av ti blir så morgengretne uten koffein at de helst ikke vil snakke med noen. Ikke engang partner. Kvinner hakker mer morgengretne enn menn, viser denne undersøkelsen. Ja, så hvis du ikke får noen svar ved frokostbordet, ikke ta det personlig. Bare sett på kaffen.

0: Radio Norge.
1: Spiller med Janne Stekken-Ulrike, både Adele og Mike the Lunch to Rockstart. Så en ny varmebølge på vei til Norge, opp mot 28 grader I Drammen til helgen. Og det kommer til å bli bra varmt på Sørlandet også. Bergen får litt etterlengtet sol og varme, før regnet fortsetter på lørdag da. Varmeste ettermiddag, Drangedal. Ikke gærent der heller, I Telemark. 27,6 varmegrader nå.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 Vassflobekken I Ås I Akershus har det vært en trafikkulykke og flere kjørefelt stengt I retning Moss. På E18 påkjøringsveien til Oddernesbrua I Kristiansand har det vært en trafikkulykke og det stengt I retning Arendal. Og på E600 Rød I Vestby I Akershus har det vært en trafikkulykke. Det påvirker flere kjørefelt I retning Moss.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Radio Norge.

komplett kaos i friidretts-EM i ettermiddag. Hør hva som har skjedd. Men hvor vår mann klarte å styre så noenlunde unna i hvert fall. Mer om det på Radio Norge straks.

0: tidenes moteplagg. Jo, det har blitt kåret nå, og en artisten du skal få høre snart bærer det med stolthet. Hør mer om det. George Michael også. Nå det nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere høyrepolitiker Julie Brottkorp stoler ikke lenger på eget parti, reporter André Ødeby.
2: Hun sier hun ikke kjenner igjen partiet og peker blant annet på at Høyre mot videreføring av avgiftskuttet på drivstoff. Brottkorp mener Høyre mindre næringsvennlig for distriktene enn partiet Rødt. Høyres Nikolai Astrup sier han ikke kjenner igjen Brottkorp og kaller kritikken hennes useriøs. Han sier de må langsiktige løsninger og at det viktigste tiltaket for næringen nå store skattekutt.
1: En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Arrangøren av friidretts-EM glemte å heve listen fra 470 til 480 for 5 utøvere i stavekonkurransen i tikampen. Dermed måtte utøverne bruke unødvendige krefter og tid i den brennende heten i Birmingham i England. Og Henriette Jæger tok seg videre til finale på 400 meter. Den finner sted på lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader i morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon
4: og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
7: Radio Norge.
0: Torsdag det nye fredag, sier de. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Tidenes mest populære moteplagg kåret. Hva tror du det? Hør om det stemmer. Om fire år.

0: George Michaels, legendariske Kenneth Whisper på Radio Norge. Du trodde kanskje skinny jeans var død?
1: Nei da.
0: Moten har forsøkt å fortelle oss at skinny jeans helt ut, men folk ikke helt enige I det, ifølge en undersøkelse som nå har kåret de tettsittende jeansene til tidenes mest populære moteplagg. De slår klassikere som den lille sorte, bikerjakka og til og med 60-tallets miniskjørt. Skinny jeans ble jo for alvor populære med stjerner som Kate Moss og Sienna Miller, og slår både slengbukser og bootcut I denne undersøkelsen. Ja, hun her, hun bærer bukser som spraylakkert på kroppen. Så trang dem. Let's go.

0: kler sine skinny jeans fremdeles med stil. Shania Twain på Radio Norge, hvor du får alle klassikerne du liker på både DAB og Rayo, som den nye appen du må ha på mobil. Gratis, selvfølgelig, til både Android og iPhone.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E600 Rød I Vestby I Akershus har det vært en trafikkulykke, og flere kjørefelt påvirket I retning Moss. Og det forsinkelse på alle T-banelinjer I Oslo.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
7: Hei, sånn!
6: Hei, hei! Hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
6: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
7: Vi snakkes I Rema-appen.
8: Norwegian.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Ja, vi April Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks! Kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Radio Norge for et kaos det ble I friidretts-EM I dag. I tidkampen vår mann Sander Skottheim kjemper om medalje. Rotet altså arrangørene ordentlig til I stavhopp der lista lå feil for mange utøverne. Vår mann ikke rammet direkte da, heldigvis. Få med deg de viktigste nyhetsoverskriftene nå om bare 4 minutter, og hadde du klart sangutfordringen I dag? Du kan jo teste deg selv snart.
1: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. Ja.
10: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
10: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
10: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema! Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
11: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja. Ha det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Mamma?
14: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
11: En god roman, liksom.
14: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja.
15: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
16: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Arrangøren har gjort flere feil I stavkonkurransen I tikamp under friidretts-EM. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse blant foreldre. Og det nok en gang togtrøbbel på Gardermobanen som fører til forsinkelser og innstillinger. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Veldig morsom historie bak den neste låt her. Skrevet av Maria McKee for øvrig og handler om eksen hennes. Og eksen svarte med å skrive en låt om henne. Og begge disse låtene ble sunget av denne mannen, Fergal Sharkey, som blir 68 år I dag for øvrig. To hits med hver sin versjon av det samme kjærlighetsbruddet. Her Marias versjon, A Good Heart.
1: I hear a lot of stories, I suppose they could

sang om skoleåret 74-75 i det skoleåret 2026-27 bare dager unna å starte. Dette Radio Norge, ny varmebølge som på vei nå opp mot 28 grader i Drammen i helgen det meldt. 27 i Oslo. Ganske varmt og behagelig på Sørland også. Bergen får til og med også litt sol og varme, selv om regnet fortsetter på lørdag. Varmest i landet i dag, Drangedal i Telemark med 27,6 grader.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies med Owl City på Radio Norge. Og snart spiller vi både Joe Cocker og TNT. Og du skal få høre om du hadde klart låta vi røyk på, dessverre, I sangutfordringen I dag.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E600 Rød I Vestby I Akershus har det vært en trafikkulykke, og flere kjørefelt påvirket I retning Moss. Og det forsinkelse på alle T-banelinjer I Oslo.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass.
9: 0,99.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på middagsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhevene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på middagsblot.no nå.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
15: Radio.

0: Der var han helt tom. Joe Cocker på Radio Norge. Vi kjørte oss fast på låt nummer to I sangutfordringen I dag. Det var Lilian som kom lengst. Du kan jo høre om du hadde klart denne her.
1: Nei, det pass.
0: Åja, nei, du må klare den for å gå videre. Og du kan dette.
1: Det var helt stille.
0: Whitney Houston som synger.
1: Whitney Houston med Believe.
0: Nei, ikke det.
1: Ja. Sånn kan det gå.
0: Ja, sånn kan det gå. Bedre lykke I morgen, hvor du kan vinne 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen klokka 15.20 hvis du greier å gjette 7 låter på 30 sekunder. Og husk, denne uken her, så vinner du 2 billetter til Duran Duran. Uansett hvordan det går, bare ved å bli med. Så meld deg på tekst Norge til 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nedsiden og scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: TNT på Radio Norge. Ja, som vi hørte tidligere I dag, skinny jeans altså kåret til tidenes moteplagg. Han bærer dem også med stil, Andreas Velle, som overtar nå klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen, nå Miriam Halsvik.
1: Her VG-nyhetene. En av de fornærmede kvinnene som fikk nakenbilder av seg spredt på Discord-kanalen Guttas Drøm forteller I lagmannsretten at hun googler seg selv hver dag for å se om gamle bilder lagt ut på nytt. Ankesaken mot den tiltalte mannen startet I Borgarting lagmannsrett mandag. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
2: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
1: ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision Song Contest, skriver Aftonbladet. De har vært hovedsponsor siden 2020. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader I morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Hei, god kveld! La oss ta med de positive tingene vi kan. I dag skal jeg jagge være glad det ikke fredag, for da hadde det vært fredag den 13. Dette Radio Norge-kvelden. Jeg heter Andreas Velle. Freestyle kommer, Kim Wilde kommer. Akkurat nå dette Mr. Big og Wild World. Radio

UK. Kim Wilde her på Radio Norge. I dag er det venstrehentes dag, så i dag så skal jeg gjøre denne sendingen til en venstrehåndsinnsats for min egen del. I USA så er det også nasjonal Prosecco-dag. Jeg vet at jeg kjører champagne-galoppen nå, at champagne og Prosecco overhovedet ikke er det samme som alle vinkjennere vil si, men det er for å få med den der lyden av en flaske som popper, sånn som nå. Og så er det en låt som gir indikasjon om at noe skal feires, og jeg synes jo man skal finne alle anledninger til å feire som man klarer. Og akkurat nå, du kjenner helt sikkert en eller annen som heter enten Annie, eller Ann, eller Annine, eller Anime I, eller Anime Y, det er nesten samme navn, drit i det, men altså skjønner hva jeg vil. Alle som heter Annie med I eller Y, Ann og Annine har navndag, send de en liten melding, si gratulerer med navndagen, eller enda bedre, duk opp på overraskelsesfest, og så har du det gøy hele kveld. Eller si at vi feirer det til helgen, så at du rekker å kjøpe inn noen ballonger og noe sånt. Men grattis med navndagen i hvert fall.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg har dit med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
10: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
11: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Hello med Whitney Houston. Riktig god torsdag. I morgen på den tiden så er vi i gang med nedtellingen av de mest hørte låtene i landet. Da det på tide med topplista.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Hele topplista som baserer seg på singler som strømmes, lastes ned og radiospilles. Lista heter Norge Single Top 100, den kan du se på topplista.no. Og her er topp 5 fra forrige uke. På femteplass så hadde vi Sienna Spiro med Great Expectation. Kygo med hans remix av Haaland & Co. med Kygo Jo. På fjerde plass, og her er topp 3, Tobias Sten på tredje med Hånd i hånd. Ramon på andre plass, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og forrige ukes første plass var den offisielle VM-låta fra Shakira og Burna Boy, Die Die. Topp 5 forrige uke, så får vi se hvilke låter som mest hørt denne uka. Følg med i morgen mellom 18 og 20 her på Radio Norge.

0: Colin, så against all odds, take a look at me now. Vi skal om ikke lenge gå en liten tur ut I topp 1000-arkivet, og der har jeg funnet fram noe som litt sjelden vare, nemlig en østerisk låt som der, men den kul. Eller, den fin, men den kul. Eller, den kul og fin. Du kan velge selv. Men den kommer etter hvert på Radio Norge. Og rett rundt hjørnet nå, jeg skal ikke gi deg titlen, jeg skal ikke gi deg navnet på gruppa, jeg skal ikke gi deg noen ting annet enn bare takta. Jeg tror du vet hvem som kommer.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli?
1: Mhm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett
4: eget nett. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere
7: Det blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
12: Ja. Det noe galt med det, eller?
11: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
12: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kosteråd? Nei, Vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, det en ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for den store?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
20: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
21: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.

0: That's the way it is med Celine Dion, som jo har slitt mye med helsa de siste årene, og har ikke vært fast på scenen på 4 år, men nå i september, 12. september, så er det klart for en rekke konserter I Paris, som hun driver og varmer opp til nå. Gøy å se at hun tilbake igjen, Celine Dion. Dette Radio Norge, Sinead O'Connor kommer etter hvert med en låt som Prince har skrevet, og skal på Toploader med Dancing in the Moonlight.
1: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
3: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
2: Tromf spart, spart, Tromf spart.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Radio Norge.

0: Dancing in the Moonlight med Top Loader. Dette er Radio Norge. I dag, på denne dato tilbake i 1942, så var det premiere på noe av det aller, aller tristeste jeg noen gang har sett på TV. Det nest tristeste faktisk. Jeg tror det tristeste var The Champ. Jeg skrudde på TV, den filmen gikk. Jeg tenkte det var en sånn boksefilm, for det handlet om en bokser, og så viste det seg altså at det var en sånn tårefilm. Og jeg skjønte ikke hvor alt vann i ansiktet mitt kom fra, jeg forstod ikke hva det var. Men det var også på den dato i 1942 at det var premiere på denne Disney-filmen. Nemlig Bambi. Hvor de løper fra jegeren, det smeller et skudd. Bambi løper i skjul og tror at de har klart seg.
1: We made it, mother. We... Mother!
0: Så vet jeg burde ha advart på forhånd om triste scener og sånt, men det var så på den dato i 1942. Det var også noe annet ganske spesielt, og mange vil nok kalle det grusomt, men det er vel litt å kaste bort ordet grusomt i den sammenhengen, men det var på den dato i 2005 at det aller første Norgesmesterskapet i motbakkeløp ble arrangert. Det var 1848 meter rett opp i Loen i Sogn og Fjordane på den dato i 2005. Nå skal vi til Sinead O'Connor her på Radio Norge. It's been

0: Nothing Compares to You med Sinead O'Connor, skrevet av legenden Prince I sin tid. Hvert øyeblikk blir det Marius Müller med den du vet, men akkurat nå en oppdatering av de siste og viktigste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Det brenner fremdeles I huset. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det nå vedtatt I den svenske riksdagen, melder SVT. Barn fra 14 år kan nå dømmes til fengsel for alvorlige lovbrudd som drap og grov voldtekt. I Norge den kriminelle lavalder 15 år. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
2: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
1: Reporter André Ødeby. Arrangøren av friidretts-EM har gjort flere tabber I dag under stavkonkurransen I tikampen. De har både glemt å heve listen og å flytte et stativ. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader I morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, Danne sier det jo, mer av musikken du liker, så la meg friste med litt ABBA, Lay All Your Love On Me, eller hva med Kygo og Conrad med Firestone. Bare noe av det jeg har tenkt å spille nå I løpet av den nærmeste timen. Hei på deg forresten, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Akkurat nå kommer Marius Müller, her

0: dette svenske bandet som fikk navnet sitt etter forbokstavene til medlemmene, som het Arne, Bodil, Bjørg og Arnjott, heter de. Vi skal I løpet av de nærmeste 20 minutter nå høre på både Opus med Live is Life, Madness kommer med Our House, og straks nå også Robbie Williams med She's the One, og så skal vi ta en liten titt på statistikk. Har du noen gang prøvd å slanke deg? Du ikke alene. Vi skal titte litt på de tallene etter hvert, og hva egentlig best, pinneis eller boksis?
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
8: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
7: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
9: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Mamma?
11: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
2: En god roman, liksom.
11: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett deg eget nett.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Hver

Dette er Råd Norge, og nå det på tide med en liten titt på statistikk. Sjekket ut hvor mange ganger kvinner I løpet av livet starter på en diet og begynner å slanke seg, og det I gjennomsnitt 16 ganger I løpet av livet. Og så skal vi til en norsk undersøkelse her fra Norstat, som forteller at 45% av befolkningen foretrekker boksis framfor pinneis, mens 49% foretrekker pinneis framfor boksis. Og du hører at det tallet går ikke opp I 100, og det fordi 6% sier at de enten ikke forstod spørsmålet eller ikke liker is. Og så viser det seg også at det gamlisene, de som fra 40 år og oppover, som foretrekker pinneisen, mens de under 40 har flere som foretrekker boksis. Altså, jeg tenker det litt sånn situasjonsbetinget. Hvis jeg går på gata, så har jeg ikke lyst på boksis. Men hvis jeg hjemme, nei, da vil jeg helst ha det.

0: Life is life med Opus. Det er altså Live is Life du synger her, men V og F, vanskelig greie for en tysker. I vente nå på Radio Norge hvis du bare henger på et kvarter til, blant annet Teddy Swims med Loot Control. Så skal vi en tur ut I Top 1000-arkivet og finne fram litt Def Leppard. Stereo på gang, og Alana Miles som var noen ganske få minutter med Black Velvet. Hold det her.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Lett

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til Hysteria, som låta heter. Hvis du googler Hysteria, så vil du se at det fra gammelt av var en falsk medisinsk diagnose, som på norsk det som heter hysteri, som altså rett og slett det å miste kontrollen og få følelsesmessig panikk. Men det var faktisk brukt som medisinsk diagnose fram til 1980, omtrent, selv om det egentlig ikke beskriver noen ting. Men låta fra Def Leppard, den har vært inne på vår topp 1000-liste 14 ganger, og har vært så i toppen som en 77. plass. Det begynner å bli 15 år siden, så det på tide at den kommer seg litt opp på lista igjen. I fjor var den på plass 472, dette Hysteria.

0: Cruise Control med Teddy Swims. Så hvis ikke du har kjøpt billetter ennå, så er det fortsatt muligheter. Teddy Swims står på scenen I Unity Arena rett utenfor Oslo den 2. mars neste år. Dette Radio Norge, og heng på litt til nå, så hører du både The Cars med Drive og Bonnie Tyler, It's a Heartache.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja, tromf spart, spart, tromf spart.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
9: liv enklere. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Radio Norge.

It's a Heartache med Bonnie Tyler. Bonnie som tidlig I junior gikk ut av tiden I en alder av 75. Hun fikk jo sitt stor gjennombrudd for så vidt med låta Total Eclipse of the Heart, men det var denne som var gjennombruddshitten hennes. Det var den som gjorde at hun fikk en karriere, og hun sa også til intervjuet en gang at det var egentlig ikke så bra I denne låta. Jeg synes det fint det. It's a Heartache var det vi spilte her på Radio Norge. Nå det straks nyheter, men aller først skal vi til The Cars. Her Drive.

0: Drive med The Cars her på Radio Norge. Nå det på tide med en nyhetsoppdatering, og så skal vi tillegg på hvordan været blir I morgen, og så kommer George Michael sammen med Queen rett etter det.
1: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere stabssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt I den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
2: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene I Oslo nå I bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 16 grader. Tromsø og Bodø regn og 13. Trondheim skyet med mulighet for regn og 17. Bergen regn og 20 grader I morgen. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet og 21. Gjøvik skyet med mulighet for regn og 22. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 23 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Og for en skikkelig fin kveld, ja, jeg. For å si det sånn, hvis du har det halvparten så bra som jeg har det, så har jeg det dobbelt så bra som deg. Jeg Andreas Velle, det blir både John Farnham og Slade straks, akkurat nå George Michael og Queen med sammen.

0: jeg med Sveid. Vi i gang med et nytt studieår, og alle som bor i en by eller et sted hvor det høyskole eller universitet, merker jo at det i gang, for nå det fadderuke. Det altså så mye festing og gøy og moro, og det var topp 10-liste i dag i morgenklubben med Loven & Co. Det var topp 10 tegn på at det fadderuke. Vi skal høre på lista fra plass nummer 5.
1: Du har visst fått deg kjæreste som du ikke har peiling på hvor han ser ut.
2: Ja, og plass nummer 4 da?
1: Ikke visste du at det kostet 1200 kroner i taxi hjem til den hybern som var så billig.
2: Som ikke ble så billig allikevel. Plass nummer 3.
1: Du får grunnkurs i kebab og billigøl.
2: Ja, for fadderne skal vise
1: hvor... De skal vise hvor...
3: Ja, det sånn der,
2: hvor
3: det er.
2: Mest for pengene. Plass nummer 2.
1: Det skal visst nok handle om fag, pensum og studier, men det ingen som har fortalt det.
2: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at det fadderuke, plass nummer 1.
1: Halvparten av studielånet ditt har allerede ryket.
2: Hei!
0: Det var dagens topp 10-liste, og hele gjengen, både Loven, Kim og Geir, på plass igjen i morgen tidlig, allerede fra 05.59 her foran Norge, blant annet en ny topp 10-liste. Og det ikke fredag i morgen? Da betyr det at det grovis rett over klokka 9. Geir ble sagt. Nå til John Farnham, her You're the Voice.

0: Enjoy the Voice med John Farnham. Har du det sånn i jobben din at du hele tiden går og er redd for hva du kan gjøre feil? Altså, hva som kan skje? Jeg tenker på i noen jobber, hvis du er liksom pilot, eller kjører trikk, eller er sjåfør, eller jobber i helsevesen og sånn, så står det jo om liv og død. Der er det liksom, det er krise hvis noe skjer. Og jeg pleier å si til alle som jobber i radio sånn, slapp av. Altså, hvis noe går skikkelig gærent, slapp av. Alle lever. Ingen er død. Men selv i radio så er det liksom noen mareritt som går igjen med ting jeg frykter kan skje, og det skal vi snakke om noen minutter. Og så skal vi etter hvert spille både My Hometown med Bruce Springsteen, Moonlight Shadow og straks Kelly Clarkson med Stronger.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker av Bompibom byggmaker.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

One Life Shadow med Mike Oldfield og Maggie Riley. Og så har jeg stedet at jeg skal snakke om en av de tingene jeg frykter mest I jobben min, og dette her dukket opp for et par dager siden I Storbritannia, fordi det kom en rapport fra det som Ofcom, altså som tilsvarer medietilsynet da I Storbritannia, som forteller at I mai så skjedde det noe på radiostasjonen Radio Caroline, en sånn 60-tals musikkradio egentlig. Men de hadde liggende på en PC der en ferdig innspilt sak som forteller at nå har Kong Charles dødd, gått bort. Det ikke helt uvanlig at mediehus har sånne ting liggende. Problemet var, det var en tekniker som lurte på, hva dette her for noe? Begynte å trykke på det. Kom I skade for å trykke på knappen som putter ting på lufta. Så dermed så sendte de ut at Kong Charles var død, tok en halvtime før de fikk rettet opp I det. Og det, tenker jeg, det sånn mareritt at man gjør en sånn feil. Det har jo skjedd også her, og I Norge generelt, at man har trykket på feil knapp, og så har ting gått på lufta som ikke skulle. For mange år siden så var det nærradio I Oslo, for eksempel, hvor det var noen som hadde vært på narspill på radiostasjonen, gikk inn I studio, koste seg noe voldsomt, for å si det sånn, kom bort I den mikrofonknappen, det ble sendt på radio. Og da begynte folk å ringe hverandre. Det deg? Det deg? Det deg? Men, jeg vet ikke hva slags mareritt du har om ting som skal skje I din jobb, men jeg håper det går bra I morgen. Og apropos ting som går på lufta rett ut, får med deg Geirs Grovis I morgen rett over klokka 9. Nå, Bruce Springsteen, her my hometown.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har vært ute i arkivet og funnet fram Madonna. Hun har bursdag på søndag, og da fyller hun 68 år. 68 år. Det er klart at hun har jo fått litt grann hjelp av kirurgi og har jo de aller beste personlige trenerne i verden og alt dette, men 68 år, da holder dama seg godt uansett hvordan du snur og vender på det, altså. Vi skal høre på låten som har vært inne på lista alle de årene vi har hatt kåringen. I fjor var den på plass 445. Dette Madonna med Frozen.

tradisjon, altså at vi skal ha noe å feire. Jeg vet ikke om det har vært så vellykket så langt, men alle som heter Annie, Ann og Anine har navndag I dag. Men jeg burde jo også, når jeg sitter her på kvellinga, bruke tiden til å si hvem som har navndag I morgen, sånn at du rekker å forberede et eller annet. Kanskje kjøpe en liten sjokoladebit, eller blåse opp en ballong eller noe. Men I morgen så I hvert fall alle som heter Storm og Stella som har navndag. Så har du forberedt. Kjenner du noen? Gi dem en god klem, eller send dem en melding, eller feire det på et eller annet vis. Storm og Stella I morgen. Dette Rad Norge. Vi venter nå både No Doubt med It's My Life, og så kommer Preple Home på Morten Abel etter hvert med Hodet og Vannet.

0: muligheter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
2: Når det mat?
3: Yes! Får jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Men sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
4: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvor blåser lysene?
16: Gratulerer med dame! Elsk deg da, da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
18: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Out, og It's My Life. Dette Radio Norge, og på ettermiddagen her hos oss er det Kim Nygaard som på lufta. Han har en konkurranse som heter Sangutfordringen, hvor du kan få med deg penger hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Og det var en pangstart på den nye sesongen her på mandag. Vi kan høre på dette. Han hadde med seg Martin på telefonen.
1: Det 13 sekunder igjen. Hva heter denne?
2: Mbapp.
1: Mbapp med Hansen. Hvem synes du var søtest I Hansen?
2: Nei, det var ikke helt min greie, de der.
1: Ok, det nei. To låter igjen. Du har 11 sekunder på klokka, Martin. Dette ser jo veldig lovende ut. Vi på låt nummer 6. 10 sekunder igjen.
2: Let it be.
1: Let it be. Med Beatles. Og nå, med 7 sekunder igjen på klokka, vi på den 7. siste låta for å klare sangutfordringen, Martin. For 2000 kroner I cash. Hva heter denne?
2: Danger Zone.
1: Ja! Den heter Danger Zone, og det heller ikke. Du har klart sangen på din, Martin.
2: Yay!
1: 2000 kroner I cash.
2: For en bursdagsgave.
1: Har du bursdag også?
2: Ja, jeg har det.
1: Gratulerer så mye. Du, da har jeg en liten ekstra bursdagpresang til deg.
2: Oi, dæven.
1: 2 stykk billetter til Duran Duran I Unity 2. oktober.
2: Det jo helt vilt. Det superrått.
0: Ikke sant? Har du lyst til å være med I sangutfordringen og gjøre akkurat det Martin gjorde her, bare næle hele greia og få med deg skattefri kroner, så send en tekstmelding og meld deg på med en gang. Skriv Norge og navnet ditt og send meldingen til 2033. Nede på

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge, Radio Norge.
2: God torsdag kveld, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir tvert pink med Barbara, så kjære Donald, kan ikke du si hva annet som kommer? Nei, feil Donald, ikke han Donald. Han her Donald, hva som kommer?
3: Rocket Man.
2: Rocket Man, ja, stemmer. Elton John, men akkurat nå her Scorpions. Radio.

0: Vel, dette er Rann Norge, hvor det bare oss med Pink. Jeg har spurt om Geir gidder å bare komme en liten tur innom studio. Hei, Skau.
1: Hei, Andreas. Du sitter her monsplitt alene. Det skal du ikke gjøre i morgen, for da skal du og jeg ha langkjøring på radio, vet du.
0: Det er helt riktig.
1: Sesongstart.
0: Ja, fordi på fredagene, sånn etter at vi er ferdig med topplista klokka 8, så er det altså noen av høydepunktene fra podcasten Langkjøring. Hvis ikke du klarer å vente til Geir er på plass i studio her i morgen, altså om 24 timer, så sitter vi her og skravler, så kan det gå der hvor man pleier å høre podcast, og så høre på Langkjøring, og det er helt gratis.
1: Helt gratis.

0: Dette er Radio Norge, god kveld. Elton John her med Rocket Man. Tusen takk for at du hører på. Hvis du bare henger på litt til nå, så får du etter hvert St. Elmo's Fire med John Parr. Nick Kershaw dukker opp med Wouldn't It Be Good. Om bare noen ganske få minutter nå, så kommer Iris med Google Dolls.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
3: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
6: Biltema.
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Wouldn't it be good med Nick Kershaw.
1: Takk for at du hører på. Dette Radio Norge. Det vi som har morgenklubben med Loven og Co. hver eneste hverdagsmorgen her hos oss. Der jo blant annet Kim Dahl, en av de faste programlederne. Og nå vi I gang med en ny sesong hvor Kim fikser det. Så hvis du trenger hjelp med et annet, enten å gå tur med bikkja eller få montert opp et IKEA-skap eller smøre en matpakke eller ja, hva som helst, gå inn på radionorge.no. Så kanskje Kim dukker opp hjemme hos deg og fikser det en tidlig i morgen. Radionorge.no, der ligger skjema.

0: St. Elmo's Fire med John Parr. Heng på litt til nå, så skal vi snart høre på han som har et etternavn som helt umulig å uttale. Mraz, Mraz, Mraz. Jason Mraz kommer i hvert fall med I'm Yours. Og så skal vi ut i topp 1000-arkivet og hilse på to karer med skjegg og en uten. Han uten heter Beard. Men aller først nå, etter at vi har tatt noen kroner, Sting med Fields of Gold.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Suding beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
8: Mer spenning.
9: Er du lojal, eller?
10: Ja, jeg lojal.
9: Våkne opp, jeg lojal.
10: Jeg tror at du forræder.
11: Jeg ikke forræder.
8: Mer underholdning.
12: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
8: Mer drama.
13: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
13: Alt.
14: Alt.
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
21: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
20: Men bakevarene er jo rykende ferske.
21: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
20: Åh, nystekte wienerbrød.
21: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
20: Nå snakker vi.
21: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
22: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
23: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
22: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
24: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal til et band som ble dannet allerede i 1968, men holder fortsatt på, selv om de har måttet bytte ut noen medlemmer underveis her, av helt naturlige årsaker. Sånt skjer noen daver. Var sist på Norges besøk nå i juni, og var og spilte på Over Oslo. De begynner å bli nesten i kategorien Norgesvenner. Det bare et par år siden de var her sist. Dette en låt som har vært inne på lista vår 16 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 41. Plass. Det var for 9 år siden. I fjor var den på plass 233. Dette CC Top og Gimme All Your Lovin'.

0: Jason Mraz og I'm yours. Dette Radio Norge. Nå, om ikke så lenge, så kommer Journey med Don't Stop Believin', og så skal vi spille Boy George med en av de store solo-hitene hans, Everything I Own. Har vært litt bråk rundt Boy George I det siste. Han har blant annet laget en sånn AI-generert reggae-låt som pro-Israel, som har blitt trukket fra diverse musikkdistributører. Og nå har han også sagt til medlemmene I Culture Club, altså bandmedlemmene sine, hvis ikke vi spiller den låta der, så får dere sparken. Så får vi se hva det blir til da. Heng på her på Radio Norge.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Ok. Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
3: Trumf spart, spart, trumf spart.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
7: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine

0: Sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir to stykker.
1: To? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på ovnen.
3: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.

Dette er Radio Norge, og utover kvellinga nå, både Bon Jovi med Always, Cher med Strong Enough, og Mr. Mister med Broken Wings. Jeg heter Andreas Velle, vi høres igjen I morgenkveld mellom 18 og 20, da det topplista her hos oss.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.

0: Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.

0: for sikkerhets skyld.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
8: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri, som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Jeg har 100 løk på konto.
14: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromfa spart.
16: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Mamma?
17: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
3: En god roman, liksom.
17: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Hei, sett deg eget nett.

0: Ja, hva det, Albin?
1: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til fort hjerte.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
1: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
0: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
5: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
9: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
8: Tromf spart, spart, Tromf spart.

0: får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal jeg taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
19: Radio Norge.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei.
4: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Arendalsuke, eller er det utroskapsuke?
3: Parterapeut Maria Mork mener i hvert fall at Arendalsuka kan være en arena der utroskap lettere skjer, særlig på grunn av alkohol, mennesker og sosiale jobb. Sammenhenger.
4: Dette er vel et klassisk seminar. Ja,
3: skal vi gi denne damen en pris?
4: Ja.
3: For å klarte å finne ut av
2: det. Ut av det.
3: Det er jo ganske utrolig at du klarer å være utro. Det er jobb, det er sosialt, og det er alkohol.
2: Ja.
3: Det er ikke det alle andre settinger, og det er ikke Arendalsuka, bør ikke få skylda for det.
2: Nei, altså jeg tenkte, hun paraterapeuten, hun er jo helt på nybegynnerstadiet, tror jeg. Føler jeg i hvert fall, hvis du tror liksom at det var revolusjonerende nyheter.
3: Ja. Men hun oppfordrer i hvert fall folk til å være mer bevisste, og ta med moralkompasset når de reiser på slike arrangementer.
4: Det er det ingen som gjør.
2: Det er ingen som gjør, selvfølgelig er det det.
4: Ja, men dette her er jo sånn som folk sitter og gnir seg igjen av. Åh, seminar, nå er det rusefest. Det er rusefest.
3: Du tror at alle...
2: Har du vært i Arendalsuka?
4: Nei, men jeg vil lure på. Meld meg inn i et eller annet ungdomsparti så jeg kan få vært her.
2: Vi snakket jo innledning, altså på, akkurat før Tina Tørnes nevnte vi at vi skulle snakke om dette her. Da var det faktisk en lytter, ville ikke på lufta, men sa at det var tomt for kondomer i Arendal.
3: Ja, det...
2: Men, nei, det var i hvert fall veldig utsolgt.
3: Men da er det jo
2: utplukket.
3: Utplukket for kondomer. Men da er det i hvert fall sikker sex i Arendalsuka, da.
2: Ja,
3: det er jo positivt.
2: Det er jo veldig flott, altså.
3: Vi skal se på det sånn.
2: Ja, donger.
4: Donger. Se mot Grimstad. Gange dra til Grimstad og kjøpe donger, da får du alle størrelser.
3: Men hvis du er i en sosial setting da, hvor det er alkohol og kollegaer, så mener Mork her at det man burde gjøre da, er å gripe inn hvis du ser en kollega er i ferd med å gjøre noe personen mest sannsynligvis kommer til å angre på. Man må si fra.
2: Ja, men der støtter jeg henne. Nå trekker jeg tilbake.
3: Er du helt sikker på dette?
2: Ja. Og så hvis du tar liksom opp på skulderen og sier at skal ikke bare gå hjem og legge deg da.
3: Ja.
2: Eller gå på hotellrommet og så gå og legge
4: deg. Men jeg tror også det kan være en arena hvor flere forskjellige...
3: Gå på hotellrommet og så gå og legge seg.
4: Nei, men tenk deg hvordan de kan forene forskjellige partier med litt kneiking der, ikke sant?
2: Ja. Arendalsuke i hvert fall, den holder på som bare rakker. Det er ikke noe tvil om det, altså.

0: Middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
4: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Geir har vært vaskekjæring, ja. Og Final Countdown talte ned til at han skulle få kjæresten sin hjem i huset.
3: Ja, jeg er veldig spent på hvordan det har gått, fordi at du hadde jo det på programmet, at Anita skulle komme og bo hos deg noen uker, og du måtte hjem og fikse og ordne.
4: Altså, det skal jo sies at det huset står jo veldig mye tomt.
2: Ja, for du har jo vært på Skaugum, hytta di,
4: ja, jeg
2: vet, hele sommer, ja, og reist rundt.
4: Og bor også mye hos henne på Adamstuen, ja, i Oslo her, så det huset blir jo brukt litt til klesskap og
2: sjekke at bilen er i orden.
4: Ja, ja. Men nå skal hun bo hos meg en stund, og da må det jo tas noe grep. I tillegg til at det har stått tomt i store deler av sommeren, så var det også da ja, det var litt støv og litt sånn. Så var det å vaske litt sengetøy, for det må jo være rent sengetøy, henge ut dyner til lufting, støvsuge, vaske gulv, sjekke over at alt er spick and span,
2: ja,
4: når hun flytter inn.
2: Hun er litt streng på rengjøring.
4: Hun er vel ganske på normalen, ja, okay, i motsetning til meg. Det er, ja, ja, ja. Det Dyson går litt nå og da,
2: ja.
4: Men i hvert fall så ble det en rundvalve i går. Og så synes jeg det er jo, så jo nesten ut som jeg skulle ha visning. Det var jo så lekkert. Og så kommer hun inn. Og hun finner jo selvfølgelig, det var noen sukkulenter som ikke hadde fått den nødvendige pleier.
2: Hva er sukkulenter?
4: Ja, disse plantene som tåler alt,
2: ja, okay. Tyrvis ikke.
4: Nei, jo, de gjør det. De skrumper inn, og så heller du vann på, så blir de fine igjen, ja. Men i hvert fall, det er ørkenplante, ja. Men så ble Da ble det litt mer blomster i hus, og det, ja, ble litt lys, og det ble...
3: Og hadde hun med seg
2: puffa
3: på en måte?
2: Puffa puter også, eller?
4: Ja, putene ble puffa opp, og i det hele tatt så ble det et beboelig hjem. Altså, ja, det ble et mye hyggeligere hjem.
3: Ja, men du fikk ikke kjeft for dårlig vasking og sånn?
4: Nei, men jeg leser jo ansiktsuttrykk. Nei, ikke om for dårlig vasking, men det er jo forskjellige ting som kan tas tak i et hus som ikke du bor så mye i. Så,
2: ja, ja.
4: For å sitere den gamle teksten, det skal bo folk i husene, det, ja, skal det, ja.
2: Husene er for folk,
4: ja.
2: Men var det, føltes det som en inspeksjon?
4: Ja, det gjør faktisk, ja, det, litt inspeksjon,
2: ja.
4: Så jeg var litt sånn, ja, var sånn litt nervøs.
2: Ja, ja, ikke sant, du kjente det kriblet litt sånn.
4: Jeg var oppe til en, ikke eksamen, men en liten tentamen, må jeg vel si.
2: Veldig.
4: Og jeg tror jeg bestod,
2: ja.
3: Det du må huske på å gjøre nå er å ta masse førbilder, ja. Og så, hvis hun skal være seg i tre uker eller noe sånt, ja, så skal vi ta etterbilder.
4: Sånn som, ja, det ser ut etter,
3: når, ja, etter at hun har vært der i tre,
4: ja,
3: uker.
4: Ja, da er
2: ja, men nå blir det flyttet, nei, på ting og bilder,
4: ja,
2: og,
4: ja, ja, ja, det ble, og det var vaser som, ja, jeg ikke visste hvor sto, og det var jo, for det ble noen blomster da.
2: Det er bra. Geir hatt inspeksjon av kjæresten sin, som da...
4: Men det var veldig hyggelig da.
2: Det var veldig hyggelig, ja, ja. Så bra at det ble hyggelig, ja, til slutt.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: En romjulsmorgen I 2006 står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes stødige, men blikket tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes mekaniske. Baderomsdøren står på vitt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk I speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med. Men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi, og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne, og I resepsjonen på hotellet ventet politiet.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du neuropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og I dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
1: Ja, tenk
0: det. Det fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på, om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen. Den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
1: Nei, vi må nesten snakke om det som dagsaktuelt også.
0: Ja, det må vi. Mm. Dette jo litt nytt for oss, vi på en måte breaking.
1: Ja, hvordan gjør vi det her?
0: Men, det
1: vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
0: Men det jo veldig, veldig gøy for oss da.
1: Mm.
0: Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag. Det helt fantastisk. Mm. Gjør det gjerne mer. Altså, hvis det saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
1: Vi prøver i hvert fall så godt vi kan.
0: Nå skal vi i hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
1: Ja.
2: Om 5,6 kilometer, sving til høyre mot Grønløya industriområde.
0: Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp I kystkommunen Båtsfjord I Finnmark. Som 20-åring ble han dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse og trusler. Og dette var bare starten på mange dommer. Olsen giftet seg I 1986, men 9 år senere ble han enkemann da kona tok sitt eget liv. Hun etterlot seg 4 barn som de hadde fått sammen. Tiden som fulgte ble en mørk periode I Olsen sitt liv, og han mistet også omsorgen for sine barn. Olsen jobbet som yrkessjåfør og kjørte trailer store deler av sitt voksne liv. Han var ikke fremmed for å tilby skyss til kvinner han møtte langs veien, og charmerende som han var, takket mange ja til skyss. Han var aktiv på sosiale medier, hvor han postet videoer av seg selv mens han sang kjærlighetslåter, og fikk mye oppmerksomhet. Utad fremstod Olsen som en varm og morsom mann, som var lett å prate med, og kvinner flokket seg rundt ham.
2: Fremme.
0: Denne charmerende utstrålingen skiftet brått da kvinnene ble litt bedre kjent med ham. I 2007 ble Olsen dømt til forvaring for blant annet grov vold, frihetsberøvelse, trusler og seksuell utnyttelse av flere partnere. Store deler av lovbruddene skal ha foregått I hans trailer. Olsen nektet straffeskyld. I 2019 ble han løslatt på bakgrunn av at han blant annet hadde tatt sinnemestringskurs I fengselet, og det var lite som tydet på gjentagelsesfare. 9 måneder senere ble han igjen dømt for vold og trusler mot en ny kjæreste. Våren 2024 ble Olsen atter en gang tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, lignende de han har sittet inne for tidligere, og ble igjen dømt til forvaring, denne gangen 12 år. Han ble også fratatt retten til å kjøre trailer på livstid. Han anket dommen og fikk redusert forvaring til 10 år. Paul Olsen har nå anket dommen til Høyesterett.

0: Ok, Susanne.
1: Vi får starte I den enden vi pleier å starte, Jonas.
0: Vi får starte der vi pleier å starte. Det eneste at det rett og slett vanskelig å finne noe særlig om Paul Olsen sin barndom.
1: Mm.
0: Så vi får starte der vi har noe. Vi vet at han født 31. Oktober 1964.
1: Mm.
0: Vi har funnet ut at han dømt flere ganger. Første gang da han var 17 år I 1981, og igjen to ganger I 84 for vold. Og så det drapsdommen selvfølgelig I 97.
1: Mm.
0: Og han dømt for voldskriminalitet, altså legemekrenkelser.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det går an å starte her med å anta at dette en mann som har holdt på med vold over ganske lang tid.
1: Det altså, du trenger jo ikke gå lenger enn til de dommene som ligger der. Jeg vet ikke hvor mange dommer vi har hentet ut, ja. Altså, det kanskje litt viktig å si til lytterne våre hvor vi har funnet all den informasjonen fra, da.
0: Ja, gjerne.
1: Ja, fordi at vi har jo som alle lytterne våre sett Trailermannen, altså den NRK-serien, på tre episoder, og så det jo referert I den til veldig mange dommer.
0: Ja.
1: Og de dommer offentlige papirer, så lenge de på en måte ferdige, så kan du hente de ut.
0: Mm.
1: Man kan søke selv på å finne dommene. Så vi har hentet ut, så den informasjonen vi har, det offentlig informasjon som ligger I de dommene.
0: Ja.
1: Sånn at folk vet det, hvor vi har funnet det fra da.
0: Mm.
1: Og til spørsmålet ditt, ja, altså I disse dommene, det stort sett voldsdommer, og det også dommer som omhandler I de aller fleste tilfellene vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Tatt I betraktning sånn som det var litt oppe I fjor I januar-februar 2024, så var det jo veldig, veldig mye fremme dette med drap og vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Og med spørsmål om dette har økt veldig. Det har jo ikke økt så veldig mye. Det jo bare det at det flokker seg sammen på noen tidspunkter som gjør at det blir veldig mediablest om det da.
0: Ja.
1: Og så snakker media mye mer om dette her nå.
0: Mm.
1: Det kommer mye tydeligere fram hvor farlig det faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Det kan vi snakke ganske mye mer om etter hvert.
0: Det kan vi snakke ganske mye mer om.
1: Ja. Men han en mann som har vært tiltalt og dømt for vold fra han var en ganske ung mann.
0: Ja.
1: Og hva det har å si, det kommer vi tilbake til.
0: Det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Han gifter seg jo også ganske tidlig, men kona hans tar livet sitt I 1995, og så kommer barnevernet inn og tar fra ham barna hans.
1: Mm.
0: Og han hevder jo selv at det rundt dette hvor han begynner å drikke mye, og at det det som driver han til det drapet han begår da, I 1997. Hva tenker du om det?
1: Altså, han har jo vært dømt for vold og aggresjon og type kriminalitetshandlinger før 1995.
0: Ja.
1: Selv om han på en måte har den voldelige tilbøyeligheten og den personlighetsstrukturen som jeg kanskje skal snakke litt om senere, så betyr ikke det at han ikke kan få andre psykiske vansker og plager. Og at han faktisk kan ha blitt leise og trist og deprimert og begynt å drikke alkohol når kona hans døde.
0: Mm.
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Det står jo veldig lite om det I dommene, men det ikke noe unaturlig å tenke. Altså selv om du har personlighetsvansker eller at du har andre utfordringer, så kan du også reagere på ting.
0: Ja.
1: Så det vil jeg tenke. Og at han kan også reagere voldsomt på å miste barna sine.
0: Mm.
1: Det ingenting som tilsier at ikke han nødvendigvis kanskje, ja, han opplevde I hvert fall selv at han var glad I barna sine, og hadde lyst til å ha omsorgen for barna sine.
0: Ja.
1: Og at han da blir leise, og at det da går nedover.
0: Mm.
1: For da har han ingen andre å ta ansvar for annet enn seg selv, I etterkant av det.
0: Nei.
1: For det jo det han sier, at etterpå det så gikk det rett vest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det jo vanskelig her å ikke begynne å spekulere litt, med tanke på det han blir dømt for senere.
1: Mm.
0: Om han gjorde det samme mot den konen han hadde her, og om det derfor hun tar sitt eget liv. Altså, det jo et av de barna hans som ordlegger seg ganske krast I den NRK-dokumentaren, og sier at de håper han sitter inne til han blir båret ut I kiste.
1: Ja.
0: Men det blir jo selvfølgelig bare spekulasjonen fra vår side.
1: Var det den sønnen som sa noe om at han egentlig ville være hos pappa, fordi at han likte å få juling eller noe sånt nå?
0: Ja.
1: Var
0: det riktig?
1: Ja. Ja.
0: Han skal ha uttalt det til barnevernet.
1: Ja,
0: at det var I barnevernspapiret. Og så reflekterte over at det var en ganske trist ting å si I etterkant da. at han heller ville være hos pappa enn hos barnevernet, for det var så gøy å få juling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det noe dysfunksjonelt her.
0: Ja, ja.
1: Både i den ene og den andre generasjonen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det sier også litt om hvor lojale barn
0: ja.
1: Som blir utsatt for det. For dette jo... Han har jo utsatt også andre barn for vold.
0: Mm.
1: Og når det står i barnevernsdokumentene at jeg vil heller hjem til pappa, for det så gøy for juling,
0: mm.
1: Så har jo han, i hvert fall sønnen har en opplevelse av at han har blitt utsatt for vold som liten.
0: Ja.
1: Og i flere, i hvert fall en av de dommene som ligger her videre, så har han jo utsatt også et annet barn for ganske betydelig vold.
0: Ja.
1: Og du trenger ikke å utøve fysisk vold for det barnet, det holder at barnet ser det. Det også vold.
0: Mm.
1: Det å være vittne til vold, det også skadelig. Det har vi sagt flere ganger før.
0: Ja, ja. Og som du sier at det ikke et helt uproblematisk hjem.
1: Det har tydeligvis ikke vært et veldig uproblematisk hjem. Nå vet vi jo ikke hvordan det har vært i Paul Olsen sitt barndomshjem.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Men det vi vet om vold som foregår i generasjoner, jo at når du blir, ja, kall det opplært i vold da,
0: mm.
1: hjemme,
0: ja.
1: Så det ofte noe du tyr til i ditt eget voksne liv også.
0: Ja.
1: Så man kan jo på en måte sånn statistisk sett trekke noen slutninger
0: ja.
1: Om at han kanskje ikke har hatt det så fryktelig bra i sin egen oppvekst.
0: Nei.
1: Og utifra hva vi vet om, og har sagt mange ganger i denne podcasten, så det vel ikke så usannsynlig at dette har vært litt trøblete.
0: Nei.
1: Så sier du sånn da. Ja.
0: Men så, i 1997, mm. Så begår han et drap.
1: Mm.
0: Han dreper en mann han møter på en fest. Han beskriver det selv som at de fulle, de har drukket voldsomme mengder alkohol, han har drukket 7-8 øl,
1: ja.
0: Og så har han vært på byen og drukket 7-8 gin tonic, så 3 øl til, før de begynner å drikke sprit. Mm. De et lag, en gjeng, som drar hjem til han. Han begynner å krangle med denne gjesten om hvorvidt gjesten kan få låne bilen hans eller ikke. Gjesten slår til Paul Olsen, så tar Paul Olsen en kniv og truer han. De to begynner å krangle igjen, og så stikker Paul han i magen,
1: mm.
0: og treffer rett og slett en hovedpulsåre som gjør at han blør ihjel.
1: Ja.
0: Og her lurer jeg litt, fordi han blir dømt for det som heter et affektbetonet impulsdrap.
1: Mm.
0: Hva er det?
1: Affektbetonet jo følelsesmessig betont, ja. Altså at han har vært sinnet. Det bare et fagord på følelser, egentlig.
0: Og det kommer av at han ransende, for han har blitt slått til rasende, i sitt eget hjem.
1: Ja, han kan være rasende, kan være sinnet, eller at du kan ha vært veldig lei i det,
0: ja.
1: Ikke sant? Men han har jo mest sannsynlig vært sint.
0: Ja.
1: Og da det affektive. Og impuls jo noe du gjør egentlig uten å tenke over konsekvensene.
0: Ja, så dette mordet da ikke intensjonelt? Eller altså, det ikke planlagt,
1: nei, i hvert fall? Nei, han er jo ikke dømt for et overlagt drap. Det har jo skjedd i en følelsesmessig opprakt tilstand.
0: Ja.
1: Så han har ikke planlagt at han skal ha med seg denne kompisen hjem og så drepe den.
0: Det derfor han ikke forlenger straff?
1: Ja.
0: Fordi jeg synes det var overraskende å høre at den dommen var så kort.
1: 8 år, var det ikke det?
0: 8 år,
1: ja. Nei, og det jo fordi at det jo ikke gjort med overlegg. Han har jo ikke planlagt det på forhånd, han har jo ikke tenkt at han skal drepe noen, han har jo ikke gått ut på byen, fått med seg en person hjem, og så drept han.
0: Ja.
1: Så jo mer overlagt og planlagt ting her, jo lenger dom får du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han får ikke noe rabatt for den vanskelige situasjonen med kona og sønnene.
1: Mm-mm.
0: Tvertom så står det jo på et eller annet tidspunkt i den dommen,
1: mm-hmm.
0: rett og slett at det vanlig at folk som begår sånne handlinger har en livssituasjon som ikke så lett.
1: Ja, det jo ikke noe formildende omstendighet.
0: Nei.
1: At du har med deg en livshistorie på en måte.
0: Som vanskelig også.
1: Som vanskelig, ja. Fordi at du jo ansvarlig for dine egne handlinger allikevel.
0: Ja.
1: Det jo kun noen enkle tilfeller som gir strafferabatt i Norge.
0: Ja, hva det da?
1: Det jo hvis du psykotisk i gjerningsøyeblikket, og du kan bevises at du psykotisk, eller at du psykisk utviklingshemmet i høy grad,
0: ja.
1: så slipper du jo straff. Ja. Og så det noen formildende omstendigheter, det hvis du lett psykisk utviklingshemmet, altså ikke utviklingshemmet i høy grad, men lett,
0: ja.
1: Og også hvis du har hatt en bevissthetsforstyrrelse som har medført at du ikke klar over hva du gjør, og det ofte en sånn somatisk ting at du har altså hvis du drikker alkohol da, og sier at jeg har blacka ut, og jeg husker ikke hva jeg har gjort, så er ikke det noe spesielt formidlende omstendighet, for du drakk den alkoholen.
0: Ja, ikke sant.
1: Det gjorde du på eget
0: initiativ. Det gjorde du frivillig på en måte.
1: Det gjorde du frivillig, ja. Så det er jo ikke noe formidlende omstendigheter at du har en, eventuelt en forferdelig fæl barndom, eller har opplevd noe grusomt i livet ditt. Det er ikke formidlende på at du kan ikke gå og drepe noen allikevel.
0: Men jeg lurer på en ting. Han nekter jo straffeskyld.
1: Ja.
0: Hvordan kan han gjøre det?
1: Det er jo da han sier at han kan ikke stilles til ansvar for det han har gjort.
0: Åja, hvorfor ikke?
1: Altså straffeskyld betyr jo bare at altså, hvis du ikke sier at jeg er ikke skyldig, så er det at du ikke kan stilles til ansvar for den handlingen.
0: Og da mener han på grunn av livssituasjonen da?
1: Og da må forsvareren din da forklare retten hvorfor han da sier at jeg kan ikke stilles til ansvar for dette.
0: Ja.
1: Og når du da ikke kan stilles til ansvar, så er det jo enten så er du psykotisk gjerningsøyeblikket, eller så har du en bevissthetsforstyrrelse som du ikke selv kan ha påført deg, altså at det handler ikke om alkohol, eller så er du da psykisk utviklingshemmet i høy grad. Og da må forsvareren din argumentere for det når du har sagt at jeg fra å si meg ansvar for dette her.
0: Ja.
1: Det nytter ikke å komme og si at jeg har en så dårlig oppvekst, så jeg gjorde dette her.
0: Men kan han ha, fått det for eksempel for, hvis han argumenterte for at han var i en dyp depresjon da, på grunn av det som skjedde med konas selvmord og barna og sånn?
1: Hvis du har en alvorlig depresjon, og du har fått psykotiske symptomer, for det er jo en diagnosekode som heter alvorlig depresjon med psykose, så er det en tilstand som kan sidestilles med en alvorlig sinnslidelse, altså psykose og schizofrenilidelser.
0: Ja.
1: Og så lenge den kan sidestilles, og du kan dokumentere det, så kan du få straffefrifinnelse, eller altså at du ikke straffes på ordinært vis, men straffes til behandling.
0: Ja.
1: At du får dom til psykisk helsevern.
0: Ja. Ja, og han slipper jo ut ganske fort igjen.
1: Ja,
0: han gjør det. Egentlig overraskende fort.
1: Mm.
0: Han er ute igjen i 2004, og så lurer jeg på en annen ting, for når han kommer ut igjen, han lyver veldig mye om hvem han er, Paul Olsen.
1: Ja.
0: Han lyver om at han er mange millionær.
1: Fantastisk.
0: At han har 156 i IQ.
1: Og så sa han noe om at det er noen biler og noen greier, at han hadde
0: masse biler og masse hus i utlandet og sånn. Og da er jo det åpenbare spørsmålet, hvorfor lyver han om det? Er det fordi han vil være mer enn det han er, eller er det for å få det på sin måte? Eller?
1: Han trenger jo å være mer enn han er. Han trenger jo å vise frem at han er jo høy på seg selv. Han er jo grandios.
0: Ja.
1: Vil jeg vise frem at jeg er viktig. Jeg har ferdigheter som ingen andre har.
0: Jeg ville jo tenkt at det var veldig lett å bli avslørt for det her. Det her er jo ikke løgner du kan opprettholde særlig lenge, ville jeg tenkt.
1: Nei, hvordan skulle du finne ut da om han hadde mange biler da? Da måtte du jo nesten dra hjem til han og finne garasjen hans da, hvis ikke du tror på det du ser på Facebook eller på sosiale medier eller andre steder.
0: En ting er alle bilene, men jeg tenker også det at hvis jobben din er å på en måte være yrkessjåfør, det oppdager man jo ganske fort at det er det du jobber med. Du er ikke faktisk sjef for et gigantisk firma.
1: Nei, men han tror jo det selv.
0: Men hva med dette med at han har 156 i IQ da? Du sa du hang deg litt opp i det.
1: Ja, selvfølgelig har jeg hengt meg opp i det. Fordi nå har jeg jo saumfart disse dommene.
0: Ja.
1: Jeg har jo lest dem til punkt og prikk. Jeg husker ikke alt som står der nå, men jeg har ikke på noe tidspunkt funnet noe informasjon om at det er noen som har kartlagt hans intellektuelle forutsetninger.
0: Nei, er det fordi man regner med at han er...
1: Ja, og dessverre så er det jo sånn da, at du kan ikke bare stikke fingeren i været og si at jeg tror at en person har den og den IQ-en.
0: Nei.
1: For du kan bli ganske lurt av personers evne til å kommunisere på et sånt dagligdags nivå. Og tenke at ja, her fungerer alt innenfor normal.
0: Ja.
1: Det er dessverre ikke sånn.
0: Nei.
1: Nei. Og når, altså det første jeg ville gjort med en sånn person som han, det er å ta en IQ-test.
0: Ja.
1: For å se hvordan står det til med dine intellektuelle ferdigheter, hvor mye forstår du? Fordi han ljuger jo.
0: Ja.
1: For oss så fremstår det som patologisk lyving.
0: Ja.
1: Men han sier jo i alle sakene han har vært med i, så sier han, jeg har ikke gjort det.
0: Nei.
1: Han er jo dømt for vold i nære relasjoner, alvorlig, grov vold, 8-10 ganger.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke få mennesker som er fornærmet i disse sakene heller.
0: Nei.
1: Og så sier han, jeg har ikke gjort det, og han sitter der og ser ut som han tror på det selv.
0: Ja.
1: Så enten så ljuger han og er så manipulerende, eller så forstår han egentlig ikke hva det er han driver med. Og hvis det er sånn at han ikke forstår hva han driver med, så vil han da, da må vi kartlegge det evnenivå. Og han har ikke 156 i IQ, da tilhører han Mensa-kategorien.
0: Ja.
1: Da vil jeg tenke at han gjorde noe annet enn å kjøre trailer. Så tror, på et eller annet tidspunkt så må de kartlegge den IQ-en.
0: Så tror du rett og slett det kan være mulig at han ikke skjønner at det det han gjør?
1: Det sikkert mange som sier at det nå dum, men jeg, før jeg sier at han ikke helt har klar over hva han gjør...
0: Du vil testen for å utelukke det?
1: Yes, det vil jeg.
0: Ja.
1: Absolutt. Så noe må kartlegge og si noe om denne personens intellektuelle ferdigheter.
0: Ja.
1: Ja. Men altså, det kan være gjort uten at det referert I dommene. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så det denne saken, blant annet som vår innledningshistorie handler om. Der det en kvinne som han jo blir sammen med og gifter seg med, som han utøver vold mot, og som han forgriper seg på. Og så det en annen kvinne I tillegg, og de to sakene sammen jo det som gjør at han ender opp med å sitte I forvaring I 10 år.
1: Ja.
0: Og her virker det for meg som om det første gang vi ser hans modus operandi.
1: Mm.
0: Han møter en dame, inviterer henne med på tur I bilen, og så nekter han dem etter hvert å dra. Mm. Han sier at han skal kjøre dem et sted, men så sier han sånn, jeg kan ikke dra dit akkurat nå, jeg må videre på jobben, men jeg kan kjøre dit etterpå.
1: Mm.
0: Og så sier de, jo, men kan jeg ikke bare gå av? Og så, nei. Nå har du sagt ja til å være med, selvfølgelig skal jeg kjøre deg dit. Mm. Og så gjør han ikke det, og så forgriper han seg på dem, og så det vold. Og så begynte jeg å tenke litt på, det virker for meg da, som om det rart hvis dette første gang han på en måte gjør dette. Og jeg begynte å tenke på lommemannensaken som vi lagde en stund tilbake. Det virker for meg som en taktikk som på en måte du har bygget deg opp gjennom å prøve og feile noen ganger.
1: Men han holder jo på sosiale medier og treffer jo damer her og der på sosiale medier. Og så, det jo ikke bare det at han tar med seg disse her i traileren, det jo bare sånne, det jo sånne innimellom saker.
0: Ja.
1: Han finner jo folk rundt om på Østlandet, reiser på besøk til dem. Han kommer inn og skal være 3 dager på besøk, og så har han plutselig med seg hele fløttelasset sitt, og så flytter han inn, og så ender det opp med at de gifter seg etter en måneds tid eller to.
0: Ja.
1: Og det gjør han jo gjentagende ganger. Ja. Jeg har ikke klart å finne ut hvor mange ganger denne mannen har flyttet inn til noen,
0: Nei.
1: Og bodd over kort eller lang tid, eller tatt med seg noen I traileren sin, som han plukket opp på en bensinstasjon og alle rare ting.
0: Mm.
1: Så han må jo være yderst charmerende.
0: Det har jeg det
1: fryktelig vanskelig for å tro. Ja. Men det som poenget at dette her, det et symptom,
0: ja.
1: Og det kaller jeg for at han har en parasittisk livsstil.
0: Ja, hva det yes. han lever på andre
1: folk? Han lever på andre.
0: Ja.
1: Han har jo ikke noe eget hus. Han Nei. Bor jo ikke på noen egen plass. Han fikk jo hele tiden fra det ene kalde offeret til det andre.
0: Ja.
1: Fra den byen til den byen. Han på Vestlandet, han I Indre Telemark.
0: Ja.
1: Han flytter seg sånn strategisk, sånn at folk nesten ikke skal finne ut av hvor han hen.
0: Ja.
1: Og de damene treffer han jo på sosiale medier.
0: Mm.
1: Og så reiser han bare på besøk.
0: Mm.
1: Og så blir han.
0: Ja.
1: Så det hans måte å leve på.
0: Men han havner jo nå I forvaring I 10 år. Han slipper ut igjen I 2019.
1: Mm.
0: Da tenker jeg, hvordan det mulig? Fordi det jo et klipp I den Brennpunkt-dokumentaren, som et gammelt NRK-intervju han har gjort, hvor han sier at det ting ved den dommen han fikk den gangen som han aldri kommer til å vedkjenne seg.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg, her det stor gjentakelsesfare, og det står det også I de dommene vi har, at de sier at her det stor gjentakelsesfare, særlig fordi han dømt så mange ganger før.
1: Og grunnen til den gjentakelsesfaren jo også diagnosen hans.
0: Ja. Ja, ja. Det kommer vi tilbake til. Det neste spørsmål. Bare aller først så tenkte jeg på, her har han jo faktisk klart å overtale en ny kjæreste han har fått seg, fordi han har fått lov til å jobbe litt utenfor fengselet.
1: Mm.
0: De har vært sammen I 2 år, og han får henne til å vitne om at det ikke noe vold I den relasjonen for at han skal slippe ut av fengsel. Og da mener de at her det gått 2 år I en relasjon med en kvinne, han har ikke begått vold, han har endret seg.
1: Han har endret seg, og så har han gått på sine mestringskurs, og så har han jobbet inn I en butikk, og så har han på en måte fått gode skussmål. Andre steder har han jo ikke fått så veldig gode skussmål. Men det å skulle da vurdere gjentagelsesfare, det jo sånn vi vurderer om du på en måte har lært av dine feil.
0: Mm.
1: Det har du nå over tid klart å ikke utsette noen for vold,
0: mm.
1: så det jo det blir jo litt sånn et type etisk spørsmål også. Hvor lenge må du vise at du klarer å holde deg på matta da, for at vi skal si at vi kan gi deg en sjans?
0: Men klarer han i prinsipp å lure dem her?
1: Altså, denne mann med den adferden han har, han har bestemt seg for at dette skal han klare å få til.
0: Vi vet jo også at denne kjæresten som vitner her, han jo faktisk voldelig mot henne, og i ganske stor grad også.
1: Mm.
0: Og hun går jo fra han ganske rett etterpå.
1: Ja, men han jo truende i nære relasjoner, så han jo truende.
0: Ja.
1: Så at han har truet henne til å på en måte kanskje vitne for seg og si at det har ikke skjedd noe,
0: mm.
1: det skal du ikke se bort ifra.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke si det med sikkerhet, men jeg ville jo tenkt at mønstret her tilsier jo at dette jo en mann som truer.
0: Ja.
1: Og han åpner jo nesten ikke munnen uten at det noe truende som kommer ut.
0: Nei, vi skal snakke om det etterpå.
1: Ja.
0: Men aller først, la oss snakke om diagnosen han får.
1: Mm.
0: Han får jo dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Mm.
0: Det har vi snakket om en del ganger før, men jeg tenkte du kanskje kunne forklare det igjen.
1: Ja.
0: Og så står det også at han har forhøyet PCL-score.
1: Ja, den skal vi ta. Men vi kan begynne med den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, eller antisosiale personlighetsforstyrrelsen.
0: Ja.
1: For den ble satt allerede i 1997
0: ja.
1: Av Noreik, blant annet, en gammel rettspsykiater,
0: ja.
1: Hvor de da kalte det at han hadde varige svekkede sjelsevner.
0: Ja.
1: Og det var det begrepet de brukte før, når du da enten hadde en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk utviklingshemming i høy grad, for eksempel, så hadde du varige svekkede sjelsevner. Og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, den kjennetegnes av blant annet parasittisk livsstil,
0: ja.
1: At du manipulerende, lyver patologisk, du kan være veldig charmerende og tiltrekke deg veldig mange, være veldig hyggelig og tilsynelatende strålende person, du truer. Kan true veldig.
0: Ja.
1: Volden du utøver kan være både fysisk og psykisk og seksualisert.
0: Ja.
1: Ofte så har de kan ha en nomadisk livsstil. Altså, parasittisk livsstil jo at du utnytter andre. Nomadisk at du reiser rundt omkring.
0: Ja.
1: For det at ingen kan jo ta deg da.
0: Her høres det ut som det mye som...
1: Stemmer litt med han, gjør det ikke det?
0: Jo.
1: Jo, utifra hva vi har lest.
0: Mm.
1: Ofte så har de et ganske sånn høyt, eller tydelig eierforhold, altså at jeg eier deg.
0: Ja.
1: Ja. Og så det jo dette med empati, som også kjennetegnes ofte, at du har mangel på empati.
0: Mm.
1: Vanskeligheter med å sette deg inn i andres følelser, eller bry deg om andres følelser. Mm. Det ikke sikkert du har så vanskelighet med å sette deg inn i dem, men du bryr deg ikke om dem.
0: Nei.
1: Du bryr deg ikke om at andre mennesker har følelser.
0: Nei.
1: Så hvis vi da sier at dette er en del av kjennetegnene på både en dyssosial personlighetsforstyrrelse, og også den psykopatiske personen.
0: Ja.
1: Og PCL
0: ja.
1: Psychopathy checklist.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det HEARS psykopati sjekkliste.
0: Ja.
1: Den bruker vi i diagnostisk sammenheng. Vi har ikke noen diagnose som heter psykopati, men den følger ofte med en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Og for han... Olsen, så ville jeg jo tenke at det han reiser rundt i traileren sin, han legger seg inn her, han legger seg inn der, og så holder han på sånn.
0: Ja.
1: Han betaler ikke for husleie, for eksempel, det må de andre stå for. Han fikk jo en av disse her damene til å pusse opp huset.
0: Ja.
1: Han flytta jo inn, og så hun brukte jo alle pengene sine på å pusse opp huset. Og
0: for også dem til å liksom kjøpe biler og gå ned i vekt. Og
1: ja, og det jo, altså, da lever jo han på dem.
0: Ja.
1: Altså, det jo ikke hans penger som brukes til dette her. I en eller annen av de dommene så står det at han har 800 000 i formue.
0: Ja.
1: Han har jo ikke brukt en krona av sitt eget.
0: Nei.
1: Han har jo bare flyttet rundt på de her damene.
0: Ja. Men han fremstår også som veldig bagatelliserende, ikke sant? Han omtaler ikke seg selv som kriminell, for eksempel.
1: Nei, nei.
0: Er det en del av dette?
1: Ja, det er absolutt en del av det.
0: Ja. Ja,
1: ansvarsfraskrivelse kalles det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg vi skulle prate om den Brennpunkt-serien og det som på en måte er anklagende nå, da.
1: Mm.
0: For han slipper jo ut igjen, som sagt, på grunn av vitnemålet til denne nye kona.
1: Mm.
0: Men han jo voldelig både mot henne, men også mot sønnen hennes.
1: Mm.
0: Hun tør ikke å anmelde han. Og nå tenkte jeg vi skulle prate litt om trusler. Fordi han bruker trusler hele tiden for å holde liksom offrene sine lojale til seg.
1: Mm.
0: Så han får dem til å leve i frykt. Han truer med å drepe dem, han truer med å drepe barna deres.
1: Mm.
0: Han bruker også sin tidligere drapsdom som et bevis på at han villig til å gjøre det.
1: Mm.
0: Han sier jo flere ganger at jeg har drept før, jeg kan drepe igjen. Han sier han medlem av en gjeng, og at han kan finne folk hvor de bor og skade dem. Han truer politi som anholder han.
1: Han truer alle.
0: Ja.
1: Altså, han truer jo til og med personer som sitter i rettslokalet og overveier rettssaken.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja. Uten at han har noen relasjon til de i det hele tatt. Det er derfor jeg sier at når han snakker så er det stort sett truende det som kommer ut av munnen hans da.
0: Ja.
1: Rundt mot andre mennesker.
0: Mener han det, eller er det bare et brekkjern for å på en måte få det som han vil? Og...
1: Jeg tror han mener det.
0: Ja, du tror han mener det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror han nyter å skade andre.
0: Ja.
1: Ja, og da er vi jo på et punkt som noen ikke har sagt noe om, som vi ikke finner noen ting om i disse dommene.
0: Hva da?
1: Det er jo den sadistiske siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, for du tenker at den er der også, ja.
1: Ja, det er klart den er der.
0: Fordi jeg...
1: Altså, hva er det han holder på med disse damene da?
0: Ja, fordi jeg...
1: Han nyter jo vold, og så har han sex etterpå.
0: Ja, for jeg tenkte også på en annen ting jeg synes er rart, er at han, hvis han først henger seg opp i alle disse små tingene, og på en måte blir så jævlig sint som det blir beskrevet at han blir da, hvorfor innleder han så mange nye forhold?
1: Ja, altså det er jo fordi at han nyter, nærer seg av dette her.
0: Ja.
1: Det er det han lever av.
0: Ja, ikke sant det?
1: Det å utøve vold,
0: ja.
1: Det kan du gjøre på veldig mange forskjellige måter. Fysisk vold, altså bli slått eller banka opp eller sånn. Altså det er jo en ting i et sånt forhold, og det er jo en side av det denne mannen driver med.
0: Ja.
1: Men alle disse damene som har vært i relasjoner med han over tid, har jo vært utsatt for altså, fysisk mishandling. Slag, spark, dytting, dratt etter håret.
0: Ja.
1: Altså, han har ikke bare dratt etter håret, han har jo revet ut hår på hodene deres. Altså, han har jo utsatt dem for alvorlig og grov fysisk vold.
0: Ja.
1: Psykisk vold har han jo også utsatt disse damene for.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo bruk av ord.
0: Ja.
1: Altså, da tråkker du jo på mennesker. Du kontrollerer, du krenker personen. Utskjelling. Altså, han har jo skjelt de ut, han har jo kalt de masse forskjellige skjellsord.
0: Ja.
1: Og han sier ting at de har gjort ting, altså sånn for eksempel krenka den ene av disse damene har han jo sagt at ja, det var hun som drakk alkohol og,
0: ja, ikke sant? Han gjorde det ikke.
1: Og hennes bakgrunn tilsier jo at hun ikke drakk alkohol i det hele tatt, så han ljuger jo om disse damene. Det er psykisk vold. Han får deg til å tro at du er en forferdelig person ved bruk av ord.
0: Ja.
1: Og så er det den seksuelle volden.
0: Noen
1: sier jo at de har blitt holdt kvelertak på når han har utøvd sex.
0: Og at han slår dem underveis.
1: Det er jo for å kontrollere og for å ydmyke. Det er også vold.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det økonomisk kontroll. Han har tatt kontroll over pengene.
0: Mm.
1: Han har dominert. Han har sagt at altså, han setter partneren sin i forlegenhet. Ydmyker dem.
0: Mm.
1: Det er dominerende adferd. Ja. Og han har isolert. Han, har jo også, han er jo også dømt for frihetsberøvelse.
0: Ja.
1: Og det jeg har sagt nå, det er alle de typene vold du kan utøve mot et annet menneske.
0: Det er alle?
1: Ja.
0: Så han sjekker av alle?
1: Fysisk, alt sjekker han på.
0: Og da skal jeg gjøre en overgang som er litt ubehagelig.
1: Ok.
0: Men han får jo også kontakt med enormt mange damer.
1: Mhm. Han er hyggelig, han er charmerende.
0: Så han må jo være en ganske charmerende person.
1: Men det er jo det de
0: før
1: sier.
0: Før alt det her.
1: Ja.
0: Og det er denne dualiteten jeg synes er litt interessant da, fordi han virker som han er veldig opptatt av å holde god fasade.
1: Mm.
0: Han deler videoer av seg selv som synger. Mm. Han er ganske aktiv på Facebook.
1: Veldig.
0: Med å kommentere bilder og sånne ting.
1: Han synger kjærlighetssanger stort sett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg på, for det første, hvordan er det mulig? Hva slags person er det som er bygget opp sånn? At det går an å fremstå så charmerende når du vet hva du skal gjøre etterpå, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Også for meg så virker det som om han egentlig kanskje er ganske høyt fungerende. Da. Det virker jo som en plan det her. Han jakter jo på en måte, ikke sant, med disse sosiale mediene sine.
1: Jaktmarkene hans, hva er det?
0: Jo. Sosiale medier og bilen og veien og...
1: Og damer.
0: Ja.
1: Så mange damer som mulig.
0: Og så tenker jeg på... det denne ene siden som alle beskriver, ikke sant? Den charmerende mannen de blir sammen med og opptatt av, så kan han få sånne voldsomme anfall.
1: Han snører jo nettet sammen.
0: Hvor han blir rasende, og så kan han gå rett tilbake og sitte på mobilen og spille inn en ny sang som han skal legge ut.
1: Og det skjønner du har et navn det også.
0: Hva heter det da?
1: Det heter narsisistisk sinne.
0: Ja.
1: Og narsisistisk raseri. Og de kan bli svært sint.
0: Og hva kommer det sinne av?
1: Når de blir krenket.
0: Og det er interessant at du sier, for det har jeg lyst til å prate om. Kan det også, har det, er det det samme som at han ikke tåler å bli motsagt?
1: Ja, det er krenkelse.
0: Fordi i en av de dommene så står det at han måtte fjernes fra kjøkkentjeneste fordi han ikke klarer å samarbeide med andre, og fordi han ikke tåler å få korreksjon eller bli motsagt.
1: Det er riktig. For det opplever han som en krenkelse.
0: Ja.
1: Ja, og da kommer det narsisistiske raseriet til kjenne da.
0: Ja.
1: Ja. Og da kan han utøve vold også, når han blir sint. Ja, narsisistisk raseri kan medføre vold og voldsutøvelse.
0: Er det rett og slett for å få det som du vil?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er jeg som betyr mest her i verden. Det er meg og mitt.
0: Og du klarer liksom ikke å gjøre det med ord, så du gjør det med sinne og vold. Og... Ja.
1: Og så bryr jeg meg ikke noe om andre mennesker, så lenge jeg får det som jeg vil. For jeg skal ha det som jeg vil.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo noe som heter at de går over lik, sant?
0: Ja.
1: Og det er sånn type mennesker som går over lik for å få det som de vil.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Du snakket jo litt grann om det, men det er også det der med kontrollen han tar over de han er sammen med.
1: Mm.
0: At han spiller inn videoer, og de blir bedt om å gjøre det 6 ganger fordi de må smile mer og oppføre seg ordentlig. Han tar mobilene deres og bestemmer hvem de skal få lov å prate med. Og
1: det er jo vold, altså det er jo kontroll.
0: Ja.
1: Ja, det er både over penger og ting og frihetsberøvelsen, at du blir holdt fanget da.
0: Mm.
1: Og det er jo også en form for vold.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så han blir tatt til å lyve overraskende ofte, synes jeg.
1: Ja.
0: Og til tider så virker de løgnene ganske åpenbare for meg. Altså så åpenbare at jeg tenker at det er rart at han liksom ikke ser det selv. Og så lurer
1: jeg
0: på...
1: Men han tror jo på det selv. Det er jo det som er det veldig underlige. Altså når han sitter og sier at nei, jeg har ikke gjort det her, så er han jo av en formening om at han har ikke gjort det.
0: Men sånn som for eksempel, han sier jo at han ikke drikker, ikke sant? Fordi på hans jobb så er det ikke lov å drikke.
1: Nei.
0: Men så er det jo videoer.
1: Men det er jo en for... Altså, når han bruker det, så er jo det for å prøve å regnvaske seg, ikke sant?
0: Men det er veldig rart at han tenker... Fordi for meg så virker det som han graver seg lenger ned med alle de løgnene.
1: Mm. Og det skjønner han egentlig kanskje ikke selv, og det er jo derfor jeg også da tenker at dette er ikke den smarteste, dissosiale, psykopatiske, narsisistiske personen.
0: Nei. Og det fører meg egentlig ganske bra videre til neste spørsmål, fordi han mener at alt dette er en konspirasjon mot han. At det er en sjalu ekskjæreste og en venn av henne som driver med vitnepåvirking.
1: Ja, de som er nordfra, som har advart en del damer, eller i hvert fall så mener de at de har advart en del damer. Da.
0: Ja. Og bare for å være objektiv da, tror du at det kan være å holde i det?
1: Nei. Det er jo bare noe, altså han vil jo bruke det som et alternativ for å sverte den personen.
0: Ja, for advokaten hans også i den NRK-dokumentaren går jo veldig hardt ut og mener det i retten.
1: Ja. De er jo ute etter han.
0: Ja.
1: De er jo ute etter å få han bura inne.
0: Mm.
1: Men det er jo en grunn til at de ønsker å få han bura inne.
0: Ja.
1: Det er jo den adferden han har og måten han ødelegger jenter på.
0: Ja.
1: Eller damer eller kvinner.
0: Ja.
1: Du kan jo på en måte da si at det denne mannen har drevet med er stalking.
0: Det er jo tross alt stalking på internett da i så fall. Han har jo sett dette på liksom...
1: Ja. Men det er jo stalking på internett er jo på en måte noe av det samme som stalking generelt sett.
0: Ja.
1: Så for så vidt så kan du jo si at han gjør noe som ikke er greit. Han følger med, men altså alle følger jo med deg på sosiale medier.
0: Ja.
1: Ja. Så på et... Du har ikke noe særlig å fare med da.
0: Nei.
1: Hvis du skulle si at han følger med deg, ja, jeg også følger med.
0: Nei.
1: Men jeg stalker deg ikke allikevel.
0: Mm.
1: Men han følger med av en grunn, og det er å få noe på deg. Sant? Ja. Så hvis han kan si ja, han har prøvd seg på det, og han holder på med det, så er jo det hans måte, eller Olsen sin måte, å prøve å få til noe formidlende omstendigheter knyttet til det han driver med. Da.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke stort.
0: Nei, fordi det er jo ganske interessant at i sin egen rettsak, som en del av den Brennpunkt-dokumentaren som jeg bare anbefaler alle å se, så drapstruer han jo faktisk en person i salen foran alle.
1: Og de fikk jo faktisk lov å filme i rettssalen også, det synes jeg det ganske spesielt faktisk.
0: Men tror du han, altså, her lurer jeg på hva det som skjer da, altså, han bevisst på hva han gjør? Mister han hodet, eller...
1: Han ble vel, han vel også han som så opptatt av kontroll.
0: Ja.
1: Kontroll og oversikt. Når det kommer inn en person i rettssalen som han ikke vet hvem
0: ja.
1: Så vil vel han da ha kontroll over hva skal han sitte her og høre på? Hvorfor han her?
0: Men han mener jo at vedkommende har gjort, altså det når du tar fingeren og så drar du den fra den ene siden av halsen til den andre, som jeg skal liksom kutte over halsen på deg, eller drepe deg. Han mener at vedkommende gjør det, og så begynner han å si sånn, du tror ikke meg, da tror du feil person, du død.
1: Ja, ja. Men det kan jo godt hende at den personen har sittet der og gjort det.
0: Det kan godt hende, men det jo han som sitter anklaget for vold og trusler, og skal nekte for at han driver med vold og trusler, og så sitter han og drapstruer noen i sin egen rettsak.
1: Nettopp. Da har du skjønt poenget da.
0: Ja.
1: Sånn, det jo ganske dumt.
0: Det er,
1: det er lite smart da.
0: Men det må være et eller annet i han som gjør at han bare ikke klarer å holde igjen.
1: Han har impulskontrollvansker.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Og det jo beskrevet allerede i 97.
0: Ja.
1: Hva var han gjorde da? Impulsdrevet.
0: Ja.
1: Det drapet var jo ikke planlagt, men det var affektbetont impulsdrap, nettopp. Så impulsivitet er jo ofte også en kjerne i dette her. For impulskontroll jo den adferden vi ser.
0: Ja.
1: Når han blir sint, så gjør han ting, egentlig kanskje litt uten å tenke seg om, det jo impulskontrollvansker. Når du ikke tenker over konsekvensene. Og når han sitter i den rettssalen, og det kommer en truende bemerkning, så tenker han jo ikke over hvor han sitter den.
0: Nei.
1: Nei. Så da kan det enten være at du overhovedet ikke har impulskontroll, eller så gir du faen, og så sier du det likevel, men skjønner egentlig ikke hvor dårlig dette ser ut, sånn sosialt sett. Eller så du svagt intellektuelt fungerende, og klarer ikke å tenke over av den grunn. Det kan være mange grunner da.
0: Men nå har han jo fått en ny forvaringsdom, ikke sant?
1: Ja, nå i 25. februar så falt vel dommen i lagmannsretten.
0: Ja. Og han har anket den til høyesterett. Vi skal prate om det om ett sekund, men bare aller først så vil jeg tenke, hvis han blir dømt i høyesterett, eller ikke får tatt opp i høyesterett, så vil han jo måtte sitte inne i 10 år på forvaring. Da, på et eller annet tidspunkt, så må det være snakk om han skal slippe ut igjen. Og nå må jeg jo tenke, dette må jo være en person med ekstremt høy gjentagelsesfare.
1: Ja, altså han har jo gjort det her i, hvor mange år siden er det altså, siden? 1997 da, det jo snart 30 år siden det.
0: Ja, og det jo bare drapet, altså den første dommen kom jo når han 17 år, så han har jo holdt på med dette i godt over 40 år.
1: Nettopp, og det jo, vi baserer oss jo når vi gjør det som kalles for en HCR-20, som et voldsrisikoinstrument, så det første delen av det handler om historiske fakta. Altså, hva har du gjort tidligere i historien din? Og så det en klinisk her- og nå-vurdering. Hva slags diagnoser har vi? Hvordan kan du med, for eksempel få behandling? Hvordan skal vi se på bedring knyttet til det her? Og hvordan du vil forholde deg til et system som prøver å hjelpe deg? Det sosiale systemet rundt oss, sånn nettverk for eksempel.
0: Ja.
1: Så det en sånn type tredelt vurdering. Og så det noen av de historiske faktorene som vekter ganske tungt. Hvor mange ganger har du gjort det her før? Og hvilken type kriminalitet har du utøvd, og jo flere arenaer du har utøvd kriminalitet på, altså det jo ikke bare vold her, han har jo også i dommene sine dyremishandling, og så har han da vold mot barn, og han har jo da, det jo frihetsberøvelse, og det jo ulike typer vold, det både nære relasjoner, det drap, så han har jo mange historiske fakta, som fakta, som han dømt for. Altså, jeg kan ikke med 100% sikkerhet predikere at han vil gjøre det på nytt igjen.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
1: For det en individuell vurdering.
0: Ja.
1: Men basert på hans individuelle historie, så vil jeg kunne si at han har en ganske høy sannsynlighet for at han vil gjøre noe på nytt igjen. Basert på hva jeg ser at han har gjort over alle disse årene.
0: Og det historien, ikke sant?
1: Det historien.
0: Men så det også, og det står det i dommen, og det mener at vi også har snakket om før, at folk som har dyssosial personlighetsforstyrrelse og skårer høyt på psykopati, de har veldig vanskelig for å endre seg. Altså,
1: behandlingsmessig så finnes det ikke noe særlig behandling for det.
0: Nei.
1: Og det står også ganske tydelig i en av disse dommene, at de rettsoppnevnte sakkyndige har sagt at psykopati, dyssosial personlighetsforstyrrelse, vi har ingen virksomme behandlings

0: retten, så kan du anke på for eksempel antall år du har fått i dommen, eller at du ikke er enig, du er rett og slett ikke enig i dommen på en måte.
1: Mm.
0: Når det gjelder anke fra lagmannsretten til høyesterett, så er det en, da må du anke på en saksbehandlingsfeil som bare er juss. Altså, du kan ikke si at jeg vil ikke ha så mange år.
1: Nei.
0: Jeg vil prøve saken min på nytt igjen i lagmannsretten, for jeg tenker at jeg kan få færre år.
1: Mm.
0: Mens saksbehandlingsfeil, det betyr at det juridisk sett må være gjort noe galt, sånn at høyesterett tar jo stort sett aldri inn den tiltalte. Det er bare skriftlighet knyttet til det.
1: Ja.
0: Så du fører ikke noe sak på samme måte som du gjør i en tingrett og en lagmannsrett.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Det er kun det prosedurelle, på en måte.
1: Ja.
0: Hvis jeg ikke da har forstått, misforstått det helt, da, så er det det som... Så nå mener vel han at han har anket til høyesterett på noen saksbehandlingsfeil, da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men hva tror du da, historisk kommer han til å få opp saken sin i høyesterett?
0: Det tviler jeg på.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Paul Olsen. En sak som på en eller annen måte føles ganske nær, fordi det er så mange vold i nære relasjoner, saker som man har lest så mye om i det siste, og derfor på en måte en viktig episode å gjøre.
0: Veldig viktig, og veldig viktig å si at selv om vi på en måte tar opp dette her nå på litt sånn her populær vitenskapelig måte, så synes vi jo absolutt ikke at dette er noe spesielt morsomt å snakke om, hverken du eller jeg.
1: Nei,
0: jeg synes det ble en veldig sånn seriøs episode, hvor vi har jo ikke hatt noen av de her tradisjonelle slengene til hverandre, hvilket betyr at vi tar dette svært alvorlig og synes det er et viktig tema å ta opp, og det er jo derfor vi gjør det.
1: Ja.
0: Fordi det handler så mye om vold i nære relasjoner, og også handler om barn.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det har uansett vært veldig, veldig spennende.
0: Det har det, for det blir veldig nært. Det er jo veldig oppi, det handler jo om nåtid.
1: Ja.
0: Og veldig mange av de vi snakker om har jo gjort ting tidligere. Så når lytterne våre sier at dette er interessant å snakke om, så må vi veldig ok at vi fikk lov å ta det opp, synes jeg.
1: Ja,
0: mm.
1: Og så handler det jo om gjentakelsesfaret.
0: Mm.
1: Det handler om å... at de som på en måte burde sitte inne, sitter inne.
0: Ja, og det er jo egentlig det som er grunnlaget for hele denne serien, altså de tre episodene, og også de innslagene som har vært på NRK de siste ukene.
1: Mm.
0: Det er jo nettopp det dette handler om, at det er forskjellige meninger om forvaring, altså forvaringsdommer, og prøveløslatelser. Når kan man prøveløslates? For det er jo faktisk sånn at vi... I vårt rettssystem så er det liksom tuftet på at folk må få en sjans.
1: Ja,
0: ja. Ja. Så det blir veldig vanskelig dette med å vurdere når skal du få lov å slippe ut, hvor lenge skal du holde deg på mappa, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er jo det store spørsmålet, og det er jo det det egentlig handler om.
1: Ja.
0: Når kan du få lov å komme ut fra fengselet? Vi har jo flere andre som sitter inne på forvaring som vi kunne ha snakket ganske mye om akkurat det også.
1: Ja.
0: Så noe vi håper en gang i fremtiden, kanskje.
1: En annen episode.
0: En annen episode.
1: Dette har vært en bonusepisode. Neste uke så er vi tilbake i kjent stil med episode 6, Jack Unterweger.
0: Mm-hmm.
1: Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og til deg som har lyttet på, tusen takk. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på, og fortell det til en venn, så høres vi igjen neste uke.
0: Ha det!
1: Ha det!
2: På innsiden av Psykoda er produsert av Monster for Bøve Media. Produsent er Felix Ullevann. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster er Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media er Øystein Weibel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk.

0: laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
1: Trumf har spart, spart, Trumf har Trumf har spart.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller